Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole i Oslo i mange år, og en etterspurt forsyner.

Jag väl mött i Jesu namn. Det är en glädje för mig att vara här på Fjällhög på en elevkväll igen. Det är en del år sedan sist. Det är första gången jag är på elevkväll efter att det slutet här i 1980. Men då hade jag varit här på Fjällhög i 50 år. Jag begynte i 1930. Och så slutade jag 85. Så det var en del uker jag var här alltså. Skal vi, før vi går videre, fortsette å be sammen i Jesu navn. Jeg vil gjerne få takke deg, Jesus, fordi det er du som er min rettferdighet, at det er du som er mitt lys, det er du som er min styrke og min helliggjørelse, og du er den Herre som åpenbarer ditt ord for våre hjerter. Nå ber jeg, Herre, at du vil opplate oss av vår forstand, så vi kan forstå ordet ditt og ta det til oss. Og så ber jeg at du gir meg alt det jeg skal si her nå, i denne stunden. Amen. Jeg skal få lov å lese litt fra Lukas evangelium. Jeg skal prøve å holde meg til det emnet som er satt opp her, om tilgivelse. Det er jo et viktig emne. Det er jo som Luther sier at hvor syndernes forlatelse er, der er liv og salighet. Men hvor det ikke er syndernes forlatelse, det er der det er mørke. Og det å bekjenne seg som kristne og ikke ha synds forlatelse, det er det aldri mørke. Det skal vi nå ikke si mer om forløpig, men jeg vil få lese fra Guds ord i Lukas 24 og fra vers 44 i Jesu navn. Og Jesus sa: Dette er mine ord som jeg talte til eder mens jeg nå var hos eder, at alt det måtte oppfylles som jeg talte i Mose lov og profetene og salmene om meg. Da opplot han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Og han sa: Det er skrevet at Messias skal lide og oppstå fra de døde på den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndernes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. I er vitne om dette. Det er Jesus som åpenbarer seg for disiplene efter oppstandelsen. Først har han gått sammen med to stykker til Emmaus. Så er disiplene samlet samtidig, og så er Jesus der også. Og de to fra Emmaus som vender fort tilbake til Jerusalem, finner jo disiplene samlet. Og så står Jesus der. Han åpenbarer seg for dem, og han spiser litt for deres øyne, så de kan se. Det er ikke noe spøkelse, men det er ham selv, lys levende, som står der. Og så sier han det som jeg leste her. Og det viser oss en stor hemmelighet. I alle arter av skrift i det gamle testamentet, fra begynnelse til slutt, handler det om Jesus. Det er før hans komme i kjød, men det er han som går gjennom hele skriften. Det er jo tre arter av skrifter som dere bør jo vite når dere går på en bibelskole. Vi har jo loven, som de kalte det i Israel. Det er de fem mosebøker plus Josua-bok da. Og så er det de historiske skrifter ellers. Og så har vi profetskriftene, det er alle profetene. Og midt imellom den står det salmene, det er den poetiske litteratur. Og det merkelige er at dette er feil oversatt i den nye bibeloversettelsen, som så mange andre ting. Men det kan jeg ikke si nå. Men i alle arter av skrifter, Mose lov og profetene, og salmene, den poetiske litteratur, så handler det om Jesus. Det forstod disiplene da Herren opplot deres forstand. Men teologien i dag, det lukker denne forstanden for dette. Det er veldig farlig tid vi lever i, kjære venner. Og det gjelder at vi holder oss til Guds ord, altså til det som står skrevet, og ikke til tolkninger. Husk endelig på det. Nå sier Jesus noe her.
Han måtte lide og dø. Han skulle oppstå på den tredje dag da de døde. Og så det skrevet at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkyldes. Nøyaktig står det omvendelse til syndenes forlatelse. Forkyldes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Det skal altså forkyldes i Jesu navn. Vi ofte vant til å knytte syndenes forlatelse eller tilgivelsen til våre bekjennelser. Og i dag snakkes det veldig mye om det å bekjenne synder. Det liksom opp i tiden det, å bekjenne. Men det kan jeg fortelle dere at det mange som bekjenner synd uten å få tilgivelse. Det hjelper ingenting å bekjenne synd uten Jesus. Uten å eie den frelse som Jesus kjøpte oss på Golgata. Og som det klargjort og åpenbart for oss da Jesus stod opp fra de døde. At han vår rettferdighet. Og han med sitt blod kjøpt oss fri fra alle våre synder. Den som ikke har det, har ikke syndernes forlatelse. Jeg vil med det samme for å sitere et par andre ord. Vi har i Efeserne 1, vers 7. I ham har vi, i hvem så regler, vi har syndernes forlatelse. I ham har vi forløsningen, står det forløsningen, altså frikjøpelsen fra våre synder, syndernes forlatelse, efter hans nådes rikdom. Og så står det for eksempel i Apostlenes gjerning, kapittel 10, vers 43, at han, Jesus, gir alle profetene det vitnesbyrd, at hver den som tror på ham, for syndernes forlatelse ved hans navn. Du ser i det ordet jeg har sitert her at syndernes forlatelse hos Gud er knyttet til Jesu Kristi fullbrakte verk. Det er den som er kommet til troen på Jesus som har syndernes forlatelse, og det fra første øyeblikk han kommer til troen. Og det ordet vi ble minnet om nå i Johannes første brev, 1 og vers 9, det er skrevet til troende mennesker. Og slik ble det også anvendt den åpningen her, og det var jeg glad for. Det er mange som løsriver det ordet fra første Johannes og sier, dersom vi bekjenner våre synder, ja, så tilgir Gud. Jeg kan jo bare gå tilbake til mitt eget liv. Jeg bekjente all synd som jeg visste om, både for Gud og mennesker. Jeg kunne ikke tenke meg å ha noe uoppgjort med noen. Men jeg hadde ikke syndenes forlatelse, og jeg var ikke frelst. Det ble annerledes den dagen Jesus ble åpenbart for mitt hjerte, og jeg fikk se forløsningen i Jesu blod. Da hadde jeg syndenes forlatelse. Og det er veldig viktig, og det vil jeg understreke for dere som går på en bibelskole, at den ikke taler om dette på en falsk måte, som det er helt alminnelig å gjøre i dag. Det grunnleggende for oss, det er Jesus. Og det er den som har sønnen som har livet. Og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Og der må det være klart altså. Og det som syndenes forlatelse eller syndsbekjennelsen tjener til i vårt kristenliv, det er nettopp det som vi blir minnet om i åpningsandakten. Det skal ikke komme i noe som vi skjuler. Komme i noe som er Gud imot i vårt liv, og som vi ikke vil bekjenne. Da er det fare på ferde. Da kan vi havne i mørket igjen. Og du vet hva David sier i salme 32 om det. Det er en læresalme for øvrig, den er vist til undervisning, den læresalmen. Da jeg tidde, altså ikke bekjente min synd, da lå din hånd tung på meg. Det er en indre, gnagende uro som ligger der både dag og natt, når vi ikke vil bekjenne synd. Men så sier han, jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Dette gjelder altså den som tror på Jesus. For å komme inn i dette forhold trengs en virkelig omvendelse. Et menneske må omvende seg fra å være et verdslig menneske til Jesus.
kan ikke uten videre overgang, det er ingen naturlig overgang fra å være et alminnelig naturlig menneske til å bli en kristen, men det skjer ved en ny fødsel. Det gamle mennesket i oss kan ikke bli gudfryktig, og det onde i oss kan ikke bli godt, og de som er i kjødet, står i Romerne 8, de kan ikke tekkes Gud. Derfor må det et nytt liv til, og det har vi i Jesus. Det får vi ved syndernes forlatelse i Jesu blod. Det gjelder altså vårt forhold til Gud. Man kan ikke si så meget mer om dette, fordi jeg skal ikke bruke så lang tid her. Men når vi snakker om tilgivelse, så gjelder altså det vårt forhold som kristne til våre medmennesker. Det har jo Jesus allerede lært oss i sin bønn, som vi ber i Fader vår, forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Det er svært viktig at vi som kristne aldri holder på en urett som er gjort imot oss. Aldri krever at, av andre at, ja, det er noe som stenger opp. Han har noe gjort urett, og det må rettes opp først. Det er ikke slik det er. Det er en bønn som jeg har bedt selv i mange år, og som jeg anbefaler dere å be av hele hjertet, og si til Jesus: har noen mennesker gjort meg urett, så kjære Jesus, tilregn dem ikke den urett som er gjort imot meg. Tilregn dem deg selv og din forsoningsnåde, din rettferdighet, og tilregn dem ingen urett som måtte være gjort imot meg. Det gjelder å ha et tilgivende sinn, et sinn som vil tilgi. Nå kan vi komme opp i situasjoner hvor det er veldig vanskelig å tilgi, fordi uretten som er gjort mot oss er stor. En mann kan være gjenstand for bedrageri og annen urett som blir gjort imot ham. Og det kan være mange ting som gjør det veldig vanskelig for et menneske og for en kristen å tilgi. Men en ting er at en føler som en ikke kan tilgi fordi en ikke makter det, men en annen ting er hvis en ikke vil. Det er det som er farlig. Om du ikke kan, så kan du nå be Herren om det likevel. Og du kan tilgi likevel, tross alt. Og det har Jesus gitt oss en anskuelsesundervisning. Den finner du i Matteus evangelium i 18. kapittel, og det er han som var skyldig 10.000 talenter. Du husker den lignelsen, du behøver ikke å lese den. Han, det var en konge som holdt regnskap med sine tjenere, og så ble en ført frem som skyldte ham 10.000 talenter. Når du tenker på at en talent i sølv, for eksempel, det representerte det som en mann tjente i løpet av 20 år etter vanlig arbeidslønn i Israel. Så vet du at en talent var meget, og var en talent i gull, da var det en stor formue, en svimlende formue. Og så kan du tenke deg 10.000 ganger det et menneske kan tjene her i livet. Hvem kan klare å betale det? Det var en gjeld som ingen kan betale. Og han ble ført frem for kongen og sa: ha langmodighet med meg, sa han, så skal jeg betale deg alt sammen. Så får han tilsagn om tilgivelse. For du skal huske på tilsagnet om tilgivelse, altså denne store absolusjon som det blir kalt, som ligger i Jesu Kristi forsoning, den tilbys alle mennesker den. Og det sa jo Jesus også til disiplene: dere skal forkynne dette for alle folkeslag, fra Jerusalem av, og til alle mennesker. Og den frelse vi har i Jesus, den skal uten videre tilbys alle. Som Jesus sa til en kvinne som var midt i sitt syndeliv: kjente du Guds gave, og visste du hvem som er det som sier til deg, gi meg å drikke, så hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann. Det første Jesus har å si til den samaritanske kvinnen, det er at det finnes et evig liv, for å si det uten bildet, som var for henne. Og det er et budskap som skal være for alle mennesker. Og sånn var det med han med de 10.000 talenter, fikk jo høre dette. Og så
För välsignad, han mente sig att nu var han tillhet. Men så träffar han en medtjänare. Då skiljer han huvuddenar. Det var en bagatell samling med 10,000 talenter. Men vi skulle se vad det ville betyda under våra förhåll. Gick akkurat regnare i valutan som omregnade från den gången och till nå var i kronor och öre. Men regnare liksom disse pengene ville være for en mann den gangen. Det ville være omtrent som du hadde lånt en mann 10,000 kroner. Så ville gjerne ha dem igjen, ikke sant? Det ikke noe stort beløp sett i forhold til vårt Guds forhold, men et stort beløp i forhold til vårt dagligliv. Og det var disse pengene. Han krevde en medtjener. Betal meg det, sier han. Medtjeneren ba: nå må du ha langmodighet med meg, så skal jeg betale deg. Men nei, det ville han ikke. Denne medtjeneren, han fikk lov å unngjelde og ta straffen og så videre. Det kjenner du til. Da vet du, han som hadde fått etter de 10,000, han mistet alt sammen. Kan du spørre, hva er dette bildet på? Hvem er den mannen med de 10,000 talenter? Og så sier det: ha langmodighet med meg, så skal jeg betale alt sammen. Han er typen på et uærlig menneske. Et menneske som blir vakt, eller kalt av Gud, og som mener: hvis Gud vil ha langmodighet med meg, så skal han i hvert fall gjøre så godt jeg kan. Så skal jeg i hvert fall prøve.

förlåtelse ved hans blod. Og derfor kan vi også gi en hel og full tilgivelse, om det var noen som hadde gjort oss urett. Amen.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Når alle andre navn en gang må vike, Jesu navnet står som fjell. Dets purpurglans skal hele evigheten lyse med sin strålevel. Jesu navn, hvor skjønt det klinger, la det runge over jord.
1: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

De vakreste sangene I sang- og salmebøkene kretser om det navnet som bærer verden, gir dypest glede og et evig håp. Hvorfor Jesu navn så enestående? Hvorfor har millioner gjennom århundrene bekjent dette navnet og knyttet seg til det? Det står en kort tekst om Jesus I Lukas 2, 21. Da 8 dager var gått, og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, som han var kalt av engelen før han ble unnfanget I mors liv. Disse 26 ordene formidler først at Jesus gikk inn under lovens krav og jødiske forskrifter på den tiden. Et guttebarn skulle omskjæres som et symbol på forberedelse til ekteskap, men enda mer symbolsk som en ektepakt med Gud. 8. dag etter fødselen, sabbat eller ikke, det var viktig at det foregikk nettopp på den dagen. Jesus var helt ut menneske, født under samme vilkår som andre mennesker. I Bibelen står det om oss som kristne, «I ham dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke gjort med hender, ved Kristi omskjærelse. Vi døpt til ham, til hans navn. Både omskjærelsen og dåpen fant sted før vi var bevisste, som en gjerning uavhengig av våre egne kvalifikasjoner. Jesus ble omskåret, Jesus ble døpt. Vi døpt til Jesu navn. I dåpen ble hans navn og mitt navn nevnt samtidig. For det andre formidler det ene verset at navnet hans var Jesus. Det samme navn som det hebraiske Josva eller Jehoshua, Herren frelser. Jeshua var et alminnelig navn på Jesu tid. Også slik gikk Jesus inn I vanlige historiske forhold. Han vakte ingen sensasjon med navnet sitt. Men det spesielle var at himmelen selv hadde grepet inn for at Jesus skulle få det navnet. En engel hadde kunngjort til før han var unnfanget I mors liv. Josef, som Maria var trolovet med, fikk høre, «Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Jesus betyr og betegner frelser. Vi vant til å tenke på et navn som en mer eller mindre tilfeldig etikett eller merkelapp. På Bibelens tid var navnet på en helt annen måte bærer av identitet. Som han heter, så han, ble det sagt om en som het Nabal, som betyr dåre, og som virkelig var en dåre, et dårlig menneske. Verken på hebraisk eller gresk fantes det noe ord for person. Derfor brukte man ordet navn for å betegne et menneskes identitet. Jesus het Herren frelser. Engelen sa at himmelen hadde utsett seg dette navnet for det lille barnet, for at barnet selv skulle være den Herren som frelser. Da Jesus navnet på den måten fikk en messias klang, sluttet jødene etter hvert å kalle guttene sine for Jeshua. Og de brukte heller det eldre navnet Jehoshua for ikke å identifisere sine gutter med de kristnes frelser. Jødene uttalte som regel aldri to navn, det ene av respekt, nemlig Guds navn, det andre av forakt, nemlig Jesu navn. Likevel de to navnene ett og det samme, den skjulte Gud åpenbart I den enbårne sønnen. Hva slags frelser Jesus? En politisk redningsmann? Det var det mange som trodde. De håpte at han skulle berge dem ut av politisk undertrykkelse. Men dette avviste Jesus selv. Skulle han berge folk ut fra den skjebne som stod skrevet I stjernene, fra de ytre livsforutsetningene I arv og miljø enhver har, og som få klarer å bryte ut av? Nei. Skulle han frelse folk ut av djevelens makt? Nei, ikke straks, for verden ligger for tiden under denne verdens fyrste. Vi kan skylde på politiske forhold, vår ytre skjebne og djevelen selv, men ordet sier «Han skal frelse sitt folk fra deres synder», og dem har vi selv ansvaret for. Syndene vi bundet av,
Synderne trekker oss ned i fortapelsens mørke hvis det ikke kommer en frelser og redder oss fra dem. Ved et nytt år trenger jeg noe annet og mer enn psykisk støtte, reservehjul på livets kjøretøy, pedagogisk, sosial eller medisinsk assistanse, eller hjelp til moralsk blankpussing. Jeg trenger en frelser. En slik frelser er Jesus. Med sitt liv, sin død og sin oppstandelse har han frelst oss fra syndens skyld og gitt oss et levende håp. Og jeg er en synder stor, det er all min navneære. Bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Men at du er Jesus blevet, og fordi min skyld du tok, derfor står mitt navn innskrevet, deilig nå i livets bok, synger Brorson. Slik gir Jesu navn, Jesu person, så god klangbunn for ønske om et nytt og godt år. Det finnes ikke noe annet navn under himmelen som kan frelse oss. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. En dag skal det forbløffende skje at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Har du navnet, har du personen. Da har du også alt det denne personen står for og representerer. En fattig og fillete og sulten stakkar fikk en sjekk av en rik mann. Flere dager senere møttes de to igjen. Tiggeren så like fillete og forkommen ut som før. Hadde han brukt pengene til drikk i stedet for til mat og klær? Nei, sjekken hadde ligget i lommen hans hele tiden. «De vil aldri gi meg noe i banken», mente han. «De vil bare se på fillene jeg går i.» Men den rike mannen svarte, «Det kommer bare an på det navnet som er skrevet på sjekken.» Med Jesus på mitt livs dokument har jeg del i himmelens velsignelser. Da kan jeg trygt se fremtiden i møte. Jeg kan bruke Jesus som et utropsnavn når jeg er i nød. I Jeriko bodde en blind tigger som het Bartimeus. Han satt ved veien uten håp og fremtid. Men da han hørte at Jesus kom forbi, ropte han, «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg.» Noen prøvde å dysse ham ned, men han ropte bare høyere. Vi kan rope på Jesus når vi er i storm, når sorgene har lamslått oss, når angsten binder oss. Jesus er utropsnavnet som du aldri tar i munnen forgjeves. Ditt navn jeg alltid kaller på, hvor enn jeg skal i verden gå, det navnet er en stille borg hvor jeg går inn, med all min sorg, sier Brorson. Jeg kan bruke Jesus som et trøstenavn når synden har fått tak i meg. Apostelen Paulus skrev, «Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største.» Er det troverdig at Paulus var verdensmester i å synde? Vel, han opplevde det slik. Men trykket i verset ligger et annet sted. Jesus kom til verden for å frelse syndere. Det er troverdig, fullt verdt å motta. Her er han som vil løse hver syndebunden trell. Her er han som vil øse sin trøst i bange sjel, siterer jeg fra Thomas Kingo. Jeg kan bruke Jesus som et trygghetsnavn når jeg ber. Jesus sa før han gikk inn i lidelsen, «Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, alt det dere ber om, skal han gi dere i mitt navn. Jeg kan helliggjøre alt mitt virke i Jesu navn. Paulus sa, «Og alt dere gjør, i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham.»
I den nesten 400 år gamle salmen heter det «I Jesu navn skal all vår gjerning skje, om den skal bli til lykke og til gavn. Gud til ære skal det skje, daglig skal vi her få se at vi i hans omsorg står.» En annen synger slik «Aldri blive kan til gavn hva ei skjer i Jesu navn, men er det mitt hjertes smykke, har jeg nådd den største lykke noen sjel kan ønske seg. Jeg kan være med i misjonen i Jesu navn. Jesus sa til disiplene, så står skrevet at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndernes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Med det sier Jesus at misjonen i hans navn er omtalt allerede i det gamle testamentet. Det er virkelig et misjonsord, det som står skrevet i salmenes bok. Hans navn skal bli til evig tid. Så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd. De skal velsigne seg ved ham, og alle hedninger skal prise ham salig. Jeg kan knytte mitt evige håp til Jesu navn når jeg skal dø. Den eneste i Bibelen som fikk høre at han kom til å havne i paradis samme dag, var en forbryter, en notorisk synder, som hang på et kors ved siden av Jesus. Han sa, «Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike.» Jesu navn er en garanti når jeg står overfor døden. For Jesus sa til den mannen som i hjelpeløshet bare ba om en tanke, «Sannelig, sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis.» I Jesu navn, vi leve, vil og dø. Om vi får leve, blir det til vårt gavn. Vi har fred om vi må dø. Jesu navn vekker motstand. I dag er Jesu navn en rød klut i mange offentlige sammenhenger. Så langt er det kommet i det etterkristne Europa at det snart ikke skal markeres hvorfor vi feirer jul. Fryktsomme følger vi med på leken for å tekkes det politisk korrekte og djevelens hvisking i vårt indre. Snakk i høyden om Gud, ikke om Jesus. Herrens navn er både anstøt og kraft. Moses måtte konstatere, «Fra den stund jeg gikk inn til farao for å tale i ditt navn, har han gjort ille mot dette folk, og du har jo ikke hjulpet ditt folk.» Så Moses ble i første omgang skuffet over svakheten i Herrens navn. Men han fikk etter hvert se at den aller største kraft er nettopp i Herrens navn. Og de første kristne fikk kraft i samme grad som de var frimodige i sitt forhold til Jesu navn. Peter sa, «Når vi i dag blir forhørt på grunn av en velgjerning mot et sykt menneske, og skal svare for hva han er blitt helbredet ved, så la det være kunngjort for dere alle og for hele Israels folk, at ved Jesu Kristi Nazarens navn, han som dere korsfestet, han som Gud oppreiste fra de døde, ved ham står denne mannen helbredet for deres øyne.» Det står om de religiøse lederne på Jesu tid at de prøvde gang på gang å få apostlene til å tie stille om Jesu navn. Så kalte de dem inn igjen og forbød dem helt å tale eller lære i dette navn. Men de kunne ikke la være å vitne om det de hadde sett og hørt. Jeg tror det er relevant i denne sammenhengen det Jesus sa en gang, «Salt er en god ting, men når også saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med?» Hva blir dine siste ord? Hvis du visste helt sikkert at du kom til å miste stemmen, og at du aldri ville bli i stand til å snakke igjen, hva ville du at dine siste ord skulle være? En mann med strupehodekreft sto overfor en operasjon som kunne redde livet hans, men ikke stemmen. Like før operasjonen forsikret han både kona og de andre i familien at han var glad i dem. Så ba han legen si nøyaktig når anestesien begynte å virke, og mens han gled inn i søvnen sa han klart, «Jesus,
Jesus. Det var det siste ordet han valgte å uttale i livet sitt. Jesus. Våre navn og Guds navn. Mennesket fikk fullmakt til å gi navn til alle dyr. Det betegner en herskerstilling. Vi ble regnet som lite ringere enn Gud. Men vi nøyde oss ikke med det. Mennesket opphøyde seg en gang i fortiden og sa, «La oss bygge oss en by og et tårn som når opp til himmelen. La oss gjøre oss et navn.» Gud satte en stopper for en slik maktlyst ved språkforvirringen i Babel. Vi lokkes av den samme titaniske fristelse når vi er opptatt av å bygge vårt eget navn. Men Herren utvalgte seg en ny slektslinje ved Abraham, han som plantet en tamarisk i Beerseba, og der påkalte han Herrens, den evige Guds navn, står det. De som påkalte navnet ble rikt velsignet. Men navnet var noe mystisk. Jakob sa, «Jeg ber deg, si meg ditt navn.» Men han svarte, «Hvorfor spør du om mitt navn?» Og han velsignet ham der. «Manoa», spurte Herrens engel, «hva er ditt navn, så vi kan ære deg når dine ord går i oppfyllelse?» Men Herrens engel sa til ham, «Hvorfor spør du om mitt navn? Det er et underfullt navn.» Manoa fikk mer enn et motspørsmål, «Hvorfor spør du?» Han fikk antydning om et underfullt navn. Og det underfulle navnet er Jesu navn, det vet vi nå, det som Jesaja profeterte om. Hans navn skal kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Der Jesu navn nevnes, tilbes eller ropes på, der blir det et usynlig alter på jorden. Herren sa til Moses, «På hvert sted hvor jeg lar mitt navn minnes, skal jeg komme til deg og velsigne deg.» Innenfor et slikt løfte lyder en gjenklang fra salmen,

Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Ja, som allerede nevnt, så det første gang jeg på Vågsbygd bedehus. Jeg har kjørt forbi på veien utenfor her så mange ganger, på vei til Flekkerøyen, ikke minst. Så det jo et bedehus som jeg merker seg på veien, og ligger kloss i. Og som en sa med et bedehus bort i Kragerø, der gikk du ned trappa rett ut i veien, så sa han best å ha sin sak i orden. Kanskje nå det samme her på Vågsbygd. Men det jo alltid viktig å ha sin sak i orden. Et velsignet ord til å begynne med. Ingen fordømmelse. Det det vi samler om for å minne hverandre på. Og det så står det at for det gjorde Gud. Og det gjorde han ved Jesus Kristus. Det jo derfor det ikke noen fordømmelse for den som ja. For i ham skjedde alt. Alt det vi trenger for himmel og jord. Jeg samlet i det ene ord, Jesus. Jeg har stanset for en underlig beretning i Guds ord, Jesaja 6. Du har sikkert vært borte i den mer enn en gang, da denne. Og det en from, og det vi i dag ville kalle kristelig mann, så får et møte med den levende Gud. Og da fremstår han ikke så from og kristelig lenger som han trodde selv han var, i tilfelle. Og det har vel kanskje du også vært med på. Jeg skal lese det fra Jesaja 6, og fra det første verset der, Jesu navn. I det året da kong Usias døde, så jeg Herren sitte på en høy, opphøyet trone, og slep av hans kåpe fylte tempelet. Serafer sto omkring ham, seks vinger hadde hver. Med to dekket han ansiktet, med to dekket han føttene, og med to fløy han. Og den ene ropte til den andre og sa, «Hellig, hellig, hellig er Herren, er svarenes Gud. All jorden er full av hans særlighet. Dørpostenes fester bevet ved røsten av dem som ropte, og huset ble fylt med røk. Da sa jeg, «Ve meg! Jeg er fortapt, for jeg en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren er svarenes Gud.» Da fløy en av serafene bort til meg. Han hadde en gloende stein i hånden. Med en tang hadde han tatt den fra alteret, og han rørte ved min munn med den og sa, «Se, denne har rørt ved dine lepper. Din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet.» Da hørte jeg Herrens røst. «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Da sa jeg, «Se, her er jeg. Send meg.» Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. I det år da den forgjengelige kongen i landet dør, som alt kjød, vet du, så åpenbarer den virkelige kongen, altså kongenes konge, seg i sitt tempel. Og det er ikke en konge du bøyer deg ned for å vise respekt om du selv vil, men det er en konge du faller i avmakt for når han åpenbarer seg i sin hellighet. Da står ikke du og jeg oppreist lenger. Og du ser det flere steder i skriften når Herren åpenbarer seg for enkelte, også sine nærmeste venner, så faller de som døde til jord. Det er Gud vi har med å gjøre. Det er vi også vitne til flere steder i skriften. Virkningen av denne åpenbaring er det Paulus viser til i Filipperne 2:9-11, for hvor hvert eneste menneske må møte ham. Og da er det ikke lenger slik at hans fiender kan velge ham bort, altså. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som over alle navn, for at Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som i himmelen, og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne
at Jesus Kristus Herre til Gud Faders ære. Da den dagen kommet altså. Da har vært eneste menneske, uansett hvem det Og uansett hva slags forhold han har hatt til Herren, skal han måtte bøye kne altså, og rope dette ut, for da ser han det fullt ut hvem han har med å gjøre. Det så om å gjøre at du og jeg får se det her og nå, mens vi enda på veien, mens vi enda underveis, til det endelige møte med ham. Usias herska som konge, men I det dette skjer som jeg vittner til I teksten vår, så Usia kun et navn på en død mann. Så langt rakk hans myndighet og autoritet også. Til den dagen da Herre sa så langt dine dager hender Så var det over med han, og man var konge aldri så mye. Han kunne ikke fri seg fra en si bekjempe den siste fiende, altså døden. Der slo han hjelpeløs. Men hva leser vi om ham som åpenbarte seg I tempelet? Salme 135, 13. Herre, ditt navn blir til evig tid. Herre, ditt minne blir fra slekt til slekt, som vi også leser om Jesus I Romerne 6, vers 9-10. For vi vet at etter at Kristus oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. Altså han en evig person. For sin død, den døde han en gang for synden. Men sitt liv, det lever han for Gud. Legg merke til hva som står. Denne død, den døde han for synden. For din synd. Og så sto han opp igjen på den andre siden. Mine synder altså sonet. Min gjeld betalt av denne person. Det gjorde Gud, hørte vi til å begynne med. Det gjorde han I Kristus, ikke deg. Det ikke du som skal bli så kristelig og from og alt det der, vet du. Sånn at du kan gå inn til Gud I ditt eget navn. Men du skal få gå inn der I Jesu Kristi navn. Han som gjorde dette for deg, og som gjelder for Gud I ditt sted. Jeg må si, når jeg går omkring I de kristne forsamlingene, så ikke så ofte jeg hører det. Men jeg hører at det jeg som skal bli noe. Gud skal få gjort noe ut av meg. Inntil jeg ser det igjen at her bare synd I meg. Ja. Men så kjenner jeg en som bare uten synd. Helt og fullt uten synd. Og han gjelder I mitt sted. Han blir til evig tid, står det. Han som gjelder I ditt sted. Har det riktig gått opp for deg at han du har tatt din tilflukt til, han lever nå? Her I kveld, I denne stund, har han lovt å være til stede? Så han her. Eller det altså bare noen læresetninger du forholder deg til? Eller har det virkelig gått opp for deg det at du har med en levende Gud å gjøre? En levende frelser? Ja, det viktig det, om disse læresetninger Guds ord, Guds vittnesbyrd, men har Jesus åpenbart seg for deg ved dem? Og så har du møtt han ved dem, ved det ordet du har hørt. Så du kan vittne som Paulus I 2. Timoteus 1,12, for jeg vet hvem jeg tror på. Jeg vet hvem jeg tror på. Han har åpenbart seg for meg I ordet. Det han du også møter her I teksten vår, men et møte med ham I den form vi ser det her, det det ingen frelse I, det bare en dyp erkjennelse av synd. For du møter ren hellighet, altså. Likevel så frelsen åpenbart I denne teksten og åpenbares for Jesaja, så han kan stå frem som en sann Herrens tjener og venn etter dette møtet. Så se på det, hvordan det går til. Det med andre ord livsavgjørende, altså, dette møtet.
Vi møter en mengde som kaller seg ved kristennavnet, som alldeles ukjente med hva synd I ordets rette forstand. I beste fall så opplever de det altså som en del bestemte yttre handlinger eller ord, men det som bor I deres hjerte, I deres vesen, det de altså ukjente med. Det bare en som kan åpenbare det, vet du, og det den hellige ånd. Husker første tida mi som jeg regnet meg som en kristen og var liksom med, da. Husker en gammel forkynner som sa det. Et menneske kan ikke se sin egen synd uten den hellige ånd. Vi må åpne det med åpenbare sted også. Ja visst, sier verdens mennesker også, vi jo alle syndere. Alle jo med på det at vi gjør jo feilgrep og vi ikke fullkomne og alt det der, vi hører jo det. Det ikke det det taler om. Så jeg håper at vi får komme inn på det på en sånn måte nå, at vi kunne se noe av dette her. De også ukjente med hva det egentlig består I, og derfor de også ukjente med hva Guds hellighet innebærer for dem. Og hva innebærer det? Nemlig at jeg fortapte med alt, og merk alt sitt eget. Altså jeg som et naturlig menneske, det ikke noe ved meg som ikke fortapt. Det ikke noe Gud kan bruke, det ikke noe han kan ta tak I og videreutvikle I meg og deg. Det alt sammen helt fortapt. Det dette som springer frem for Jesaja I en klar erkjennelse ved dette møte med den hellige, vet du. Her det jo noe mektig som skjer, men det ikke nødvendig for å bringe frem en slik erkjennelse av egen fortapthet, men bare en stråle av det himmelske nok. Som vi ser av Peters møte med Jesus I Lukas 5 og vers 8, men da Simon Peter så dette, så hva Jesus gjorde altså, falt han ned på Jesu knær og sa, Herre, gå fra meg, for jeg en syndig mann. Ser du? Da så han det. I møte med denne hellige personen. En kraftig erkjennelse I Peters liv altså, men som vi ser av Peters vandring videre, så gjorde ikke denne hans møte med hellighet han selv hellig. Vi ser jo hele historien til Peter, var slett ikke noen hellig mann. Nei. Altså I seg selv. Det gjør det ikke I vårt tilfelle heller. Loven kan kaste deg ned I det dypeste mørket jeg selv erfart. Mer enn en gang, men jeg kan ikke gjøre deg hellig. Ikke en smule. Kan ikke gjøre deg bedre. Se på Jesaja nå. Hva hans selvbilde nå etter dette møtet med Herren? Og hva vittner han seg selv nå etter dette møtet? Jeg en Herrens tjener I hans tempel. Og nei. Det langt fra det som springer opp I ham, men ved meg, jeg fortapt. For jeg en mann med ureine lepper, jeg fortapt. Det var det han så nå. Har du sett det? Ærlig talt, kjære venn, har du virkelig sett det? At du fortapt? Det så Jesaja nå I møte med Gud. En klar erkjennelse og dermed vitnesbyrd om din egen person, altså. Jeg fortapt. Det jeg her jeg står nå I kveld også. Jeg kan si det, ikke du forkynner da? Forkynner du ikke Guds ord? Forkynner du ikke at du frelst? Jo, visst. Men ikke I meg selv. Jeg frelst I ham. Jesus gjelder I mitt sted for den hvite trone, synger jeg. Det min frelse. Jeg ser på han som henger der på Golgata og utløser sitt blod til syndenes forlatelse. Der min frelse.
Der min fromhet og min kristelighet og alt jeg trenger for Gud. Men det ikke her. I meg selv. Vi skal merke oss nøye at da, altså nettopp da står det vers 6 her. Når Jesaja opplevde dette her, jeg fortapt. Hvordan skal det gå med nå? Nettopp da står det. Fløy en av serafene bort til meg. Han hadde en glødende stein i hånden. Med en tang hadde han tatt den fra alteret. Altså, nærmest som en sånn rask og direkte respons på Jesajas utrop. Straks han ropte ut dette her, altså. Den erkjennelse han nå hadde i hjertet var denne englen der med løsningen med en gang. Men denne løsningen hadde ligget der på alteret hele tiden, vet du. Nå var han også klar til å se hva Guds frelse egentlig var grunnet på. Denne steinen var tatt ifra alteret. Det vil si der hvor offrene for synd ble brakt. Ser du det? Ja. Vitnesbyrdet om Guds offer. Ingen frelse vil være en Herrens tjener i tempelet, men i det som ble offret på alteret, Guds endegyldige offer, Guds lam, Jesus Kristus. Alle disse offrene i tempelet, vet du, opp igjennom hele historien, de vittner kun om én ting. Det offer som Gud en dag skulle bringe. Det endelige offer, Jesus. Du vet, jødene opp igjennom, de som trodde at Gud hadde behaget at de kom med disse offrene, og trodde de hadde noen slags frelse i det. De gikk tapt alle sammen. De så jo ikke hva dette var for noe. Men så var det noen som så hva dette var. De vittnet om det offer som skulle komme fra Gud selv. Det var de som ble frelst i den gamle pakten. Det var dette Abel ble frelst. Han slaktet et lam, sier vi, og så offret han det til Gud. Det gjorde han utifra en erkjennelse. At min synd må sones, det må betales for meg. Et vitnesbyrd om han som skulle komme. Og englen peker da også på steinen og den kraft den representerer. Det vil jo da si evangeliet, Guds kraft til frelse.

og drar deg opp på avgrunnen og gjør deg til noe annet enn hva du men fordi han har sonet for det som bor I ditt hjerte. Det som grunnen til at avgrunnen din evige destinasjon uten ham. Om ikke dette hellige blod ble utøst på alter I himlen, ja, så var du evig fortapt. Med andre ord, han frelser deg fra det som bor I deg. Det dype dynn, den dype gjørme som David vitner om I salme 40, vers 3, som han ble dratt opp av. Dette dype dynn, denne dype gjørmen, den I deg. David ble frelst fra det som bodde I ham. Ja, det det du og jeg og alle mennesker må bli frelst ifra, det som bor I oss. Synden som kom inn ved fallet. Det I meg, det jeg som problemet. Det som bor I meg. Var det som måtte sones. Det var den dype gjørme han kom for å dra meg opp ifra. Det som hadde inntatt meg. Synden. Dette som ble åpenbart denne dagen, måtte Jesaja ha sitt blikk festet på. Og når dette på plass, så hører vi Herrens spørsmål, vers 8. Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Først nå var det en som hadde den innsikt at han kunne gå I tjeneste for Gud. Jesaja hadde altså sett Guds frelse, og nå var han en profet. En seer, som det ble kalt. Nå så han. Det som nødvendig for hvert menneske for å kunne være en tjener for Herren, altså et vittne for Herren, så må du ha sett det jeg taler om nå. Men så kan du ikke være et vittne. Hva skal du da vittne om? Du bare legger øret på folk. Du må være sånn og sånn, og så må du gjøre sånn og sånn. Du en kristen, må vite. Nei, det en som har gjort alt for meg. Han regner ikke med meg I det hele tatt. Men han tok alt og så la han det på Jesus Kristus, sin sønn. Og så sier han, se her. Han det som bærer det. Og så jeg fri. Ja. Det en smal vei og en trang port, det sant det. For det sikkert sens av det, men så sitter hørt nå. Det trangt. Men han vil ha deg ut I fritt rom, forstår du. Og det går igjen den trange porten. Hvor alt vårt eget vil ligge igjen på utsida. Kommer ikke inn I himmelens rike det som bor I oss. Du må få noe helt nytt. Og det det Herren rekker deg I sin nåde. Noe helt nytt. Noe helt annet. Som en gudsmann skriver et sted, har du sett dette, ja, da du både prest og profet, sier han. Altså, ikke fordi du har spesielle evner eller utrustning og blitt en veldig teolog eller noe sånt, men rett og slett fordi du ser Guds evangelium om Jesus Kristus, hans sønn. Da har du også fått et vitnesbyrd I ditt hjerte som har blitt til frelse for et medmenneske. Det var også Jesaja klar over noen, og derfor svarer han på Herrens spørsmål, se her jeg, send meg. Det var jo ikke lenge siden han sa at jeg fortapt, men nå sier han noe ganske annet. Nå sier det Herren selv, nå kan du sende meg. Jeg går igjen. Han var fri. For denne steinen fra alter også, fra offerstedet hadde satt han fri. Det enn å ha tatt bort din synd, sa englen. Så vil jeg spørre deg her I kveld, du klar over det, virkelig klar over det at Jesus har tatt bort din synd? Hva var det Gud gjorde? Han tok jo synden av dem, og så la han på Jesus. Og vi spør, hva det du holder på med da, som stadig holder på å streve med dette her?

0: Jeg er ikke bra nok, jeg er ikke god nok, jeg får det ikke til. Ja, det visste han jo. Og det derfor han var på Jesus. Og derfor han ba det i ham. For han visste at du kan ikke få dette til. Ser du hvordan Jesaja ble satt fri? Ja. Nå kunne han gå. For nå visste han det. Mine synder tatt bort. Og jeg fri fra Guds dom. Mange kan stå og synge akkurat det her, vet du, særlig blant ungdom og sånn, så hører du, herre, jeg, send meg, og så videre, sant? Ja, de mener det så vel. Men har de virkelig sett hva de skal gå med? Hva de skal forkynne? Det spørsmålet. Det bare kjekt å være med, liksom? Trives i miljøet, kristne venner, sang og musikk og så videre. Vel og bra det så langt det rekker, men jeg må jo opplyse deg da om at det ikke rekker helt fram. Som en gammel bibellærer spurte ungdom som vittne om at de hadde sagt ja til Jesus. Men det ja til Jesus et nei til verden, spurte han. Og verdensvis kan vi jo føye til. Det det? Altså, skal jeg til himmelen på hva Gud får ut av meg? Det verdensvis. Du får det forkynt i mange kristne forsamlinger. Eller skal jeg til himmelen på hva Jesus er? Det ikke verdensvis. Det slik at du må vitne hjem av Jesus fremfor alt annet? For det som bor i meg, det viser seg å være mer ondt enn jeg kunne tenkt på forhånd. Jeg levde jo livet ute i verden, som jeg kaller det. Og det var ganske ille, for å si det mildt. Men jeg ble mye, mye større synder i egne øyne etter å møte Jesus. Da fikk jeg virkelig se hva som bodde i meg. Og han måtte bry meg fra. Ja. Hva det som frir meg ut hele veien? Hva det som gjør at jeg klarer å gå på denne trange, smale veien? Det blikket på evangeliet, ikke sant? Guds kraft og frelse. Det som holder deg gående når du dømmes for hva som bor i deg, så får du kaste blikket på ham. Men Gud har jo tatt det bort i Kristus. Han ser med velbehag på meg, tross alt. Du klar over det? Du som tar din tilflukt av ham fordi det bor så elendig, mye elendighet her. Jeg snakker ikke til deg som sitter der kristelig og fornøyd med ditt kristenliv. Men du som en synder i egne øyne, som du ikke forstår hvordan du skulle kunne komme til himmel og salighet. Har du sett det at han har tatt det bort? Det er en veldig fin sang i sangboka som går sånn. Høyt fra det himmelske høye. Legg merke til hva som da står. Vennlig et blikk på deg ser. Det sånn du har det med Herren? Du klar over det? Et vennlig blikk på deg. Fordi du har tatt din tilflukt av ham. Det leder meg på avvei hele veien, det som bor i meg, dessverre. Den verste og farligste avvei, kjære venn, det det når jeg begynner å tro på det som bor i meg. Tro på det Gud har gjort meg til, og så videre. Ja. Det var ganske tidlig når jeg begynte å reise som, og skulle vitne og forkynne ordet, det jo snart 40 år siden. Jeg vil jo tenke på det, men tida går. Men det tok ikke lang tid før jeg så dette. Alt som blir stående igjen etter dette her eventuelt, det blir det som Jesus vil gjøre. Ja. Det han fikk utføre gjennom ordet sitt. Jeg klarer ikke å si nei til verden som jeg burde. Jeg vet ikke om du har fått det. Jeg får ikke noe full kontroll over mine lyster. Jeg vet ikke om du har fått det. Så de blir stående som regner for Gud. Ingenting holder mål i seg selv, derfor har jeg kun ett håp. Syndenes forlatelse for Jesu Kristi skyld. For jeg er, som Jesaja her også, en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper. Hva er det som gjør mine lepper urene? Hvorfor er de det? Finns noe svar på det, Guds ord? Jo, fordi det som strømmer ut over dem kommer fra en uren kilde, sier Jesus. Han viser oss det i Matteus 15, 17-20, og som vi skal ta med nå mot slutten. Forstår dere ikke at alt som kommer inn gjennom munnen går ned i magen og kastes ut en naturlig vei, men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet, sier han. Når dere merker hva de sier, så er det i sånne romantiske forhold. Du må følge ditt hjerte, sier de. Nei, for all del, det må du ikke gjøre. Når det går skikkelig gærent. Guds ord sier ikke at du skal gjøre det. Jeg hørte nylig pressen, så hadde jeg tenkt meg selv om det i verden. Stod blant en masse ungdom og sier at du må følge ditt hjerte, sa han. Nei, det må du ikke gjøre. Det kommer fra hjertet, sier Jesus, og dette er det som gjør mennesket urent. Ja. Er det noe å følge? For fra hjertet kommer, hører du, onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falsk vitnesbyrd, spott. Det kommer derfra, sier Herren. Disse ting er det som gjør mennesket urent, altså for Gud. Det er svært. Peter han vittner om da hedningene ble frelst i evangeliet. Han måtte jo stå opp og forsvare dem. For jødene i Jerusalem. Så sier han, han renser også deres hjerter. Det var da ved ord om Jesus. Ord om Jesus. De kom til tro på ham. Det gjør ditt hjerte rent for Gud. Så sitter du kanskje her i kveld og kjenner deg igjen i dette her som du nevnt, som Jesus talte om disse onde ting som kom fra hjertet. Og jeg kjenner meg igjen i så mye av det. Ja, men ditt hjerte for Jesu Kristi skyld, så er det rent for Gud. Rensa i landets blod. Takk Gud for det. Hvor skulle jeg ellers hen? Jeg får jo ikke dette til å bli noe annet enn det er, vet du. Det er sånne perioder du kanskje synes at det går bedre, og så tenker du at nå er jeg på rett vei. Nå går det litt på skinner her. Så vet du på ordet før du ligger der i Sørlandet. Så må du si det igjen. Nei, jeg er ikke kommet et skritt videre. Nei. Det er ikke så farlig at ikke du kommer et skritt videre, vet du, når han som gjelder i ditt sted har gått helt frem. Det er jo godt det. Ja. Og eldre land på Bedus hjemme og sa det så enkelt, vet du. Den enkle typen så sier det, han som vi tror på, han har gått helt frem, han, vet du, sa. Ja. Det er i ham vi er i himmelen, ser vi nå. Han har satt oss i himmelen i Kristus Jesus, står det. Ja. Det er så tung materie, det her som er blitt sådd iblant oss, og som jeg også er så alt for preget av, dette at, igjen, altså, at jeg skal bli det. Kjenner du igjen i det? Nei. Det er Jesus som står for Gud. Og der står han i ditt sted. Det står at han satte seg ved majestetens høyre hånd i det høye, når da etter å ha fullført renselsen for våre synder, står det, så satte han seg, som en gammel forkynner sa, så sett deg du også, altså. Jesus har jo satt seg, han er ferdig med det, han har gjort gjerningen, som du og jeg aldri kunne gjøre.
1: Hvor fikk alle så mye kraft og alt det der som de roper så mye på? Som en gammel prest sa det, jeg har lest mye av bøkene hans, og så skriver han, dette de roper på kraft, og de roper på styrke, så tror de at det skal gjøre berget. Hva det de trenger, sier han? Det fred med Gud. Ja. Og den freden med Gud, den gitt deg Kristus, da, vet du. Det Jesus som din fred med Gud. Den har du fått. Ingen som kan ta det fra deg. Det eneste du kan gjøre er å vende ryggen og gå en annen vei. Men det gitt deg, sammen med hvem du er. Nå som jeg sa det nå, nylig hørte, ta det med nå til slutt. David gikk i Israels sted, og så tok han ned denne svære kjempa Goliat, du kjenner historien, så hogg han hodet han, står det. Så kom han til Israeliten, så sa han, se her, jeg har nedkjempet fienden, dere fri. Spilte noen rolle om de som var der, trodde på det eller ikke? Sett at det var noen der som ikke trodde det. Ble hodet satt fast igjen, eller? Nei, det gjorde jo ikke det. Altså, Jesus gjelder i ditt sted, enten du tror det eller ikke. Skjønner du, det noe Gud har gjort, uten å spørre deg om lov. Han har gjort det for deg. Og det troens ord, som blir til frelse for den som hører det, som får nåde til å motta det. Det gjort, det ferdig, det fullbrakt. Det ikke gitt noe annet til renselse fra dette som bor i oss enn det som lagt som et offer på himmelens alter. Jesu Kristi dyrebare blod. En soning for alle våre synder. Vi spør som de gamle, altså, har du sett det? Ja. Det var det profetene ble kalt ved en seere. Og det en sann kristen her også. Han har sett det. Han en seer. Nå kan vittne om det. Det var nok det som Jesus gjorde. Ja, Herre Jesus, kjennes så fattig ut når jeg skal prøve å dele dette med mektige budskapet. Men du kan legge det inn i hjertet, Jesus. Du ser hvor vi bor en enkelte. Du kan gjøre langt utover det vi forstår og ber om. Så legger vi det fram for deg nå i denne stund, Herre. La ordet ditt få gjøre sin gjerning enkelt av oss for ditt navns skyld.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppbrustad, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

God morgen, eller god dag, god dag. Det er Oddvar Dahl som sitter i studio i Jæren Misjonsradio i dag og ønsker deg velkommen til denne halvtimen. Og hvis du hørte nøye etter, så hørte du at innledningsmelodien alltid er melodien til sangen Navnet Jesus, skrevet av David Velander. Og i dag skal vi høre om hvordan denne sangen ble til. Det skal vi høre imot slutten av programmet i serien Glimt fra livets dagbok. Men aller først er det Øyvind Andersen i dag. Ja, og før det, Suldal Musikklag, ja, det synger i mitt hjerte.

0: Er det underlig at jeg glad? Ja, og stemmen tror jeg vi kjente igjen, Torvald Kjetilstad, og musikklaget I Suldal. Så, Øyvind Andersen.
1: Vi skal lese fra Jesu ypperste prestlige bønn I Johannes evangeliets kapittel 17, vers 22. Den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem. Kjære Jesus, vi vender oss til deg og ber deg om å velsigne ditt ord for oss. Vi ber at du vil åpne vårt hjerte og vårt sinn til å forstå hva du mener med at du kom og ble menneske, og hva du virkelig har gitt oss I deg selv. Amen. Det ordet som vi leste, og som vi nå gjentar, altså Johannes evangelium, kapittel 17, vers 22. Den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem. Det et ufattelig ord. Jesus sier at den herlighet som han har fra sin far, den har han gitt til alle som tar imot ham. Og vi må spørre, hva det for en herlighet? Svaret finner vi også I Johannes evangeliet. Det en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Guds sønns herlighet først og fremst den at han Guds sønn. Han Guds barn I en enestående forstand. Han har barnerett på en måte som ingen annen har det eller kan ha det. Denne retten har han gitt til oss mennesker. Han har testamentert sin egen barnerett til oss. Og med barneretten følger da arveretten. Det står uttrykkelig I Romerbrevets 8. kapittel, vers 17, om dem som tror på Jesus. De Guds arvinger, nemlig Jesu Kristi medarvinger. Det ikke noe som kan si hvor stort dette at Gud har testamentert sin egen sønn med alle rettigheter og herligheter, som det lyder I rettspråket, til en syndig og fallen menneskeslekt. Det som ulykken med oss, at vi har ødelagt vår egen barnerett hos Gud. Vi var skapt til å være Guds barn. Det var meningen vi skulle leve sammen med Gud og utvikles I samfunn med ham og nå den fullkomne salighet gjennom denne utvikling. Men så falt vi fra ham I synd. Det skjedde allerede med de første menneskene, og siden har vi syndet alle. Umiddelbart tenker vi at det å bli en kristen skulle bestå I at Gud gjenoppretter den barneretten som vi har ødelagt. Men den som ærlig for Gud kjenner I sin samvittighet at den lar seg ikke gjenopprette. Min barnerett ødelagt, og det forferdelige den forspilt. Det vet jeg. Det må jeg innrømme og innse for Guds ansikt. Dette sier også Guds ord meg, der hvor det taler om meg selv. Men å bli en kristen består ikke I at Gud lapper på denne barneretten, men at jeg har fått en helt ny rett. Jeg har fått den retten som egentlig tilkommer Guds egen sønn. Hans barnerett. Den gitt meg I kraft av et guddommelig testamente, som vi nettopp sa. Og vi har et ord som presiserer det på en meget klar måte, nemlig Johannes evangelium, kapittel 1, vers 12. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Der står det uttrykkelig, alle dem som tok imot Jesus, dem ga han rett, det fullmakt, bemyndigelse, rettighet til å bli Guds barn. En fullmakt består jo nettopp i å bruke det som en annen har rett til. Og du vet at en fullmakt alltid knyttet til et navn. Slik det også her. Den knyttet til Jesu Kristi navn. Den knyttet til Guds sønns navn. Det å bruke denne fullmakten det samme som å begynne med å tro på Jesu navn. Samtidig får du der svar på et meget viktig sjelesørgerisk spørsmål, nemlig hvordan det går til å ta imot Jesus. Mange spør om det. Hvordan går det egentlig til å ta imot Jesus? Legg da merke til at det å ta imot ham og det å tro på hans navn brukt i en og samme betydning. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Det å begynne med å stole på Jesu navn det samme som å åpne sitt hjerte for Jesus. Det det samme som å ta imot ham. Så lenge som et menneske stoler på Jesu navn, har han et hjerte som åpent for Jesus. Ved å stole på dette navn har han det evige liv. Og apostelen Johannes skriver i sitt første brev, «Dette har jeg skrevet til eder, for at de skal vite at de har evig liv i, som tror på Guds sønns navn.» Der har du det samme igjen. Det var kanskje vanskelig for dem også, av og til, å være helt visse på hva de hadde i Jesus. Så sier han, «Jeg har skrevet det for at de skal vite at I har evig liv, I som tror på Guds sønns navn.» Du ser, Jesus kom og ga oss alt sitt. Alt det som tilkommer Guds sønn, det testamentert til oss i det nye testamentet. Det ble opprettet ved Jesu død. På det grunnlag at han tok alt vårt på seg, som vi talte om i en tidligere andakt, så har vi i stedet fått alt hans. Det Guds vilje at vi skal eie Jesus. Og den som eier Jesus, han har del i den herlighet som Gud har gitt sin egen sønn. Så står altså det ordet fast for oss, som Jesus sier, «Den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem.» Du som hører på meg i dag, ta nå imot dette. Det for deg også, om du aldri i ditt liv har vært en kristen. Om du kanskje rent tilfeldig kommet til å høre dette. Så la meg få si deg, det testamentert til en syndig og fallen menneskeslekt, og den tilhører du også. Kjære deg, hør det, ta det til deg, for det Guds vilje at du skal høre det og ta imot det. Den som tror på sønnen har evig liv. Han Guds barn, som det står i slutten av Galaterbrevet, 3. kapittel. Alle I jo Guds barn ved troen på Jesus Kristus. Amen.

glimt fra livets dagbok. Og i dag er det skrevet av Håkon Dahlström. Da er det mange som skjønner at det har med Frelsesarmeen å gjøre. Og sangen «Navnet Jesus» er skrevet av en Frelsesarmeen-offiser, nemlig David Velander. Men hvordan ble denne sangen egentlig til? Ja, det skal vi høre litt om nå. Under et møte inne i Sauda i Ryfylke ba møtelederen oberst David Velander forsamlingen om å synge godt med i sangen «Navnet Jesus blekner aldri». Da reiste en seg i forsamlingen og sa «Kunne du ikke fortelle oss litt om hvorledes den sangen ble til?» Og det gjorde forfatteren. Det begynte med et «Gud velsigne deg» borte i Amerika. Noen sjøgutter hadde funnet på å gå på et av Frelsesarmeens møter i Brooklyn, et norsk møte. Men de hadde funnet veien dit for å forstyrre, og det gjorde de. Grundig. Det ble nærmest et ødelagt møte. Omsider drog uromakerne av sted, men den unge kvinnelige løytnanten sto ved døren, og da guttene gikk, tok hun dem en for en i hånda

brant seg fast i farsongutten. Det ble til en åndelig kamp som sluttet med at unggutten ble frelst, kom til tro på Jesus og ble en oppriktig kristen. Han begynte siden å vitne om Jesus, og han ble en benådet predikant. Det var ikke lenge før han samlet veldige skarer om sin talerstol. Slik gikk det til at den unge mannen, Albert Lunde, ble den store vekkelsespredikanten som dro det veldige Karl Meiergatens misjonshus i Oslo, fullt av tilhørere. Møte etter møte, uke etter uke. Det var vekkelse i den tidens Kristiania. Alle skulle av sted og høre Lunde. Blant tilhørende en dag var skolegutten David Velanda, sammen med sin mor. Den kvelden talte Lunde over teksten fra Salme 72 og vers 17. Hans navn skal bli til evig tid. Så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd. Møtet gjorde et uutslettelig inntrykk på den unge David. Så gikk det noen år. David Velander var blitt kaptein i Frelsesarmeen og arbeidet på redaksjonskontoret. I 1922 holdtes i Karl Meiergatens misjonshus i Oslo et stort misjonsmøte ledet av daværende general Branwell Booth. I dette møtet deltok fem representanter for Frelsesarmeens misjonsarbeid i Zululand. Disse fem, hvorav de fire var norske misjonsoffiserer, og den femte, en engelsk misjonær, han sang i møtet en sang på zuluspråket. Melodien var også fra Zululand, og inntil da var den helt ukjent i Norge. Siden ble melodien benyttet til forskjellige sanger, blant annet «Hvilken venn vi har i Jesus» og andre med samme versemål. Den ble simpelthen kalt Zulu-melodien. I januar 1923 feiret Frelsesarmeen sitt 35-årsjubileum i Norge. David Velander overvar jubileumsmøtet som ble holdt i Frelsestempelet i Oslo. Han skulle referere møtet for krigsropet. Møtet ble ledet av den senere kommandør Joakim Myklebust, som var kommet fra Sverige til Oslo for å delta i Frelsesarmeens 35-årsfest. Han var også møtets hovedtaler og hadde valgt samme tekst som Velander hadde hørt Albert Lunde tale over mange år tidligere. Grepet og åndsfullt talte han om navnet Jesus, navnet som skulle skyte friske skudd, om hvordan navnet lyste utover slekten i verdenskrigens dype ned, som lyrikeren Theodor Caspari kalte tiden etter den første verdenskrigen. Velander var grepet av budskapet, og inntrykket ble forsterket ved minnet om den gang han som liten gutt hadde sittet og lyttet til den samme teksta. Han bodde den gangen på Lørenskog, og på vei hjem med lokaltoget begynte Zulu-melodien og tekstordet å arbeide i ham. Og mens toget skranglet i vei, skrev han første og andre verset ned på et stykke papir. Koret fulgte umiddelbart, men det tredje verset ble ikke født før noe senere. Sangen ble sunget på noen møter for offiserer i Frelsesarmeen og slo an med en gang. Den ble tatt inn i bladet Krigsropet, og snart ble den sunget fra landsende til landsende, og siden har den sunget seg til en fast plass blant kristenfolkets sanger i vårt land. Og som jeg allerede har nevnt, så er det kjenningsmelodien, også i Jæren Misjonsradio. Men nå skal vi høre denne kjente sangen, og det er veldig mange av våre lyttere som kan den. Og syng bare med hvor du enn er, og lytter nå. Det er Skrukk som leder sangen her nå.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 347. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 29, vers 14-17. Esekiel, kapittel 32, vers 1 til kapittel 33, vers 20. Åpenbaringen, kapittel 5. Salme 141, vers 1-5. Ordspråkene, kapittel 29, vers 14-17. En konge som dømmer småfolk rettferdig, hans trone står fast for alle tider. Ris og tukt gir visdom, men en gutt som er overlatt til seg selv gjør sin mor skam. Når de ugudelige blir mange, øker synden, men de rettferdige skal glede seg når de ser at de faller. Tukt din sønn, så skal han gi deg ro og bringe glede til din sjel.

0: Esekiel kapittel 32, vers 1 til kapittel 33, vers 20.
1: I det tolvte året, i den tolvte måneden, og på den første dagen i måneden, kom Herrens ord til meg, og det lød så: «Menneskesønn, stem i en klagesang over farao, kongen i Egypt, og si til ham: Du ville være en ung løve blant folkene, og så var du som sjøuhyre i havet. Du for fram i dine elver og gjorde vannet grumset med føttene og gjorde elvene mudret. Så sier Herren Herren: Derfor vil jeg spenne mitt garn over deg ved skarer av mange folk, og de skal dra deg opp i min not. Jeg vil kaste deg på land og slenge deg bort på marken, og jeg vil la alle himmels fugler slå ned på deg, og dyrene på hele jorden mette seg med deg. Jeg vil kaste ditt kjøtt opp på fjellet og fylle dalene med din store kropp. Jeg vil vanne landet med strømmer av ditt blod helt opp til fjellet, og bekkeleiene skal fylles med deg. Når jeg slokker deg, vil jeg dekke himmel og kle den stjerner i sort. Sol vil jeg dekke til med skyer, og månen skal ikke la sitt lys skinne. Alle skinnende lys på himmel vil jeg kle i sort for din skyld, og jeg vil legge mørke over ditt land, sier Herren Herren. Jeg vil vekke sorg i mange folkeslags hjerter når jeg lar meldingen om din undergang komme ut blant folkene i land som du ikke kjenner. Jeg vil gjøre mange folk forferdet over deg, og deres konger skal gyse av redsel over deg når jeg svinger mitt sverd for øynene på dem, og de skal beve hvert øyeblikk, hver for sitt folk på den dagen du faller. For så sier Herren Herren: Babelkongens sverd skal komme over deg. Jeg vil la hele din hop falle for kjempers sverd. De er alle sammen de grusomste blant folkene. De skal ødelegge det som Egypt er stolt av, og hele dets larmende hop skal bli tilintetgjort. Jeg vil utrydde alt kveget som har beitet ved de mange vann. Ingen menneskefot skal mer gjøre dem grumset, og ingen klov skal mer gjøre dem grumset. Da vil jeg la vannet bli klare og elvene flyte som olje, sier Herren Herren, når jeg gjør landet Egypt til en ørken, så landet ligger øde og tomt, og jeg slår ned alle dem som bor der. De skal kjenne at jeg er Herren. Dette er en klagesang, og den skal bli sunget. Folkenes døtre skal synge den. Om Egypt og hele den larmende hopen der skal de synge den, sier Herren Herren. I det tolvte året, på den femtende dagen i måneden, kom Herrens ord til meg, og det lød så: Menneskesønn, syng en gravsang over den larmende hopen i Egypt, og la den fare ned. Hun og mektige folkeslags døtre skal fare ned til jordens lavere deler sammen med dem som farer ned i graven. Overgår du noen i skjønnhet? Far ned og legg deg hos de uomskårne. Midt blant dem som er drept med sverdet skal de falle. Sverdet er dratt. De drar av sted med henne og med alle hennes skarer. Kjempenes høvdinger taler midt ut fra dødsriket om farao og hans hjelpere. De har fart ned. De ligger der. De uomskårne, drept med sverd. Der er Assur og hele hans skare. Rundt om ham er hans graver. Alle sammen er drept, falt for sverd. Hans graver er lagt i hulens dypeste bunn, og hans skare er rundt omkring hans grav. Alle sammen er drept, falt for sverdet, de som utbredte redsel i de levendes land. Der er Elam og hele hans hop rundt omkring hans grav. Alle sammen er drept, falt for sverdet, som uomskårende for de ned til dødsrikets land. De hadde utbredt redsel for seg i de levendes land, og de bar sin skam sammen med dem som farer ned i graven. Midt blant drepte menn er det redet et leie for ham med hele hans hop. Rundt omkring ham er hans graver. Alle sammen er uomskårne, drept med sverdet, fordi redsel for dem var utbredt i de levendes land. Og de bar sin skam sammen med dem som farer ned i graven. Midt blant drepte menn ble han lagt. Der er Meshek Tubal og hele hans hop. Rundt omkring ham er hans graver. Alle sammen er uomskårne, drept med sverdet, fordi de hadde utbredt redsel for seg i de levendes land. Skulle de da ikke ligge hos kjemper, hos dem som har falt blant de uomskårne? som for ned til dødsriket med sine krigsvåpen, og deres sverd ble lagt under deres hoder. Deres misgjerning tynget på deres ben, for som kjemper var de til redsel i de levendes land. Og du, midt iblant uomskårene, skal du være knust og ligge hos dem som drept med sverdet. Dit Edom kommet, hans konger og alle hans fyrster, som tross sitt velde lagt sammen med dem som drept med sverdet. De skal ligge hos uomskårene og hos dem som farer ned i graven. Dit Nordens fyrster kommet alle sammen, og alle sidonierne som for ned med de drepte og ble til skamme, tross den redsel folk hadde hatt for dem for deres veldes skyld. De ligger uomskårene hos dem som drept med sverdet. De bar sin skam sammen med dem som farer ned i graven. Faro skal se dem, og han skal trøste seg over hele sin larmende hop. Drept med sverdet faro og hele hans hær, sier Herren Herren. For jeg lot dem spre skrekk i de levendes land, men han skal legges midt iblant i jomskårene. Hos dem som drept med sverdet, faro selv og hele hans larmende hop, sier Herren Herren. Kapittel 33. Herrens ord kom til meg, og det lød så. Menneskesønn, tal til ditt folks barn, og si til dem, når jeg lar sverdet komme over et land, og landets folk tar ut blant seg en mann, og setter ham til vekter for seg, og han ser sverdet komme over landet, og blåser i hornet og advarer folket, men den som hører hornets klang ikke lar seg advare, og sverdet kommer og tar ham bort, da skal hans blod komme over hans eget hode. Han hørte hornets klang, men lot seg ikke advare. Hans blod skal komme over ham selv. Men hadde han latt seg advare, så hadde han berget sitt liv. Men når vekteren ser sverdet komme, og ikke blåser i hornet, og folket ikke blir advart, og sverdet kommer og tar bort noen av dem, da blir han tatt bort for sin misgjerningsskyld. Men hans blod vil jeg kreve av vekterens hånd. Og du, menneskesønn, til vekter har jeg satt deg for Israels hus. Når du hører et ord av min munn, skal du advare dem fra meg. Når jeg sier til den ugudelige, du skal visselig dø, og du ikke taler og advarer den ugudelige for hans ferd, da skal han, den ugudelige, dø for sin misgjerningsskyld, men hans blod vil jeg kreve av din hånd. Men når du har advart den ugudelige for hans ferd, at han skal vende om fra den, men han ikke vende om fra sin ferd, da skal han dø for sin misgjerningsskyld, men du har reddet din sjel. Og du, menneskesønn, si til Israels hus, slik sier dere, våre overtredelser og synder tynger på oss, og for deres skyld visner vi bort. Hvordan kan vi da leve? Si til dem, så sant jeg lever, sier Herren Herren, jeg har ikke behag i den ugudeliges død, men i at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever. Vend om fra deres onde veier. Hvorfor vil dere dø, Israels hus? Og du, menneskesønn, si til ditt folks barn, den rettferdiges rettferdighet skal ikke frelse ham på den dagen han synder. Og den ugudelige skal ikke omkomme for sin ugudelighets skyld på den dagen han vender om fra sin ugudelighet. Og den rettferdige skal ikke kunne leve ved sin rettferdighet på den dagen han synder. Når jeg sier om den rettferdige, han skal visselig leve, og han setter sin lit til sin rettferdighet og gjør urett, da skal ingen av hans rettferdige gjerninger tilregnes ham. Men for den uretts skyld som han har gjort, for den skal han dø. Og når jeg sier til den ugudelige, du skal visselig dø, og han vender om fra sin synd og gjør rett og rettferdighet, så han, den ugudelige, gir pant tilbake, godtgjør det han har røvet, følger livets bud, så han ikke gjør urett, da skal han visselig leve, han skal ikke dø. Ingen av de syndene som han har gjort skal tilregnes ham. Rett og rettferdighet har han gjort, han skal visselig leve. Og ditt folks barn sier, Herrens vei er ikke rett. Men det er deres egne vei som ikke er rett. Når den rettferdige vender om fra sin rettferdighet og gjør urett, da skal han dø. Og når den ugudelige vender om fra sin ugudelighet og gjør rett og rettferdighet, da skal han leve. Og ennå sier dere, Herrens vei er ikke rett. Jeg vil dømme dere, Israels hus, hver etter hans ferd.

Åpenbaringen, kapittel 5. «Og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inni den og utenpå, og den var forseglet med 7 seil. Og jeg så en mektig engel som ropte med høy røst, «Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilet på den?» Og det var ingen i himmel eller på jorden eller under jorden som kunne åpne boken eller se i den. Da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den. Men en av de eldste sier til meg, gråt ikke. Se, løven av Judas stamme, Davids rot, har seiret. Han kan åpne boken og de 7 seile på den. Og jeg så og se, midt mellom troen og de 4 livsvesener og de eldste, stod et lam. Likesom det hadde vært slaktet. Det hadde 7 horn og 7 øyne. Det er de 7 Guds ånder som er sendt ut over hele jorden. Lammet kom bort til ham som satt på troen og tok boken av hans høyre hånd. Da det tok boken, falt de 4 livsvesener og de 24 eldste ned for lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelse. Det er de helliges bønner. Og de synger en ny sang og sier, «Verdig er du til å ta imot boken og åpne seilet på den, fordi du ble slaktet, og med ditt blod kjøpte du oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett, og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal herske som konger på jorden. Og jeg så, og jeg hørte røsten av mange engler omkring troen, og de 4 livsvesener og de eldste, tallet på dem var 10.000 ganger 10.000 og 1.000 ganger 1.000. De sa med høy røst, «Verdig er lammet som ble slaktet, til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse. Og hver skapning som er i himmel og på jorden og under jorden og på havet og alt det som er i dem, hørte jeg si, ham som sitter på tronen og lammet tilhører velsignelsen og æren og lovprisningen og makten i all evighet. Og de 4 livsvesener sa, amen, og de eldste falt ned og tilba.»

0: Salme 141, vers 1-5.
1: En salme av David. Herre, jeg kaller på deg. Skynd deg til meg. Vend øret til min røst når jeg roper til deg. La min bønn gjelde som røkoffer for ditt åsyn. La mine løftede hender gjelde som et aften matoffer. Herre, sett vakt for min munn. Vokt mine leppers dør. La ikke mitt hjerte bli dratt til noe ondt, til å gjøre gudløs gjerning sammen med menn som gjør urett. La meg ikke ete av deres fine retter. La en rettferdig slå meg i kjærlighet og tukte meg. Det er som olje på hodet, la ikke mitt hode vegre seg. For ennå setter jeg min bønn imot deres onde gjerninger.
0: Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jesus brukte sine siste dager med disiplene, blant annet til å undervise om å løfte fram betydningen av det å vise troskap. De siste ukene før korsfestelsen underviste han disiplene om hva som skulle skje i tida mellom hans bortgang og hans gjenkomst. Ikke minst fokuserte Jesus på hva som skal skje rett før han kommer igjen, om ulike holdninger og innstillinger kristne vil ha både til gjenkomsten og den tjenesten de har fått. I flere lignelser berører han det her med at noen kristne i endetiden blir sløve, mens andre tjener og har en levende forventning om at Jesus skal komme snart igjen. En av disse lignelsene finner vi i Matteus kapittel 25 og vers 14-30. For det som med en mann som var i ferd med å dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem eiendommen sin. Til en ga han 5 talenter, til en annen 2 og til en tredje 1 talent. Hver av dem etter som de hadde evne til, så dro han utenlands. Han som hadde fått 5 talenter gikk straks bort og drev handel med dem og tjente 5 til. Han som hadde fått 2 gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått det ene talentet gikk bort og gravde jorden og gjemte sin herres penger. Etter lang tid kom så disse tjeneres herre og holdt regnskap med dem. Da kom han fram som hadde fått de 5 talentene. Han hadde med seg 5 talenter til og sa, «Herre, du ga meg 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 talenter til.» Hans herre sa til ham, «Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede.» Så kom han fram som hadde fått de 2 talentene og sa, «Herre, du ga meg 2 talenter. Se, jeg har tjent 2 talenter til.» Og hans herre sa til ham, «Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede.» Men også han kom fram som hadde fått det ene talentet og sa, «Herre, jeg visste at du en hard mann som høster der du ikke sådde og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte talentet ditt i jorden. Se, her har du ditt.» Men hans herre svarte og sa til ham, «Du onde og late tjener, du visste at jeg høster der jeg ikke sådde og sanker hvor jeg ikke strødde. Da burde du ha overlatt pengene mine til utlånerne, så hadde jeg fått mitt igjen med renter når jeg kom. Ta derfor fra ham talentene og gi den til ham som har de 10 talenter. For hver den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren utenfor i mørket, der skal de gråte og skjære tenner.» Den tidsalder Jesus her snakker om er perioden mellom hans himmelfart og den endelige dommen. Dette er tidsepoken Gud har overlatt forvaltning av evangeliet til de kristne. Det står i lignelsen at mannen overlot tjenerne eiendommen sin. Tjeneren, det er et bilde på de kristne. Gud lar sin dyrebareste eiendom, evangeliet, bli forvaltet og disponert av mennesker, de troende og si kirke. Gud tar en sjanse, for selv om han måtte vite at det opp igjennom historien kom til å gå galt på den ene eller andre måten, valgte Gud å bruke feilende mennesker tillit til syndere for å utbre evangeliet om frelse i Jesus Kristus. Vi klarte ikke alltid å forvalte denne dyrebare skatten og eiendommen på best mulig måte. Og heldigvis noen ganger klarte kirke og misjon det veldig godt også, ja. Det står at mannen delte ut 1, 2 og 5 talenter til sine tjenere. Antall talenter de fikk disponere ble avgjort etter hva hver enkelt hadde evne til. Når vi i vår tid hører begrepet talent, tenker vi naturlig nok på evner, utrustning og dyktighet. Vi tenker gjerne at Gud har gitt oss ulike naturgaver og nådegaver. Men da Jesus talte denne lignelsen, var talent en stor pengesum. En arbeiders vanlig dagslønn var 1 denar, og et talent tilsvarer 6000 denarer. Så her snakker vi gjerne om 20 årslønner for hver av talentene. Det var store verdier som husbonden lot tjenerne få disponere. Vi kan godt forstå reaksjonen til han som ble redd og gjemt det ene talentet I jorda. Han frykta jo virkelig for å sløse bort enorme verdier. Den største og mest verdifulle skatten Gud eier selve evangeliet. De gode nyheterne om at den som tror på Jesus kan få et nytt liv samt leve evigheten I himmelen, I stedet for å gå fortapt. Herren har altså overlatt ansvaret til kirka for å dele ut evangeliet til nye mennesker. Hvilken verdi og for et oppdrag vi har fått. Kristne satt å disponere og omsette evangeliet slik at flest mulig får høre om Jesu liv og død. For at denne oppgaven skal lykkes, har han gitt oss ulike talenter, evner og utrustning. Lignelsen her I Matteus 25 avslører at troende kan ha ulike holdninger og innstillinger til at Jesus snart kommer igjen. Ikke det at noen av forvalterne tvilte på at deres Herre ville komme igjen, men hvor mye hasta det med å omsette og dele evangeliet? Det står om de to tjenerne som hadde fått flest talenter at de gikk straks bort og drev handel med dem. Begge tjente nye talenter. Straks. Det betyr at det hasta med å dele troa. Det hasta fordi de ikke visste når deres Herre ville komme tilbake og stille dem til ansvar for liv og tjeneste. De fleste mennesker slik laget at vi gjerne utsetter en del ting, I alle fall hvis vi har en tidsfrist å forholde oss til. Kona spør meg om jeg kan rydde på kjøkkenet I det hun går ut på et besøk. Siden jeg vet at hun først kommer tilbake om 3 timer, så utsetter jeg ryddinga og tar et skippertak det siste kvarteret. For når vi har tid på oss, når vi kjenner timen, da synes vi det virker lett å utsette ubehagelige, krevende og litt kjedelige oppgaver. Men verre det når vi ikke kjenner deadline, fristen. Da vil det alltid følge en risiko med å utsette en oppgave.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Du finner flere andakter på styrkdintro.no.
1: De to gode tjenerne gikk straks I gang med oppgaven å omsette talentene, dele evangeliet, slik at flere kunne få del I det kristne budskapet. Enda mer I dag haster det med å få ut evangeliet, siden det har datostempling. Evangeliet gode nyheter kun hvis det når fram I tide. Evangeliet om et nytt liv I Jesu død oppstandelse gjelder bare fram til han kommer igjen. En skulle tro og forvente at jo lengre en kristen lever med Jesus, jo mer ivrig vil han og hun bli til å dele troa si. Så viser undersøkelser at det vi kaller nyfrelste, det blant dem som ivrigst og mest effektive med å dele troa. Paradokset består dermed I at jo lengre vi lever med Jesus, jo færre vitner vi får. Antall år som kristen virker å være proporsjonal motsatt av antall personer vi vitner for. Mange kristne trenger å komme seg ut av denne negative livsloven. Heldigvis finnes det gode forbilder som kan inspirere oss til straks å dele evangeliet. Kvinna ved brønn I Johannes 4, hun møtte Jesus og kom til tro på han og gikk straks inn I byen og begynte å vitne. Da Paulus var blitt en kristen, gikk han straks I gang med å vitne for jøder I synagogen. På slutten av 1800-tallet fortalte forkynneren Sivert Gjerde om de 13 millioner kineserne som hvert år går I døden uten å kjenne evangeliet. Dette skapte en nød hos noen unge damer I Bergen. De gikk straks I gang med å samle folk rundt seg, slik at de kunne sende ut misjonærer til Kina. Dette ble opptakten til Kina Misjonsforbundet, nå kjent som Misjonssambandet. Dessverre preges litt for mange av oss av sannheten I følgende ordtak. Det som haster sjelden viktig, og det som viktig haster sjelden. Hvor mye haster det for å vitne om Jesus? Har vi blitt for komfortable I vår tålmodighet og venting? De to gode tjenerne I lignelsen gikk straks I gang med å omsette skatten de hadde fått til verdiskapning for nye mennesker. I lignelsen I Matteus 25 så var det jo altså en det ikke hastet for, han som fikk ett talent. Men også han som kom fram som hadde fått det ene talentet, og han sa, «Herre, jeg visste at du en hard mann, som høster der du ikke sådde, og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte talentet din I jorden. Se, her har du ditt.» Han frykta så mye for sin herre at han gravde ned talentet I jorden. Han frykta for å tape formuen. Menneskelig sett kan en slik reaksjon virke forståelig, men frykten for å tape talentet var ubegrunnet. Evangeliet har en iboende kraft til å vokse og vinne. Evangeliet taper ikke. Kristendommen kan statistisk gå tilbake. Kristne mennesker kan tape diskusjoner om fornuft, tro og livssyn. Men evangeliet kan aldri bli slått eller bli satt til side av et annet budskap. Kristne trenger ikke være redde for å gå ut I verden og møte ikke-kristne mennesker med det gode budskapet om Jesus. Vel, diskusjoner kan tapes, men evangeliet vinner alltid. Problemet til han med det ene talentet var dermed at han hadde feil holdning til selve evangeliet. I tillegg var han lat, og han prøvde å unnskylde seg. Unnskyldninger, ja, de har så lett for å poppe opp I hodet og hjertet. Jeg for ung, eller jeg for gammel. Noen synes de ikke kan eller vet nok. De synes de har fått så mye mindre, og en andre som fremstår så mye flinkere til å vitne. Ja, de aller fleste kan bli mismodige når vi sammenligner oss med andre mennesker. Andre igjen utsetter det å vitne ved å tenke at det blir nok lettere etter hvert. Det å lure seg selv. Et djevelsk bedrag. Tjeneren som fikk det ene talent viste seg på oppgjørets dag ikke å ha vært tro I sitt forvalteroppdrag. Han forspilt tilliten hans herre hadde vist ham. Fordufta var dristigheten, kreativiteten og oppfinnsomheten for å omsette talentet, evangeliet, slik at det gav avkastning. Lignelsen fra Matteus kapittel 25 viser oss at Gud behandler oss både likt og ulikt. Alle tre tjenere fikk noe å forvalte. Samtidig fikk de ulikt antall talenter. Gud gir til alle, men han gir også etter evne. En dag kaller Gud den enkelte av oss til regnskap for det livet vi har levd, de valgene vi tok, prioriteringene vi foretok. Universets skaper vil ansvarliggjøre oss. Han krever tilbake den eiendom han har latt oss forvalte de årene vi fikk leve. Den dagen vil Gud spørre meg, «Hva gjorde du med de talentene jeg ga deg?» På dommens dag vil han også spørre meg, «Hva gjorde du med min sønn, Jesus Kristus?» Så, vårt forhold til Jesus vil avgjøre hvor vi skal tilbringe evigheten. Samtidig, det vil heller ikke være uvesentlig hva vårt forhold var til de oppgavene vi fikk. Hvordan skjøtta den enkelte av oss oppgaven å dele evangelien med nye mennesker? På dommens dag ønsker vi å høre disse ordene fra Gud selv. «Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din Herres glede.»
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: 12. søndag etter trefoldighet. Da Jesus drog bort igjen fra bygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galileasjøen, midt gjennom Dekapolis-landet. Der førte de til ham en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale. Markus 7, 31 og 32. Dette evangeliet beskriver på nytt egenskapene i den troen som vokser ut fra ordet. Ordet maler først framfor oss Guds godhet og barmhjertighet. Troen gjør at vi tillitsfullt holder fast og følger ordet. Når da ordet føles i våre hjerter, og vi tror det, er vi arvinger og rettferdiggjorte. Men historien beskriver også kjærlighetens gjerninger, som retter seg mot og tar seg av dette stakkars mennesket. For Kristus sender sitt ord og sprer sin godhet uten at vi har fortjent det. Slik skal også kjærligheten gjøre sin gjerning, ikke for at vi selv trenger den, men fordi det er til nytte for vår neste. Det ser vi her av disse fromme menneskene. De trenger ikke denne hjelpen, og ser heller ikke til seg selv, men til dette menneskets nød. De tenker bare på hvordan han skal kunne få hjelp. De gjør det ikke på grunn av lønnen, men frivillig og forintet. Slik skal også dere gjøre. Gjør dere det ikke, så er dere ikke kristne. Legg derfor nøye merke til hvordan kjærligheten er skildret her, at den påtar seg omsorgen for andre. Dette evangeliet gir også anledning til å tale om andres tro. For her står det at de på sin egen tro fører den døve til Kristus. Den døve gjør verken fra eller til, men lar det bare skje. Det viser at andres tro nok aldri kan gjøre meg salig, men at jeg likevel kan komme til min egen tro gjennom den. Dette sier jeg for at dere skal få kunnskap om hvorvidt andre menneskers tro kan hjelpe oss. Med mindre du selv fatter en egen tro av Guds godhet og barmhjertighet, kan du ikke bli salig. Gjennom hard strid må jeg stå for Guds dom med min egen tro. For når døden vil trenge inn, blir en kristen så redd at han med nød og neppe kan bestå og bli bevart i troen. Og selv om alle engler, ja selve Guds barmhjertighet, sto for deg, ville det ikke hjelpe deg dersom du ikke holdt fast i den ved din egen tro. Men den kan selvfølgelig skape en tro i deg som kan hjelpe deg. Så selv om Kristus trådte fram for deg, han som jo er død for oss, så ville det ikke hjelpe deg dersom du ikke trodde på ham. Men han kan hjelpe oss på den måten at han trer fram for Faderen for oss og sier: «Fader, det jeg har jeg gjort for menneskene. Gi dem troen, slik at de kan få glede av den.» Derfor skal vi gjøre det samme som folkene i dette evangeliet gjør. De går fram til Kristus og sier: «Å Herre, hjelp dette elendige mennesket, så han kan få sin taleevne tilbake.» På samme måten kan det hjelpe meg hvis du går fram for meg og bruker din tro for at jeg skal komme til min egen tro. Landstad nummer 193, vers 1, 3 og 4.

Jeg har en venn som arbeider som kirketjener et sted i Midt-Norge. Gudrun låser opp, ordner, rydder og vasker i en stor kirke. Hun fortalte om en tankevekkende opplevelse. Det er fredag formiddag, jeg er på jobb i kirken. Jeg har låst opp hoveddøra fordi jeg venter på de som skal rigge til helgas konserter og noen som skal øve. Så kommer det noen inn døra. Det er ikke de jeg venter på, men noen barn og tre voksne fra en barnehage. De spør om å få komme inn bare for å se på kirka, og jeg sier ja. De går fram til koret, ser seg om, og ungene kneler på alterringen. De voksne kneler sammen med barna, og en av dem spør barna om de ser figuren som står på alteret. Jo da, de ser den, og hun sier til barna at det er Jesus på korset. Hun forteller at han i påska ble hengt på et kors for oss, og døde der og ble begravet. Men så sto han opp igjen, og for opp til Gud. Gudrun spurte om de så hva som er på veggen bak alteret. Jo, der så de at det var et tomt kors. Hun fra barnehagen sa at det er et symbol på det som skjedde i påska. Barna er helt stille og ser på figuren og på korset. Så kommer spørsmålet til meg fra et av barna. Fikk dere det korset av Jesus? Ja, det spørsmålet ble tankevekkende både for Gudrun og for meg, og kanskje for deg som hører på. Hvorfor har vi fått et tomt kors som symbol? Både de små smykkekorsene og de store i kirker og bedehus og i mange hjem. Kanskje de er gitt for at vi stadig skal bli minnet om at graven er tom, korset er tomt, Jesus lever. Han lever for å dele med deg sin frelse og håpet om et evig liv. Og om enda flere, både barn og voksne, vil skjønne det, ta imot og glede seg over det. Vi har fått det tomme korset av Jesus som et tegn på frelsen.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt ved sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

God morgen, god morgen, og hjertelig velkommen til Jæren Misjonsradio. Det er Oddvar Dahl som sitter i studio. Og denne halvtimen, ja, da skal vi fortsette opplesningsserien vår. Det er opplesning nummer to i Våre lamper slukner av J.F. Løvgren. Og litt senere, en andakt av en som er død nå, men han var sangevangelist i Norsk Luthersk Misjonssamband, Arve Fjelstad. Nå er det slik at Løvgren skildrer vekkelsestider, og sangen til innledning i dag skal handle om gamle tiders vekkelse, og det er Jon Olav Larsen som synger.

budskapet blir ikke tatt så veldig godt imot, og vi skal høre videre nå. Pastoren bøyde seg hen til en av tilsynsmennene, som satt ved siden av ham, og sa inn i øret hans: «Du Bakke, jeg synes han blir noe lang.» Bakke rister energisk på hodet. «Nei, la ham bare holde på. Dette har vi visst godt av.» Taleren holdt på. Mannen sa om seg selv at han var rik og hadde overflod. Men Jesus sa at han var fattig og ynkelig. Mannen hadde gjerninger og dyder og kristelig virksomhet, men det var ikke liv i det, for livet sto utenfor døren. «Min venn, det er et dårlig bytte, å bytte bort den levende Kristus for en død vane kristendom. Jeg undres på om det ikke var menigheten som...» Med et rykk satte pastoren seg til rette, mens han stirret vaktsomt opp på prekestolen. Forsamlingen ventet med skrekk blandet spenning på det som nå ville komme. «Om det ikke var menigheten som hadde Jesus stående utenfor, hører dere, Jesus utenfor sin egen menighetsdør. Han kan ikke komme inn, fordi det er så mye kristendom der inne.» Det var ingen som helst ironi i båtbyggerens stemme eller i ordene. De bare kastet lysstreif innover en forferdende mulighet. Og storparten av forsamlingen følte levende hvor fattig en slik menighet måtte være med Jesus utenfor døren. Det var ikke rart at Jesus sa at mannen og menigheten var fattig og ynkelig og naken. Men hvordan er det så med vår menighet? Noen av lederne flyttet urolig på seg. En kunne høre at det ble bladd i salmebøkene. Flere så nervøst på klokken. Pastoren kastet et spørrende blikk på sin sidemann, men fikk en uvillig skuldertrekning til svar. «Vi har en stor menighet, den største i byen visst. Vi konstaterer det med en viss stolthet. Noen av dere protesterer, ser jeg, men vi gjør det. Våre sangkor er bekjent viden om. Våre foreninger er velorganisert. Bedre enn andres, tror jeg. Vi har det største av alt slag. Den største og fineste kirke. Den største menighet. Det største orgel. Den største søndagsskole. Vi har det beste av alle ting. De beste predikanter. Den beste kirkeorden. Det er sant som mannen sa. Jeg er rik og har overflod. Men hva sier Jesus til det?» I pausen som fulgte etter spørsmålet, gjorde pastoren en bevegelse som om han ville reise seg opp, men tok seg i det og ble sittende. Hans ansikt hadde fått mer farge, og øynene flakket urolig. Bemerkningene som falt forekom han å være taktløse i en offentlig forsamling. Men ordene føltes som prikkende stikk i hans indre menneske, som rivende klør i betent kjøtt. «Vi har den rette lære», kom det videre. «Våre dogmer kjeder seg logisk sammen som perler på en snor. Og godt er det, men hvilken plass har Jesus i det, med sitt liv og sin kjærlighet? Hva sier han til det hele? Kanskje et sårt, hjelpeløst: «Se, jeg står for døren og banker. Jeg står utenfor.» Se for en plass tilstelningene får i våre kristelige virksomhet. Det er konserter og basarer og underholdning av alle slag. Vi konkurrerer med hverandre som i en annen forretning. Det kristelige maskineri fyller våre menigheter. Hvor får Jesus plass mellom alt dette, står han. Plutselig satte en i å synge. Folk kvakk og så seg forskrekket om. Men bare et øyeblikk etter falt de til ro,
så falt en og annen røst inn, og om litt sang mange med. Båtbyggeren var stoppet opp. Først så han forundret og hjelpeløst utover forsamlingen, mens den varme glød sluknet i hans øyne. En mørk rødme spredte seg langsomt opp fra halsen og utover hans ansikt. Han strøk seg famlende over pannen med sin senete hånd. Så vaklet han ned og gikk med lutende rygg på plass.

Men da de var midt i sangens første vers, reiste en middelaldrende kvinne seg. Tårene løp nedover kinnene uten at hun forsøkte å tørke dem vekk. Da verset var til ende, sa hun med skjelvende stemme, «Hvorfor synger dere? Vil dere synge Jesus ut? I mange år har Jesus stått utenfor min hjertedør. I kveld har jeg sluppet ham inn. Hvorfor synger dere?» Forsamlingen var forbløffet og skamfull. Ingen fortsatte å synge. Det ble en trykkende pause, mens kvinnen satte seg ned og tørket øynene. Men pastoren synes å være situasjonen voksen. «Vi gleder oss med søsteren over det som er hendt med henne», sa han smilende. Tross de vennlige ord var stemmen en smule kald og forretningsmessig, men den kunne kanskje ikke være annerledes under slike omstendigheter. «Jeg tenker det er så mange av sangkoret til stede ennå at vi kan få en sang til slutt.» Han nikket spørrende til dirigenten. Den skallete og tynne sanglederen reiste seg og tok et overblikk over stillingen. Hans blikk gikk søkende og tellende rundt i kirken, så ventet han seg ærbødig til pastoren. «Jo, det la seg nok gjøre.» Ordene hans var signalet til oppbrudd. Hist og her i forsamlingen var det noen som reiste seg, kom fram over gulvet, klumpet seg sammen i gangene. Sammenklumpingen ga et par unge damer en kjærkommen anledning til å kaste et hurtig, men nødvendig blikk i speilet på innsiden av den uunnværlige håndvesken. Stian Røst så for annen gang stjålet på sin pike. Det lå et spørsmål i det. Hun gjorde et lite kast med hodet, så reiste de begge seg og gikk oppover sammen med de andre. Så sto de der oppe på plattformen, en flokk unge mennesker. De fleste slanket og tynnet etter journalens mønster. Tre-fire av de unge pikene hadde hårknuter i nakken. De så gammeldags ut. Men et par av dem hadde merkelig nok glatt ring på høyre hånd. De var mer moderne enn de fleste andre. To glatte, barberte pikenakker glimtet hvitt når de snudde på seg, mens de kastet med hodet for å få skingelen på plass, som en hest rister på manen sin. De andre permanente bukler gjorde et svagt forsøk på å se noe naturlige ut. Navnet på sangen de skulle synge gikk som et stikkord mellom sangerne. De unge menn bladde i bøkene med nikotinmerkede fingrer. Sopransolisten aket seg fram foran de andre. Hun var søt og tynn, og det var en anelse av rødt på leppene hennes. Dirigenten løftet taktstokken. Så sang de krøllede, minimumskledde damer og de tobaksduftende unge menn sitt store halleluja ut om lammet som bar all verdens synd.

0: Det var Kristine Lensgrav og Bjørn Mofoss Bakke som sang. Så får vi andakt ved Arve Fjelstad. Han reiste i mange, mange år som evangelist og sang sammen med kona si, Jenny. Og hvis Jenny hører på, for hun lever i beste velgående, så hilser vi til deg. Arve er død nå for en god del år siden. Og etter andakten synger de to en sang sammen. Vær så god, Arve.
1: Kjære Jesus, vi ber om du vil velsigne ordet for oss, for ditt navns skyld. Amen. Vi leser sammen fra Matteus evangeliet 7. kapittel, vers 24 og 25 i Jesu navn. Derfor, vær den som hører disse mine ord og gjør efter dem. Han blir lik en forstandig mann som bygget sitt hus på fjell. Og skyldregnet falt, og flommen kom, og vindene blåste og slo imot dette hus, men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Amen. Alle i Norges land har hørt mye Guds ord. Det er en velsignelse å bo i et land der Guds ord så rikelig blir forkynt. Og det finnes vel ingen som ikke har hørt nok Guds ord til å innrette sitt liv etter det. Men det er jo en kjensgjerning at de fleste i vårt folk har ikke innrettet sitt liv etter Guds ord, slik som Jesus ber oss. Det første som vi blir innbudt til i Guds ord, det er å komme i samfunn med Gud. Paulus skriver til sin unge medarbeider Timotius og sier: Gud som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det er Guds vilje med oss at vi skal bli frelst. Altså, det betyr at vi skal ta imot Jesu utdrakte frelserhånd, ta imot syndernes forlatelse i Jesu forsoning, komme i samfunnet med den hellige Gud ved Jesu forsoningsverk. Derved har vi vært ordets gjørere på det viktige punkt som vi ble oppfordret til så mange steder i Guds ord. Kom til meg, alle dere som strever har tungt å bære, jeg vil gi dere hvile. Ånden og bruden sier kom, og den som hører det sier kom, og den som tørster han komme, og den som vil han tar livsens vann uforskyldt. Slik leser vi. Vi kunne regne opp mange slike steder. Men på hvilken måte kommer vi til Jesus? På hvilken måte kommer vi i kontakt med Gud? Det leser vi om i Johannes første brev, første kapittel og 9. vers. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Og det menneske som har vært ordets gjører på det punkt å komme til Jesus med sine synder, det menneske er et lykkelig menneske. Så leser vi videre i Guds ord om mange andre spørsmål. Når vi er kommet i samfunn med Gud ved Jesu forsoning, så får vi oppfordring til å leve slik så vi kan være Jesu rette representanter, at Jesus får herredømme i vårt liv, at han behersker og bestemmer over våre liv. Han er herre i livet vårt. Det kan medføre noe kamp for hver enkelt av oss å overlate herredømmet til Jesus. Men det står i Matteus 3, bær derfor frukt som er omvendelsen verdig. Er vi ordets gjørere på det punktet? Representerer vi Jesus rett i hverdagslivet? Ser de andre at det har en stor betydning for våre liv at vi har fått ta imot syndernes forlatelse og kommet inn på den smale vei som fører til livet? Kolossenserbrevet 3 leser vi: er i dag oppreist med Kristus, da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La eders hus stå til det som er der oppe, ikke til det som er på jorden. Det er også et Guds ord som vi trenger å ta oss til hjertet og legge merke til og innrette vårt liv etter. Nettopp i vår materialistiske tid så er det fort gjort for oss å bli grepet av de ting vi steller med, slik at det blir en hjertesak for oss, at det tar for mye tid, det tar for mye interesse. Vi nettopp søker det som er her i det materielle. Vi trenger det materielle, det har vi fått for å stelle med, men det skal ikke bli noen hjertesak for oss. Står vi i det riktige forhold? Har vi oppnådd balansen mellom de materielle ting og de åndelige ting? Har Jesus fått lært oss den livskunst? Det gjør han ved at vi fordyper oss i hans ord, at han får råd i våre hjerter, at han får beherske hele vår vandel. Må Gud få velsigne oss til å være ordets gjørere på disse punktene. Så det siste ordet vi skal ta med fra Filippenserbrevet 4, det er kjente, som vi ofte sikkert leser hver for oss: gled eder i Herren alltid. Atter vil jeg si, gled eder. Eders saktmodighet blir vitterlig for alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting eders begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse, og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare eders hjerter og eders tanker i Kristus Jesus. Det er vanskelig det å kunne lære å gå til Jesus med alle ting. Vi har så lett for å bære både bekymringer og vanskeligheter, problemer. Vi går og bærer det som om vi ikke skulle ha lært veien om Jesus med dem. La oss nå lese ordet hver for oss i stillhet. Der vi blir oppfordret til å bære våre bekymringer framfor Jesus i påkallelse og bønn med takksigelse. Det er noe som følger med barneretten, det. Er vi barn, så er vi arvinger, skriver Paulus. Og en arving, et barn, får lov å komme til far med alle ting, legger det ned, og han har lov til å ta seg av det. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting eders begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse. Og så kommer resultatet, som er så vidunderlig fint. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare eders hjerter og eders tanker i Kristus Jesus.

Når Gud kaller oss til å ha fellesskap med seg selv, ønsker han at vi også skal få et nært og godt personlig fellesskap med andre kristne. Det er viktig å ha et inderlig forhold til Gud, men de som lever rundt oss, og som også er Guds barn, skal være til for hverandre. Men det er ikke alltid lett. Hvordan kan vi få kontakt med personer som er svært forskjellige fra oss selv? Ja, kanskje det er like godt å innrømme at vi ikke liker å være sammen med slike som er annerledes. Dermed holder vi oss gjerne mest til dem som ligner mest på oss selv. Vi er kalt ikke bare til å komme ut av det med hverandre, men også å stå til tjeneste for hverandre. Den tyske forkynneren Dietrich Bonhoeffer har presentert 7 måter vi kan tjene våre nærmeste på. Her er råd som bygger på bibelske sannheter. De passer godt både i et kollegafellesskap, i ekteskap og familie, eller i et forsamlingsfellesskap. Første tjeneste er å holde styr på tungen og snakke på en rett måte. I Salme 50, vers 19-21 leser vi: «Din munn slipper du løs med ondt, og din tunge spinner svik. Du sitter og taler mot din bror, du baktaler din mors sønn. Dette har du gjort, og jeg har tidd. Du tenkte jeg var som du, men jeg vil straffe deg og stille deg fram for dine øyne.» Noen tenker at det er Guds vilje at vi skal sette på plass våre kristne brødre eller søstre. I den bibelske historien hendte det at noen snakket stygt og sladret mot andre. Da Gud ikke slo dem ned og straffet dem, regnet de med at det betydde grønt lys fra hans side. I dag har mange lagt seg til en tilsvarende moral. Hvis noen lykkes, er det helt greit å peke på hvor de ikke strekker til. Når en bror eller søster sliter med fristelse og synd, sier vi fromt at vi må få mange med til å be for dem. Egentlig ønsker vi bare at flest mulig skal få vite at den personen ikke er så bra, og at vi selv er så mye bedre. Enten vi sladrer på andre, eller vi snakker nedsettende rett opp i ansiktet, så kan vi ha som vårt egentlige motiv å få fram hvor gode vi selv er. Den tungen som ikke blir kontrollert, er mest opptatt av at vi selv blir opphøyd, gjerne ved at andre blir tråkket ned. Et afrikansk ordtak sier: «Øksa glemmer, men tømmerstokken som fikk hogget, glemmer ikke.» Tungen vår må ikke bli som en øks i fellesskapet. Vi kan glemme hva vi sa, men den som ble truffet glemmer ikke så fort. Derfor slutt å snakke negativt om andre. Si nei til å bære videre sladder. Apostelen Paulus skrev: «La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som er nødvendig til oppbyggelse, og som blir til velsignelse for dem som hører.» Den andre tjenesten i et fellesskap er å være ydmyk. Paulus begynte den siste delen av Romerbrevet med å utfordre de troende til å gi seg selv som et åndelig takkoffer til Gud. Deretter kommer en formaning om at en ikke skal gjøre seg høyere tanker enn en bør, men en skal tenke sindig i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. Jo mer tro Gud har målt til deg, dess mer blir du i stand til å tenke sindig og nøkternt om deg selv. Troen viser seg altså i ydmykhet, og det er noe som bygger andre opp. Hvis det virkelig er slik at Gud gir nåde til den ydmyke, men står imot det stolte, da vil det bare være i det ydmyke andre mennesker vil se Jesus. Jeg kan tenke om meg selv at jeg er mye bedre enn de andre, men da setter jeg meg selv i sentrum i stedet for å ydmyke meg. Jeg tar fra Jesus den plassen han skulle ha. Derfor tjener vi fellesskapet ved å være ydmyke. Den tredje tjenesten i fellesskapet gjør vi ved å lytte. Bonhoeffer sa det slik:
Akkurat som kjærligheten til Gud begynner med å lytte til hans ord, begynner kjærligheten til brødrene med å lære å lytte til dem. Å lære å lytte uhyre viktig når det skal skapes en atmosfære av kjærlighet. Hvis vi svikter i det å lytte, vil vi være lite i stand til å forstå, og vi mistolker Kristus i hverandre. Det tre områder i en liten gruppe hvor det viktig at vi lytter godt. Det første i kjærlighetens og omsorgens område. Hvis jeg elsker min bror, vil jeg lytte til ham. Hvis jeg skal sørge når han sørger, må jeg lære meg å høre sorg i det han sier. Hvis jeg skal glede meg med ham når han glad, må jeg lære meg til å lytte etter det som gjør ham glad. Det sagt at et åpent øre det eneste troverdige tegnet på et åpent hjerte. Å lytte også viktig når det handler om bekjennelse. Jakob skrev i brevet sitt, «Bekjenn derfor syndene deres for hverandre og be for hverandre for at dere kan bli helbredet.» Det virkelig en kraft i bekjennelsen. Kraft til å helbrede, kraft til å sette i frihet. Men da kreves det et øre som vil lytte til bekjennelsen på en slik måte at den omformes til bønn. Bonhoeffer har skrevet, «Det ikke merkelig at vi ikke lenger i stand til å leve i den store tjenesten og lytte til Gud og det han har sagt til oss, når vi avslår å låne vårt øre til vår bror når det gjelder våre mindre saker. Så det viktig å lytte til Guds røst. Gud taler gjennom ordet, men han taler også til oss gjennom sitt folk. Han åpenbarer sin vilje for oss gjennom andre. Når vi lytter til dem, vil vi høre fra Gud. Bibelen sier, «Vi av Gud, den som kjenner Gud hører oss, den som ikke av Gud hører oss ikke. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Derfor skal du lytte med iver. Din bror eller søster kan vise deg akkurat den sannheten som kan sette deg fri. For det fjerde har vi tjenesten med å vise hjelpsomhet. Det interessant at vi nesten alltid har for mye av et eller annet. Noe har vi i reserve i tilfelle noe uventet hender, men det vi har ekstra kan også ses på som et overskudd, noe vi kan ha parat hvis andre trenger hjelp. Apostelen Johannes skrev, «Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet.» Det kan handle om barnepass, hjelp til å flytte, hente eller bringe. Noen trenger hjelp til å fikse småting i huset eller med bilen. Kanskje du skal hjelpe en venn som har fått ansvar for en begravelse. Slike ting og mye, mye mer hører med i tjenesten med hjelpsomhet. For det femte kommer tjenesten med å bære. Apostelen sier det slik, «Bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov.» Forfatteren Charles Dickens skrev at «Ingen unyttig i denne verden som letter byrden for en annen.» Tjenesten med å bære kan leve godt sammen med tålmodighet, vennlighet, trofasthet og omsorg overfor den andre. Dette kan vi kalle korsets tjeneste. Jesaja skrev om Messias som skulle komme, «Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred.» Vi skal ikke bære et kors som bringer forsoning, men når vi hjelper med å bære andres byrder av sykdom og piner, så ligner vi på Jesus og følger i sporene hans. Jesus bar byrdene våre for å sette oss i frihet. På samme måte, når vi bærer byrdene for hverandre, så setter vi hverandre i frihet. Noen troende brødre eller søstre kjenner personer som ikke klarer å styre forholdet sitt til alkohol. For sin del kunne de troende føle seg fri til å drikke, men de avstår, de bærer byrden sammen med de svake ved å la være å drikke. De svake kan så lett binde seg igjen,
At det ikke skal bli vunnet igjen og ødelegges av misbruk mye viktigere enn at de sterke bruker friheten sin. Den sjette tjenesten for en kristen tjenesten med å gjøre kjent Guds ord. I dette ordet fra Bibelen ligger det et sterkt ønske at vi deler. Hele skriften innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. Et viktig kall i livet, sammen med andre, å minne om bibelord slik at vi lever i sannheten. Hvis Jesus ordet, og ordet en åpenbaring av Jesus selv, det ikke da svært så meningsfylt å gjøre kjent, dele og minne om dette ordet for hverandre? Bare på den måten kan Jesus være sentrum i fellesskapet vårt. Den sjuende tjenesten at noen må vise lederskap. På en måte det bare Kristus som har myndighet og autoritet til å lede. Jesus sa, «Men dere skal ikke la dere kalle rabbi, for en deres mester, men dere alle brødre.» Likevel har vi ledere i fellesskapet. De kalt til å tjene på den måten. Bibelen sier, «Vær lydige mot veilederne deres og rettere etter dem, for de våker over deres sjeler og skal avlegge regnskap for det. Se til at de kan gjøre det med glede og uten sukk, for ellers vil det ikke være til gagn for dere.» Merk at en slik ledertjeneste ikke skal bygge på stilling og posisjon, men på tjeneste. Virkelig åndelig myndighet kan bare gis til dem som lytter, hjelper, bærer og deler Kristi ord. Jesus skal være sentrum i det kristne fellesskapet. Han sitter på sin trone i himmelen, og han nær hos alle som kaller på ham. Han gir styrke til dem som tjener andre. Den som vil være stor i Guds rike skal være i tjeneste for enhver. Det tjeneren som øver innflytelse på andre, og innflytelse jo lederskap. Det trygt å bøye seg under lederskapet til den som kan styre sin tunge, som viser ydmykhet, som praktiserer å lytte, som hjelpsom og bærer byrder, og som trofast i tjenesten med å dele. Slike ledere trenger Guds folk, enten de får fine titler eller ikke. Når vi tjener hverandre, blir Kristus gjort kjent. Skal vi bli enige om å be Jesus fornye tjenerholdningen blant oss?

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Neste program et møteopptak med Jan Bygstad. Han prest I Bergen I det evangelisk-lutherske kirkesamfunnet.
1: Men la oss be sammen før vi begynner. Kjære gode Herre og hellige Far, nå takker og lover vi deg for ditt gode hellige ord, at du har ville tale til oss, og ikke en Gud som har trukket deg tilbake og tier. Takk Herre at du I ditt ord åpenbarer deg for oss, slik at vi kan få kjenne deg og bli frelst. Nå ber vi Herre at du vil sende din gode hellige ånd og være hos oss denne kvelden, slik at ordet ditt kan åpenbares for oss, og våre hjerter kan få lov til å bli stille for deg. Så stille at ordet ditt også får synke inn, feste rot og gjøre sin gjerning I våre hjerter. Herre, Herre, forbarm deg over oss. Det ber vi I Jesu navn, og takker og lover deg, Herre, fordi du god, og fordi din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Det slik at gjennom mange år så har jeg fundert en smule på det som man veldig ofte kan høre bli sagt I forbindelse med hvorledes Jesus tar seg av og kaller sine disipler. Det blir gjerne populært formulert slik at disiplene, de går I skole I 3 år hos Jesus for å bli dyktiggjort til tjeneste. Og så det da slik at det hele handler om, det at Jesus I løpet av disse 3 årene likesom skal utruste disse disiplene til at de skal bli dyktige nok til å kunne stå på egne ben når han skilles fra dem I forbindelse med sin himmelfart. Og I tråd med dette så hører vi gjerne om hvordan det tales om at det skal arrangeres disippelskoler hos oss, så vi også kan bli dyktiggjort på tilsvarende måte. Mer enn en gang så har jeg stilt meg selv spørsmålet, stemmer dette bildet egentlig med det vi hører om Jesus og disiplene I evangeliene? Var det virkelig slik at Jesus kalte sine disipler fordi han trengte noen som kunne gjøre noe for ham? Eller var det kanskje ikke det motsatte, at han kalte sine disipler for at de skulle få se hva han kunne gjøre for dem? Det to vidt forskjellige ting. Ja, to rakt motsatte verdener tror vi har lov til å si. Og det dette vi skal søke å se litt nærmere på, og vi skal se på 3 eller 4 tekster fra evangeliene om hvorledes Jesus tar seg av Peter. Det jo et veldig stort materiale å ta av. Og det jo slik at vi møter Peter nesten I hvert eneste kapittel I evangeliene, så vi kan ikke på noen måte ta alt. Men vi stanser ved noen hovedtekster som avgjørende. Og så får vi se hvor langt vi kommer. Og da tror jeg at det riktig at vi begynner med beretningen om når Jesus kaller Peter og sine første disipler, slik vi hører det I Lukas evangeliets 5. kapittel. Og vi begynner da å lese de 10 første versene I dette kapitlet. Men det skjedde da folket trengte seg inn på ham og hørte Guds ord, og han sto ved Genesarets sjøen. Da så han 2 båter ligge ved sjøen, men fiskerne var gått ut av dem og skyllet garnen. Han gikk da ut I en av båtene, som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Og han satte seg I båten og lærte folket. Men da han holdt opp å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet, og kast deres garn ut, til fangst. Og Simon svarte ham, «Mester, vi har strevet hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garnet.» Og de gjorde så, og fanget en stor mengde fisk, og deres garn revnet. Og de vinket til sine lagsbrødre i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem, og de kom, og de fylte begge båtene så de holdt på å synke. Men da Simon Peter så det, falt han ned for Jesu knær og sa, «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» For redsel kom over ham og alle dem som var med ham for den fiskedretten som de hadde fått. Likeså Jakob og Johannes, Zebedeus sønner, som var i lag med Simon. Og Jesus sa til Simon, «Frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker.» Amen. Det vi hører her i disse 10 versene, det gjenforteller Matteus bare i ett enkelt vers i det 4. kapittelet i sitt evangelium, når han fortetter det hele og sier, mens Jesus gikk langs stranden, så han noen som holdt på med å fiske, og han kalte dem og sa, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Men her hører vi altså hva som skjer i sin fylde, for å si det slik. Nå skal vi være klar over at Jesus ikke på noen måte var ukjent for disse sine første disipler den gang han kalte dem. De hadde møtt Jesus tidligere, det hører vi om i Johannesevangeliets første kapittel. Da var Jesus døpt i Jordan, og vi hører hvorledes Johannes peker Jesus ut for disiplene sine og sier, «Se det Guds lam som bærer verdens synd.» Og så er det en del av Johannes disipler som da følger etter Jesus, blir kjent med ham, og Andreas, Simon Peters bror, vitner om Jesus for Peter, og så får Peter også møte Jesus. Så de hadde altså møtt, blitt kjent med Jesus tidligere, og hadde også hørt døperens vitnesbyrd om Jesus og kommet til tro på ham. Det er altså ikke slik som vi av og til hører det, at Jesus nærmest kommer som en vilt fremmed ned til Genesaretsjøen og kaller disiplene sine først. Nei, de kjente ham allerede. Men hva er det nå egentlig som skjer i den fortellingen vi her har for oss? Det som er selve poenget i fortellingen er at Jesus her allerede i utgangspunktet, når han nå kaller disse til å bli sine disipler, så gir han dem med det som skjer en anskuelsesundervisning om hvorledes de skal leve med ham, og hvorledes deres tjeneste senere hen skal komme til å være, hvilke vilkår den skal være på. Og la oss nå et øyeblikk tenke oss litt inn i det som er situasjonen her. Peter er yrkesfisker. På Jesu tid var fiske ved Genesaretsjøen en stor industri. Sjøen var rik på fisk, og det som ble fanget i Genesaretsjøen ble for en stor del eksportert til alle deler av Romerriket, enten i saltet form eller i syltet form eller på andre måter. Det var en stor industri, og de som drev med fiske ved Genesaretsjøen var gjerne velstående folk. Vi har for eksempel all grunn til å tro at både Jakob og Johannes var meget velstående. De er altså ikke fattige fiskere som kalles, det er rike menn, høyst sannsynlig. Peter er altså yrkesfisker. Det betyr at han vet alt det som i det hele tatt er mulig å vite om fiske. Han kjenner fiskens gang i sjøen. Han vet når en skal dra ut i håp om å få fisk. Han kjenner grunnene, de gode fiskestedene, og så videre. Ingen kan lære Peter noe om fiske, for han er fagmann på sitt område. Nå kommer det en tømmermann ned fra innlandet. Nazaret ligger et godt stykke fra Genesaretsjøen, og denne tømmermannen har rimeligvis overhodet ikke greie på fisk. Han er landkrabbe, og fiske, det kan han i hvert fall ikke. Og nå står Peter der i denne underlige situasjonen, at denne landkrabben, som han nok har tillit til som en Guds mann, som en som forkynner Guds ord, han ber han om å gjøre noe som er aldeles urimelig øyne. For det første, Peter visste godt at fiske gjør man i Genesaretsjøen ikke på dagtid. Ei heller kaster man garnet på dypet. Ei heller kastes garnet på denne plassen utenfor Kapernaum, for det er ingen fiskeplass der. Man må et stykke vekk fra selve Kapernaum. Peter har altså som nettopp fisker god grunn til å mene og tenke at det Jesus her sier, det har sin grunn i at han overhovedet ikke vet hva han snakker om når han ber meg om å kaste garn. Men Peter sier altså da: vi har strevet hele natten, ingenting fått, men på ditt ord vil jeg kaste garnet. I dette så ligger det nærmest en helgardering hos Peter. Han sier det: jeg vet egentlig at dette bare er dumt, men siden du sier det, så kan vi nå heller forsøke. Han kan meget godt tenke seg at det er det som ligger i Peters måte å svare Jesus på her i første omgang. Peter kaster garnet på Jesu ansvar, men han vet selv at dette bare er dumt. Men så skjer altså det som blir til den aller største overraskelse for Peter. Stikk imot alt det som han vet er naturlig og rimelig å forvente, så får de en fangst så stor som de aldri noen gang har fått. Og så snur Peters avstand seg til å bli det rakt motsatte. Hva er det som egentlig da her har skjedd? Det Jesus jo med dette demonstrerer for Peter, det er at selv når hans disipler er på hjemmebane, selv når hans disipler likesom har greie på tingene, så skal de likevel aldri høre på noen annen enn på Jesus når han har noe å si. Det Jesus her gjør, det er altså at han kommer med noe som går stikk imot både Peters erfaring og fagkunnskap. Og alt for ofte er det nettopp det som er også situasjonen i alt som har med menneskefiske å gjøre. Jesus ber sine venner, når det handler om menneskefiske, også om å gjøre det som er i strid med menneskelig fornuft, og kun høre på hans ord, og hans ord alene. Når Jesus lar dette skje, nettopp i forbindelse med at disiplene kalles, så ligger det i dette altså at Jesus med dette sier: skal dere være mine tjenere, så må dere lære allerede i utgangspunktet å sette til side egen vurderingsevne, egen erfaring, og i stedet høre på meg. Selv om det jeg sier tilsynelatende er aldeles ufornuftig og i strid med all menneskelig og sunn forstand. Og Peters reaksjon etter at dette har skjedd, den skjønner vi. Han er blitt så overrasket og overveldet av dette som nå har skjedd, at det er like som han i et glimt begynner å ane hvem det er han står overfor når han har med Jesus å gjøre. Han som ser ned i dypet og i mørket, og kan utgrunne fiskens gang på sjøens bunn, han er vel også den som kan se ned i dypet og i mørket i Peters hjerte. Og da begynner Peter å engste: vik fra meg, for jeg er en syndig mann. Hvis Jesus kan se alt det som er nede i det dype mørket, da er det grunn til å frykte ham. Men da er det også at Peter skal få lære det første og det viktige. Når Jesus kaller noen inn i sitt følge, så er det syndere, og intet annet enn syndere. Og vi merker oss hvorledes Matteus har sammenfattet det som her skjer. Følg meg, så vil jeg gjøre dere til. I dette enkle verset så sier Jesus hva som er vår sak, og hva som er hans sak. Vår sak er å følge Jesus, det vil si være hos Jesus, være der han er. Og så skal han på sin side, det er hans sak, sørge for å gjøre sine til det han vil ha dem til å være. Det er ikke vår sak. Og det å lære slik å skille mellom hva som er Jesus sak og hva som er vår sak, det er helt avgjørende. Det ser vi ikke minst i forlengelsen i Peters liv. Så går tiden, og vi hopper 1,5 år fremover, og da kommer vi inn i avsnittet i Matteusevangeliets 16. kapittel. Jesus har nå vært på høyden av sin virksomhet. Folketilstrømningen har vært veldig, men samtidig er etter hvert også gradvis motstanden mot ham vokset seg sterkere. Og så drar Jesus seg tilbake for å kunne være alene med disiplene, helt på nordgrensen i Israel, i traktene rundt Caesarea Filippi, i fjellsidene oppover mot Hermon. Og her er det Jesus stiller spørsmålet: hvem sier folk at jeg er? Og får til svar: noen sier døperen, noen sier Elias, andre en profet, og så videre. Men dere, hvem sier dere at jeg er? Og da er det at Peter på vegne av de øvrige disiplene avlegger den store bekjennelsen: du er Messias, den levende Guds sønn. Gjennom disse 1,5 års samvær med Jesus har det etter hvert gått opp for disse Jesu følgesvenner hvem Jesus egentlig er, hva som er hemmeligheten med hans person. Jesus har aldri noen gang sagt om seg selv at han er Messias. Men fordi de kjenner skriftene, så har de gjennom å høre hans ord og se hans gjerninger, så har det etter hvert gått opp for dem at her er han som oppfyller det Gud har lovet i den gamle pakts hellige skrifter. Du er Messias, den levende Guds sønn, bekjenner de. Og hør nå hva Jesus så gir til Peter. Jesus svarte og sa til ham: salig er du, Simon Jonas' sønn, for kjøtt og blod har ikke åpenbart deg dette, men min far i himmelen. Og jeg sier deg, du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Og jeg vil gi deg nøklene til himmelenes rike, og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Det er ikke små ting Jesus her sier om og tilsier Peter. Han får nøklene til himmelenes rike. Jesus erklærer ham salig. Jesus bevitner at han har fått del i Faderens særskilte åpenbaring ved ånden. Ja, det er like som Jesus nesten løfter Peter opp i himmelen med alt det Jesus her tilsier ham. Men så, nærmest bare et øyeblikk senere, så er det som om alt snus fullstendig på hodet. For, vi leser fra vers 21 videre: fra den tid av begynte Jesus å gi sine disipler til kjenne at han skulle gå til Jerusalem og lide meget. Det er ikke tilfeldig at det her står, sånn som vi hører, fra den tid av. Når disiplene nemlig har skjønt at Jesus er Messias, da må Jesus umiddelbart undervise dem om hva slags Messias han skal være. Nemlig ikke en slik Messias som jødene ventet, som skulle fri Israel fra romernes åk, å gjøre Israel til, slik vi hører det, den ledende nasjon i verden, som både religiøst og politisk var hedningefolkenes lys. Nei, han skal lide. Fra den tid av, står det, begynte Jesus å gi disiplene til kjenne. Og så hører vi Peters reaksjon på det, vers 22. Da tok Peter ham til side og begynte å irettesette ham, og sa: Gud fri deg, Herre, dette må ingenlunde vederfares deg. Men han vendte seg og sa til Peter: Vik bak meg, Satan, for du er meg til anstøt. For du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Og nå er det like som at Peter blir kastet ned i helvete. I det ene øyeblikk løftet høyt opp av Jesus, ved alt Jesus tilsier ham. Og nå: Vik bak meg, Satan, du er meg til anstøt. Det som vi her hører Peter gjør med Jesus, vi hører at han irettesetter Jesus. I grunnteksten er det et meget sterkt uttrykk som betyr å refse eller straffe. Og man kan jo stille seg spørsmålet: hva kan det være mann som beveger Peter til å våge seg til å ville fortelle Jesus hva som er rett og galt, og ville lære Jesus hva som er veien? Det ligger jo en forunderlig selvbevissthet og selvtillit til grunn for dette. Tenke seg til at en disippel våger seg å si til Jesus ut av feil, og refser og irettesetter Jesus. Man kan undre seg over at Peter i det hele tatt kan ha en slik frimodighet. Men samtidig så ser vi i dette noe som er dypt menneskelig, det allmennmenneskelig. For her begynner Jesus for alvor å åpenbare for

Det er grunnleggende i Jesu virke. Det naturlige mennesket bærer i seg dypt anstøt nettopp mot korset. Og ikke minst gjelder det religiøse mennesket. Og nå er det vel at Peter, kanskje vi har lov til å tenke slik, at når Jesus har løftet Peter opp sånn som han har gjort, ikke så lenge før, så er det kanskje nettopp det som har ført til at nå har han fått så stor tillit til seg selv som Guds tjener, at han kan tillate seg å irettesette Jesus. Det er noe vi altfor ofte også ser i vår egen erfaring. Litt for mange seire i kristenlivet fører uvegerlig til overmot. Sånn er vi. Og vi må aldri innbille oss noe annet. Og aldri er noen så overmodige som de som får til å leve som kristne. De bærer på en voldsom selvtillit nettopp som kristne, som har det med det at fattige syndere ofte krymper seg i deres nærhet. Legg merke til hva Jesus sa til Peter. Du har ikke sans for det som hører Gud til. Bare for det som hører mennesket til. Her sier Jesus noe som gjelder alltid og i alle sammenhenger om oss. Det gjelder ikke bare om Peter ved denne ene anledning, men det gjelder om oss til enhver tid. Vi har ikke sans for det som hører Gud til. Vi er dypt, dypt fremmede overfor den allmektige. Og derfor tar det oss også megen tid og megen kamp å lære ham å kjenne i hans ord, og bøye seg for det. Når han sier sånn som han gjør det hos profeten Jesaja: mine veier er ikke deres veier, og mine tanker er ikke deres tanker, så lyder det konsekvent nok i fortsettelsen. For like som himmelen er høyere enn jorden, således er mine tanker høyere enn deres, og mine veier høyere enn deres veier. Og hvor høy himmelen er over jorden, det vet vi. Det er en avstand som er umålelig. Du har ikke sans. Og når Jesus bruker dette uttrykket, så betyr det nettopp det han sier. Sans, vi vet hvordan det er med en som er født blind. Om han gjelder det ikke bare at han ikke kan se farger, men han kan ikke engang se forskjell på lys og mørke. Han mangler rett og slett forutsetningen for det. Han har ikke sansen. Når Jesus altså sier, som han her gjør, du har ikke sans for det som hører Gud til, så sier han, du mangler forutsetning for å kjenne Gud og det som hører Gud til. Vik bak meg, Satan. Men dette er da også menneskets stadige ulykke, at vi som mangler forutsetningen for alt som er av Gud, vi skal stadig gi oss til å gi den levende og hellige Gud råd. Så høyt tenker vi om oss selv. Og så må Jesus plukke Peter. Og det er det meget av Jesus stell med Peter nå i fortsettelsen nettopp handler om. Hvorledes Jesus må, for å bruke det bildet fra Johannes evangeliet, beskjære vintreet. For nettopp at grenene beskjæres er forutsetningen for at den frukt som Jesus vil ha, skal se dagens lys. Vi hopper nå til den tredje teksten vi skal se nærmere på. Matteus evangeliet 26. kapittel. Vi er nå ved avslutningen av påskemåltidet, det siste måltidet Jesus hadde med disiplene der nadværen ble innstiftet. Og så hører vi vers 30 i Matteus 26 og utover. Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Da sier Jesus til dem, i denne natt skal dere alle ta anstøt av meg, for det er skrevet, jeg vil slå hyrden, og jordens får skal adspres. Men når jeg er oppstanden, vil jeg gå i forveien for dere til Galilea. Da svarte Peter og sa til ham, om alle tar anstøt av deg, så vil jeg aldri ta anstøt. Jesus sa til ham,
Sannelig sier jeg deg,

I denne natt, før hanen galer, skal du fornekte meg 3 ganger. Peter sa til ham, om jeg så skal dø med deg, vil jeg aldri fornekte deg. Det samme sa alle disiplene. Peter fikk seg nok et støt for baugen der ved Caesarea Filippi, men det ser ut til at selvtilliten hans absolutt ikke er brutt. Om alle de andre sviker, så vil i hvert fall ikke jeg, Herre. Meg kan du regne med. Meg kan du stole på, Jesus. Og for riktig å vise at han skal virkelig stå opp når det gjelder, så tar Peter med seg sverd ut i Getsemane. Og vi husker hvordan det gikk. Han får beskjed, stikk ditt sverd i skjeden, Peter. Om så var, kunne jeg be Faderen å sende 12 legioner engler for å forsvare meg. Det Peter stadig lever i forvillelsen om, det er at Jesus har kalt ham fordi Jesus har bruk for Peter. Det er slett ikke derfor Jesus har kalt Peter. Jesus har ikke bruk for Peter. Han har slett ikke bruk for at Peter offrer seg for ham. Og de store ord i Peters munn, de viser seg snart hva de er verd. Noen timer senere fornekter han sin Herre 3 ganger. Hvor mye var Peters ord verd? Når et menneske vitner om seg selv, er det aldri til å stole på. Den som sier slik om seg selv, vi møter av og til det i den hellige skrift. Da lar Gud mennesket nettopp prøves etter hva dets munn vitner. Vi hører noe lignende om Israels folk foran Sinai berg. Når Herren kunngjør sin hellige lov, så svarer folket, alt hva Herren har sagt vil vi gjøre. Hvordan går det? En knapp måned senere danser de alle rundt gullkalven. Vi skal være varsom med de store ord på egne vegne. For Herren prøver oss etter hva vi vitner om oss selv. Og derfor sier skriften også tydelig, ikke den som gir seg selv skussmål holder prøve, men den Herren gir skussmål. Det er en annen sak. Så fornekter Peter sin Herre. Men Jesus hadde gitt Peter et særlig ord med på veien. Vi hører det hos Lukas. Simon, Simon, Satan krevde å forsikte dere, men jeg ba om at din tro ikke måtte svikte. Og når du en dag omvender deg, da trøst dine brødre. Jesus kjente Peter sitt hjerte. Jesus visste hva som lå foran. Ingenting av det som nå skjer denne natten kommer som en overraskelse på Jesus. Men det er tydelig, det kommer som en forferdelig overraskelse på Peter. Hvorfor? Peter kjenner ikke seg selv. Og derfor løper han omkring i den fortvilede innbildning om at Jesus har kalt han fordi han har bruk for ham. Men disse 3 avgjørende dagene snus Peter fullstendig om. Påskemorgen får de høre ryktet om oppstandelsen. Og da er det slik at disiplene nok reagerer ikke bare med glede, men de reagerer også med frykt. Og vi skjønner frykten, for hvis vi har sveket et menneske dypt, og særlig en som står oss meget nær og som er oss meget kjær, da er det én ting vi frykter. Det er å møte det mennesket igjen og måtte se det i øynene. Selve det er fylt med så skam at det viker vi tilbake for. Peter, mer enn noen av de andre disiplene, hadde sviktet. Og derfor hadde han også grunn til mer enn noen av de andre disiplene
og frykte møte med Jesus. Og så husker vi også at evangeliene forteller at Jesus åpenbarer seg særlig for Peter på oppstandelsens morgen. Og hvordan var det Jesus åpenbarte seg for Peter? Løftet pekefinger. Hvordan kunne du, Peter? Jeg hadde regnet med deg, og så faller du så ynkelig. Hvordan kunne du, Peter? Eller, hva var det jeg sa? Eller, sånn som du har stelt deg, Peter, så tror jeg at vi får skille lag. Jeg tror jeg heller får finne noen andre som kan gå sammen med meg resten av veien. Ingenting slikt. Ikke én bebreidelse. Ikke ett lastende ord møter Jesus Peter med. Men når han møter dem, et stille fred være med deg. Han kommer med evangelium og intet annet enn evangelium og fred til et såret hjerte. Den dagen er saken snudd ganske på hodet for Peter. Nå er det Peter som har bruk for Jesus. Hvilken Jesus er det han har bruk for? Ikke Jesus som oppdragsgiver. Ikke Jesus som forbilde. Ikke Jesus som arbeidsgiver, men Jesus som frelser for syndere. Jesus som synderes venn. Nå har Peter bruk for Jesus. Nå er Peter blitt en annen mann. Og dette er noe av det som er selve det grunnleggende stellet som Jesus har, ikke bare med Peter, men med alle disiplene, å plukke dem for all deres innbildning om egen fortreffelighet, egen brukbarhet for Gud, egen rettferdighet, egen hellighet, slik at de ser at de trenger Jesus, fordi de er som de er. Og så kommer vi da til den siste teksten vi skal stanse opp for denne kvelden, i Johannesevangeliets 21. kapittel. Vi leser fra vers 1. Siden åpenbarte Jesus seg på ny for disiplene ved Tiberiasjøen, og han åpenbarte seg på denne måten. Simon Peter og Thomas, det er tvilling, og Nathanael fra Kana i Galilea og Zebedeus sønner, og to andre av hans disipler var sammen. Simon Peter sier til dem, «Jeg går av sted for å fiske.» De sier til ham, «Vi går også med deg.» De gikk av sted og steg i båten, men den natten fikk de intet. Da det alt led mot morgenen, sto Jesus ved stranden, men disiplene visste ikke at det var Jesus. Jesus sier da til dem, «Barn, har dere fisk?» De svarte ham nei. Men han sa til dem, «Kast garnet på den høyre siden av båten, så skal dere få.» Da kastet de det ut, og nå var de ikke i stand til å dra det opp. Så meget fisk var der. Den disippel Jesus elsket sier da til Peter, «Det er Herre.» Det vi her hører, det er forunderlig. Ofte blir denne fortellingen vi her hører fremstilt som at Peter og de andre disiplene etter oppstandelsen har gitt opp, og så tenker å vende tilbake til sitt gamle yrke. Ingenting kan være mer feilaktig. Det disiplene her gjør, det er at de på Jesu befaling har dratt tilbake til Galilea etter oppstandelsen. Og det hadde Jesus gitt dem beskjed om. Han sa jo, vi leste det fra Matteus 26, «Etter at jeg er stått opp fra de døde, vil jeg gå i forveien for dere til Galilea og møte dere der.» Så har de dratt til Galilea, og så venter de på Herren. Venter på at han skal møte dem slik han har sagt. Og under ventetiden så fordriver de ikke tiden i ørkesløshet eller dagdriv. Kanskje de rett og slett drar ut for å fiske fordi de trenger mat. Da de var blitt Jesu disipler så hadde de jo forlatt alt, og da var det ikke så fett for dem akkurat. Så de trenger antagelig mat. Derfor har de dratt ut for å fiske. Og så er det at Jesus møter dem. Og det er
Ikke tilfeldig at han møter dem på denne måte. For det som her skjer, det er jo på sett og vis nøyaktig det samme som skjedde da de ble kalt første gang. Og hvorfor gjør Jesus det slik? Fordi at etter disiplenes svik og fall langfredag, så trenger de til at Jesus fornyer dem i deres kall og reiser dem opp igjen i deres kall. For sine nådegaver og sitt kall angrer Herren ikke på. Og det gjør han nettopp ved på ny å gjøre det som han gjorde første dagen. Det er likesom slik at nå er ringen sluttet i disiplenes vandring med Herren. Og så fornyes de i nøyaktig det samme. Drar de ut og strever på egen hånd, er det svart hav. De kan bale hvor mye de vil, de får likevel ingenting. De kan bruke all sin dyktighet, all sin fagkunnskap, havet er like svart. Men på Jesu ord. På Jesu ord. Og nå skjønner de nok meget mer enn de gjorde første gangen. Og dette kommer til uttrykk nettopp i misjonsbefalingen som Jesus taler til disiplene antagelig fra fjellet i Galilea, hvor han møter dem noe senere igjen. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Tenk igjennom hva det egentlig er som her er situasjonen. Her står det 11 fattige menn. De har forlatt alt. De har ingenting her i verden. Og så sier Jesus, gjør alle folkeslag til disipler. Jesus gir disse 11 fattige menn en umulig oppgave. Det er en oppgave som er umulig å løse. De har ingen organisasjon i ryggen som kan sende dem, støtte dem. De er ingen pengesterke givere som står bak og sørger for at de ikke skal mangle det de trenger. De er ingen venner som er i høy myndighet som kan sørge for at de beskyttes og vernes når de er utsatt for fare. Og det budskap de forkynner, det vil slett ikke bli tatt imot med velvilje, men møtt med motstand, hat og forfølgelse til døden. Det er en umulig oppgave Jesus setter disiplene til. Hvordan kan den i det hele tatt løses? Det viktigste ordet i misjonsbefalingen, det er ordet derfor. Gå derfor ut. Hvorfor? Fordi Jesus har all makt. Det eneste de kan gå på og gå med er at det er sant. De har ingen pengesterke i ryggen, men de har Jesu ord. Selv har de intet og er de intet, men de har ham som er alt og kan alt. Selv vet de ikke veien, men de har ham som er veien. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Og så går de på Jesu ord. På ditt ord vil jeg kaste garn. På ditt ord vil jeg kaste garn. Det er misjon, og det ble det livet bestod i senere. For de hadde erfart så grundig i løpet av vandringen med Jesus, at når de selv styrte, når de selv ville handle, da gikk det galt. På Jesu ord skulle alt være. Hva er det da en Jesu disippel trenger? Vi ser det i de siste ordene som sies om forholdet mellom Jesus og Peter her i Johannes 21. Vi leser fra vers 15. Da de nå hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter, Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Han sier til ham, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham, fø mine lam. Atter sier han til ham annen gang, Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Og han sier til ham, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Og han sier til ham, vokt mine får. Han sier tredje gangen til ham, Simon,
Johannes' sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han tredje gangen sa til ham, har du meg kjær? Og han sier til ham, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fø mine får. Fordi Peter har falt så meget dypere enn de øvrige disiplene, så trenger også Peter at Jesus på særlig måte også tar seg av ham og gir ham en særlig oppreisning. Og disse Jesu tre spørsmål til Peter, de svarer nettopp til Peters tre fornektelser av Jesus. Og legg nå merke til hvordan Jesus spør. Første spørsmålet lyder, Simon, han kaller ham ikke Peter. Simon betyr den vaklevorne, den som ikke er til å stole på. Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Spørsmålet svarer jo nøyaktig til det Peter svor på skjærtorsdagsnatt. Om alle de andre svikter, så skal i hvert fall ikke jeg. Elsker du meg mer enn disse? Nå tar ikke Peter munnen særlig full lenger. Jesu spørsmål minner ham alt for smertefullt om hvor storstalende han har vært tidligere. Han taler meget forsiktig om seg selv. Du vet jeg har deg kjær. Når Jesus spør annen gang, Simon, elsker du meg? Så stiller Jesus spørsmålet meget skarpt. Er det i det hele tatt sant at du elsker meg? Sånn som du har stelt deg, sånn som du har oppført deg med hva du har gjort, er det i det hele tatt riktig å bruke ordet kjærlighet om en som oppfører seg slik? Og spørsmålet skjærer dypt inn i Peter. Kan han i det hele tatt si at han elsker Jesus? Og vi skjønner hvorfor Peter kan svare ja på dette, om enn med bevende røst. For den som er meget tilgitt, elsker meget. Nå var Peter blitt en som var meget tilgitt. Og han trengte at Jesus var en som nettopp kunne tilgi meget, bare meget. Og som den som er elsket av Jesus, er det han kan gå ut. Disse tre spørsmålene vi her hører, det er Peters ordinasjonstale. Jesus stiller ikke eksamensspørsmål og spør, kan du nå det? Vet du noe det? Har du greie på og er dyktig i alt det som trengs for å kunne løse den store oppgaven? Det er en eneste ting Jesus spør etter. Det er hjerteforholdet til Jesu person. Trenger Peter Jesus? Trenger han Jesus som syndernes venn? Er det som en slik Peter kan gå ut? Da kan han få høre, fø mine lam, vokt mine får, fø mine får. Og så vet han, det han skal fø med og vokte med, er ikke sin egen arm, men på ditt ord, Herre, på ditt ord. Og det kom til å bli Peters omkved for resten av hans liv, på ditt ord. Hele hans liv avhang av at det var sant, det som Jesus hadde sagt. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal. En sann Gud, høylovet evighet. Amen.

Det var Jan Bygstad som talte til dere. Han går der igjen til samme tid neste vega. Minn om sendeplanen dere, som du kan finne på internett på adressen www.jmradio.no.

0: hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, vi kaller dette å samle som Guds ord. Samling om Guds ord. Han nevnte Egil her, at vi får tuta av ørene fulle av så mye rart I dag. Så jeg må lure på ofte hvor Guds ord blitt av. Jeg tenkte på det var hjemme I går kveld, og så kom jeg på nettet. Nå kom jeg til å se, det var et stevne, ikke så langt herfra hvor vi har stevne, og vet du hva tema, emnet var? Motto for stevne? Herre, skjenk meg humor. Humor. Jeg må si, når jeg står for Herrens åsyn, så ikke det jeg kommer på at jeg mangler. Det kan andre vurdere, da, men... men jeg liksom kommer på det når det står for Herrens åsyn, at skjenk meg humor. Du verden. Da kommer jeg til å tenke på det som står om Israel der de vandret I ørkenen. På skulle til det rovende land, så står det med sammenløpen hop som vandret med dem ut av Egypten. De var ikke israelitter, de var ikke jøder, de var et annet folk. Men de dro med israelitten ut. Og de førte Israel I fall, står det. Så står det at den sammenløpende hop førte Israel I fall. Og så står det dette. De satte seg ned for å ete og sto opp for å leke. Så kan vi jo tenke selv. Jeg nevnte det her I går. Vi skal ikke være så snarere til å erkjenne andre synder. Eller våre egne, men vi kan godt minne oss om hvor det bærer hen. Det en under tid vi lever I. Det skal være klar over. Jeg skal lese fra Galaterbrevet, fra det andre kapittel der. Men først skal vi fortsette å be for dette møtet. Ja, Herre Jesus, det sant som du allerede har sagt. Uten deg så makter vi ikke noe. Vi så I behov av din ånd til å opplyse vårt hjerte, Jesus, til å fortelle oss hvor vi I sannhet bor, og hva vårt forhold til deg egentlig Herre Jesus. Vi kan rote så til, både for oss selv og andre, når vi skal gi oss ut på det. Vi ber om at du må tale med oss, Jesus, gjennom ditt ord, og ved din hellige ånd, som sannhetens ånd. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Amen. Jeg skal lese da fra det 11. verset der I Jesu navn. Men da Kefas kom til Antiokia, sa jeg ham imot. Like opp I ansiktet, fordi han opptrådde klanderverdig. Før det kom noen fra Jakob, åt han sammen med hedningene. Men da de kom, trakk han seg tilbake og holdt seg unna. Fordi han var redd for dem, så var han omskjærelsen. Og sammen med ham hyklet også de andre jødene, slik at til og med Barnabas ble revet med av hykleriet deres. Men da jeg så at de ikke gikk rett frem etter evangeliets sannhet, sa jeg til Kefas I alles nærvær, «Når du som jøde lever etter hedensk skikk og ikke som jøde, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder? Vi av fødsel jøder og ikke syndere av hedensk ett.» Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus, og ikke av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Men dersom også vi, da vi søkte å bli rettferdiggjort I Kristus, selv ble funnet å være syndere, dermed Kristus blitt en tjener for synden, langt derifra. For dersom jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da viser jeg meg selv som en lovbryter. For jeg ved loven død for loven, for å leve for Gud. Jeg korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever I meg. Det liv jeg nå lever I kjødet, det lever jeg I troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for rettferdighet å få ved loven, Da altså Kristus død uten grunn. Amen. Ja, det de som hevder at, at Peter da han gjennom vandret med Jesus som disippel. Da var han stor og djerv I munnen, men svak I prøvelser. Det kan man kanskje si som noen hver av oss så, kanskje. Vi kan være ganske store I munnen, men når prøvelsene kommer, så, så viser det seg hva vi laget av, ikke sant? Og det var jo sant om Peter også det. Men da Peter altså falt der ved bålet, vet du, du kjenner den historien, da må du tenke over, han fornekta jo Jesus der. Og da kan vi jo spørre, hvem av oss hadde blitt stående med muligheten for korsfestelse for øyet? Da blir vi ikke så snarere til å dømme Peter, da tenker jeg vi går stille I døren, ikke sant? Men så hevdes videre, forstår du, at, men da Peter fikk ånden, da ble Peter en ganske annen. Da ble han sterk også I prøvelse, ikke redd, sånn som ypperste prestens foregår. Men du, hva var det vi leste her nå, nettopp? Men da de kom, altså noen jøder fra Jakob, trakk han seg tilbake og holdt seg unna, fordi han var redd for dem som var omskjærelsen. Han var fortsatt redd. Han forlot altså den frihet Kristus hadde kjøpt ham til, altså evangelisk frihet, og bygde opp igjen det som var revet ned, kan vi si. Og det av menneskeflykt. Men Peter hadde den hellige ånd. Det lærer så mye om den hellige ånd I dag som ikke stemmer med skriften. De kan ikke ha lest skriften særlig nøye, de som hevder slikt altså. Det som ingenting var, det svake I verden, det utvalgte Gud seg. Det det som står I Guds ord. Og det vil jo da si at, at det nødvendigvis må være Gud selv som må gjøre gjerningen gjennom disse her. Og altså ikke store kristne som liksom strutter av kraft I seg selv. Jeg tvert imot... Tvert imot hva disse hevder dø, vitne Paulus her. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever I meg. Det noe helt nytt det. Disse som her kom ned fra Jakob, de var altså ikke sant frigjorte. De trakk gjennom med seg dette at de var eksklusive, altså rett og slett ved dette at de var jøder, og så hang de gjennom fast ved... ved forskjellige jødiske forskrifter som var av loven altså forskrifter om mat og klær og sabbat og så videre man skal ofte ikke gå langt I dag heller for å finne akkurat det samme midt I en troende forsamling Peter han var jo med Herres vittnesbyrd og åpenbaring satt fri fra dette her og dette gir han altså på båten av menneske frykt denne Herres apostel altså Han hyklet sammen med de andre jødene, skriver Paulus. Og her var det altså ikke tale om det som Paulus praktiserte, vet du, for jødene jeg blitt en jøde, sier han. Blitt som en jøde for å kunne vinne jøder. For dem som under loven, jeg blitt som en som under loven, enda jeg selv ikke under loven, for å vinne dem som under loven. Det vil si at han ikke ønsket å skape unødig anstøt. Men det gjorde han for å vinne dem. Man kan se så mye sånn evangelisk frihet iblant oss som liksom dukker andre folk fordi at de ikke like fri som meg. Ikke det noen som av Gud? Paulus gjorde alt dette for å vinne dem. For Herren. Vinne dem altså for den frihet som Kristus har kjøpt oss. Her var det tale om det helt annet. Dette var jøder som hevdet å komme til tro på Jesus, og så levde de på slik måte at de kristne hedningene ble forvirret av det. Hvor ofte går du ut fra en møtesal som dette her har forvirret? Når du som jøde lever etter hedensk skikk og ikke som jøde, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jøde, spør Paulus. Peter levde jo ikke lenger etter jødiske skikker og forskrifter, vet du. Han levde ikke lenger som jøde. Hvordan kunne han da pålegge hedningene å gjøre det, de som aldri hadde vært jøder? De ble forvirret I sin tro, I sitt forhold til evangeliet, I sitt forhold til loven. I sitt forhold til Jesus. Og den som blir forvirret her, han går fortapt. Det sier ordet ganske klart. Så dette alvorlig, å bli forvirret her. Paulus skriver jo i 1. Korinther 8, vers 9-13 der, men se til at dere ikke bruker friheten slik at den blir til anstøt for de svake. For dersom jeg ser deg som har kunnskap, sitte til bords i avgudshuset, vil da ikke han som vittighet som svak, bli oppmuntret til å ete avguds offre, da går jo den svake fortapt. For din kunnskaps skyld, den bror som Kristus død for. Men når dere på denne måte synder mot brødrene, og sårer dere svake samvittighet, da synder dere mot Kristus. Derfor om mat volder min bror anstøt, da vil jeg aldri evig ete kjøtt, for at det ikke skal bli til anstøt for min bror. Det var Paulus' sin og syn. Din frihet, altså i den grad du ser inn i den, det noe du skal få glede deg over og takke Gud for. Det ikke noe du skal trekke ned over hodet på andre som kanskje ikke ser dette like klart som deg. Denne frihet den har du fått for å tjene andre mennesker. Det Gud vil med det? Ja. Og så skal du selv få lov til å være fri for Herren. Men dette gjorde altså ikke Paulus, som trakk ikke dette her ned over hodet på dem og sånn. Og ut fra det vi leser her, så ser vi hvilken fare Peter satte de hedninge kristne i også. Derfor så griper Paulus fatt i det med det samme han ser det. Men da jeg så at de ikke gikk rett frem etter evangeliets sannhet, sa jeg til Kefas i alles nærvær, Så alle hørte det. Jeg ser hvor alvorlig Paulus tok dette altså. Ja. Hvis en kommer til deg og sier at ja, visst er det fint det Jesus har gjort, tenk han kjøpte deg til Gud med sitt blod, men ja, det akkurat det samme. Det ikke noe men. Jesus kjøpte deg til Gud med sitt blod, og det ikke noe men i det. Det var dette Gud, Faderen i himmelen, tok imot, altså, i ditt sted. Jesu Kristi dyrebare blod, som blod av et lyteløst lam. Det gikk Jesus, var han, altså, inn som et offer på himmelens alter, og så la han sitt eget blod der. Faderen så det der betaling for verdens synd, for din synd. Det ikke noe menn i evangeliet, vet du. Jesus har kjøpt deg fri med sitt eget blod. Og kommer du og jeg og legger noe til det, om det for oss selv eller for andre, så går vi fortapt. Da har vi forkastet evangeliet, forstår du. Og her kommer altså denne sniken, denne slangen, på så mange underlige måter, og så vil han også ha noe mer enn evangeliet. Akkurat som Israels folket som vandret øyken og fikk denne mannen fra himmelen, der fikk de alt de trengte var i denne mannen, og de behøvde ikke mer. Og så går de så lei av denne usle maten, kaller de det, og så sier de at gi oss kjøtt å ete. Gi oss noe mer. Er det der du er? Vil du ha noe mer? Er det ikke nok? Å ha Jesus? Sitte han i himmelen i ditt sted? Ta han med din sak? Noe som Faderen selv, altså den tre ganger hellige Gud, har tatt imot og gleder seg over. Det skulle være for lite for meg, synderen. Gi meg mer. Ja. Disse forskjellige forskriftene har ingen betydning i seg selv. Ikke noe som helst, men om noen gjør noe, eller om noe være for Herren, så er det greit, sier Paulus. Ja. Da får de gjøre det. Nettopp fordi disse ting ikke har noen betydning i seg selv. Altså, lag ikke noe stridsspørsmål av dette her, for det har ingen betydning, eller det er vel fremtid. En heter bare grønnsaker, en annen heter kjøtt, så la de gjøre det hvis de gjør det for Herren, sier han. For det har ingen betydning i den sammenhengen. Men vi har så lett for å krangle om sånne ting. Bare ikke legg frelsesbetydning i dem, for da er du tapt. Om du tillegger noe som helst annet enn det Jesu Kristi blod som er utøst for dine synder, noen frelsesbetydning, da går du fortapt. Jeg kan gjerne gjenta det. Hva det så måtte være du legger til Jesu Kristi blod, det fører deg I fortapelsen. Det fører deg inn under Guds dom. For utenfor dette blodet bare Guds dom. Det bare I dette blodet at Guds dom tatt bort. Men der den virkelig tatt bort også. Så våk deg vel på ferden. Det dette Paulus taler om I teksten her, blant annet dette å bli frelst, rettferdiggjort ved lovgjerninger, også ved noe du gjør og regner med I stedet for, eller I tillegg til Jesu gjerning. Det må gjerne være dette som du liksom har fått fra Gud, og som Gud har virket I deg. Det spiller ingen rolle, altså. Det ikke det du skal bli frelst ved. Da har du virkeligheten forkastet nåden evangeliet som utilstrekkelig I seg selv. Da det altså ikke nok for deg det som Jesus gjorde, men hør du, det nok for Gud. Om du kunne sitte her nå I denne stund og virkelig høre det ordet, det nok for Gud. Har du hørt det? Det Jesus har gjort for deg, det nok for Gud. Det jo klart det nok for deg, ikke sant? Burde være det? Ja. Paulus han beskriver her hva som I virkeligheten har skjedd ved denne Jesu gjerning på jord. Jeg korsfestet med Kristus, sier han. Ja. Altså, da Jesus ble naglet til dette korset nede på Golgata, så henger jeg der. Det mitt syndelegeme som blir naglet der altså, I Guds øyne. Så der henger han. Han får sin straff. Døden, helvete, Jesus for ned I dødsriket, står det, med mine synder, med mitt syndelegeme. Og så sto han opp derifra igjen til min rettferdiggjørelse. Han tok ikke med seg mine synder opp derifra igjen, vet du. De ble der. Når han påske, så skriver I påskesalmen, I den grav I haven, der min synd begraven. Det der den Ja. Og så skal jeg også hente det, hente noe opp derfra igjen. Som mitt gamle menneske som Gud har korsfestet og begravd og sendt ned til helvete, skal jeg liksom prøve å få noe godt ut av det? Ser du det? Og så skal jeg be til Gud, han må gi meg kraft og styrke, så det kan komme noe godt ut av dette her? Ja. Nei. Da prøver jeg å bygge opp igjen det som revet ned, og da jeg en lovbryter, sier Paulus. Paulus han beskriver som sagt hva som har skjedd her som det Kristus, jeg korsfester med Kristus du alt ditt altså det henger da der på Golgata kors Herren nagla det fast der og det meningen at det skal henge der det meningen at det skal henge der det ikke meningen at det skal ned igjen det under Guds dom derfor skriver han videre jeg lever ikke lenger selv Men Kristus lever I meg. Det livet som av kjød og springer ut av det, det ikke lenger mitt liv, altså. Nei, det ble korsfestet på Golgata. Det livet nå lever I kjødet, det lever I troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg lever altså I troen på det som gitt meg ham. Så hør og les om ham, altså. Det ditt liv nå. Du må lese og høre om Jesus, for det som ditt liv nå. Ja. Luther han sier jo sånn, han vet, når du ser dette barnet på Marias fang, så skal du si det meg. Det meg. For det sånn Gud regner det. Regner det I Kristus. Fra unnfangelsen I mors liv, og inn I evigheten. Så regner det deg I Kristus. Ser jeg der? Det du har I Jesus altså, vi vandrer jo I tro, folk. Ikke det vi ser. Tro nå det som ordet forkynner deg I stedet for å se I deg selv. Du kan komme til å bli bedratt for tid og evighet, forstår du? Noen gjør at de kun ser synd, elendighet og skrøpelighet, og så trekker de altså den konklusjonen, jeg kan ikke være noen kristen slik som jeg er. Det må være noe som helt galt med meg. Bare se hvordan jeg, se hva som kommer opp I mitt hjerte. Jeg kan ikke være noen kristen. Det skulle være rent og heldig og fint og fromt og godt. Og så det så mye ondt. Det må være noe virkelig galt. Ja, det på et vis sant det. Du kan ikke være noen kristen sånn som du er. Men det heller ingen som har hevet at du skal få regne deg som kristen ut fra noe hos deg selv, det det? Nei. Det ikke nettopp de syke som trenger til lege? Det disse Jesus har kommet for. For å være deres legedom innenfor Gud. Profeten Jesaja sier allerede vet du, at ved hans sår har vi fått legedom. Jeg hørte I mange sammenhenger så forkynner mange det at det liksom helbredelse og sånne ting. Altså legedom, altså bli fri fra dine sykdommer og så videre. Det jo slett ikke det det taler om. Men en total legedom innenfor Gud I Jesus Kristus. Et helt nytt menneske. Ved hans sår. Har du fått den legedom, altså du nå står fullkommen for Gud? Ja, at du tror så mye, og så ser det så klart. Nei, ved hans sår. Ja, men det jo ikke noe du har, det noe Jesus bærer det. Og ved disse sår som han bærer, så har du fått legedom. Det troens ord, det. Andre igjen blir bedratt av at de fornøyd med det de finner hos seg selv. Og det mye verre. Men I begge tilfeller så det tankebygninger altså som reiser seg mot kunnskapen om Gud og trenger å bli tatt til fangende lydighet mot Kristus som det heter. Lydighet her vil si å tro hans budskap til deg. Har ordet altså å virke sånn I ditt hjerte at du tror det du hører. Det Gud gjør med den hellige ånd, ordet sitt. At du tar din tilflukt til det. At du I det minste får det håpet altså at det gjelder også deg. Og I håpet vi frelst, står det. Ja. Bare dette å håpe på Kristus og det som har skjedd for ham. Og å være fornøyd med seg selv, det vil nærmest aldri si at de mennesker ser seg fullkomment, og nei. Men de fornøyde altså så langt de kommet. Nå gjelder det bare å komme enda lenger, og så får du all denne tigging om kraft og styrke og så videre, så du kan bli sånn som du liksom skal være da. Til slutt. Og så avslutter av Paulus denne talen slik. Jeg forkaster ikke Guds nåde.

Alt du skal være. Har du sett det? Det det Jesus har gjort. Det det som evangeliet. Og du sitter og tenker at alt dette må jeg gjøre med stående frest. Men det jo nettopp det Jesus har gjort. Det evangeliet. For det han gjorde. Som han sier at jeg ikke kommer for å oppheve loven, men for å oppfylle loven, altså for å gjøre alt det Gud krever av deg, jeg kommer til verden, sier han. For å gjøre alt dette som ikke du kan gjøre, som du aldri kunne få til. Det nettopp det Jesus har gjort. Ja. Og det så mange mennesker som var skuffet fra Guds ord, og så tenker jeg at, å du verden, sånn, jeg får aldri dette her til. Jeg får aldri til å være sånn. Det for mye I meg som ødelegger dette her. Ja, visst. Og derfor Jesus måtte gjøre det. Og så skal du få lov til å regne med det. Og da setter oss et menneske I fullkommen frihet. Ja. Det ikke lenger jeg som lever, men det Kristus som lever I meg. Det han jeg får regne med. Da... For rettferdigheten får vi loven, da altså Kristus død uten grunn, så det. Da altså Kristus død forgjeves, som det heter I 1930-oversettelsen av Bibelen, vet du. Forgjeves for deg. Altså, om du kunne rettferdiggjøres for Gud ved noen gjerning eller oppnått kvalitet I deg selv, da ville hele Jesu frelseverk altså være meningsløst. Det hadde jo ikke behøvd å skje. Man kunne jo bare gitt deg kraft og styrke. Nok. Av og til kan du bli stanset for et lite ord I mange sammenhenger, og tenk på dette lille ordet nå, alt. Det bare tre bokstaver, men du vet hvor stort det ordet alt. Absolutt alt. Og da vil jeg spørre deg helt enkelt, altså. Av og til som jeg også får det som til et lite barn. Hvis du har alt I Jesus, som du sier, hva har du da I deg selv? Hvis du da bare kommer I deg selv, så har du ikke alt I Jesus. Har du det? Du kan ikke si at du har alt I Jesus, så har du likevel noe I deg selv. Innenfor Gud har jeg alt I Jesus. Ikke noe I meg selv. Det nettopp det jeg har. Jeg har Jesus. I stedet for meg står han der for Gud og gjelder I mitt sted for den hvite tronen det min redning og du verden hvor det min redning hva skulle jeg gjort uten det består jo ikke et sekund vet du. Vandrer ofte rundt med en sånn sekk av helgjørelse på ryggen tenker at det skal liksom gjøre noe fra eller til at jeg gjorde det der og sa det der og så videre, jeg sa det nettopp til kona var bare sånn spøk, og så vi kjørte borti her og så var det en lang kø og så sto noen stakkare som ikke kom inn på vei og så stoppet jeg så sier jeg til at nå var jeg jo kristelig, sant? Ja, fikk de stakkare og kjører inn var ikke det fint gjort da? Ja og så begynner vi liksom å regne det jo ikke så verst nei Du innenfor Herres åsyn, så vi alldeles fortalt for ham. Vet du det? Ja. Ingenting, altså, I oss, som han regner med. Han måtte nagle til korset sted. Og det gjorde han altså I sin kjærlighet til deg. Så skal du få slippe å regne med det. Jeg vil spørre deg til slutt. Tror du Gud gjør meningsløse gjerninger? Tror du han får korsfest av Kristus som det var forgjeves? Om det var uten grunn? Nei, det er nok det som Jesus gjorde. La oss ikke være med å forvirre folk med en falsk tale om ånden og åndens gjerninger, altså, som vi var inne på, for eksempel. Du skal få lov til å være svak. Det nemlig de han bruker. Og når det begynner å dages for deg, da blir du sterk I din svakhet, forstår du? For det Herren som begynner å overta dette skrøpelige greiene. Vanskelig å forstå, nei, tenk bare på det. Når du svak, da trenger du en som sterk, ikke sant?

svikter deg ikke. Det ikke vanskelig en som så å forstå det, også ikke vanskelig å forstå, men også vanskelig å leve der, ikke sant? Vi roper snart, Herre, ser du ikke at vi går under? Vi, akkurat som disiplene gjorde I sin tid, men så når vi ikke lå på så langt på disse svak troene, altså. Han hjelper deg når du roper. Også når du roper I en svak tro, altså. Men kanskje ikke noen tro I det hele tatt. Ta det med deg, for det nok av dem der ute I dag som vil føre deg bort fra den enfoldige troskap mot Kristus, som apostelen skriver med Anko inn til 11.3. Og så vil jeg ha deg opp på en annen grunn, hvor du etter hvert begynner å stå I deg selv. Og til mer du vokser på den plassen, til mindre bruk får du for Jesus. Det derfor du hører så lite om han I kristne forkynnelse I dag, altså I kristne forsamlinger. Vi har mer enn nok I seg selv, så jeg har ikke bruk for ham. Og jo, han henger jo med, men han ikke sakens kjerne lenger. Hør et ord fra Jesus selv. Se til at ikke noe fører dere vil. Det mulig at det kan skje på veien. Ja. Se til, altså ikke følg store høvdinger uten videre. Her var det selveste apostelen Peter som falt igjennom. Tenk om Paulus ikke hadde fått stoppet han der. Han hadde ført disse hedige kristne I fortapelsen, han som var Herres apostel. Han måtte settes på plass der altså. For han gikk, de gikk ikke rett frem etter evangeliets sannhet. Altså dette som jeg ble inne på, at det var ikke noe av dette som betydde noe I forholdet til Gud. Der var det bare en ting som betydde noe, at Jesus Kristus har lagt sitt eget offer på himmelens alter. Det gjelder også I kveld. Du som her inne nå, det det som berger din sjel. Og det kommer aldri til å bli noe annet. Herre, vi takker deg for dette ordet til oss, Jesus, som har dratt oss liv og salighet til deg. Herre Jesus, må du ta av hver enkelt av oss. Se nåde, ta til oss gjennom ordet ditt og din ånd. Før oss på din vei, for ditt dyrbare navns skyld, Herre. Det mer enn sant, om vi kan si det sånn at det så mye underlig å få høre I dag, som sies å komme fra deg. Og du bevarer oss ifra det alt sammen, Herre. Så vi kan bli bevart I lys I sannheten. For ditt dyrbare navns skyld. Ber vi deg om det. Amen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Det en stor glede for meg å få lov å være med på sommerskolen her på Tryggheim enda en gang. Det ikke første gang for min del. Jeg har ikke noe tall, men atskillige ganger gjennom årene har jeg fått være med her. Og det har alltid vært en stor glede. Jeg har gode minner ifra sommerskolen. Takk for at jeg i år fikk være med, og takk for de vennlige ord til velkomst. Da skulle jeg få komme med et ord her i kveld. Det blir som en liten bibeltime, det også. Og egentlig så vel ikke kristen forkynnelse noe annet enn en bibeltime, det vil si man henter Guds ords egen sannhet frem ifra Bibelen, fra Guds eget ord. Og tenk hvor stort at vi får lov til å gjøre det. La oss fortsette å be om velsignelse over dette samvær. Ja, kjære Herre Jesus, vi takker deg i vårt hjerte at du er her, for det har du lovet. Vi er jo samlet i ditt navn, og så er du her, for det har du sagt at du vil. Og nå skal vi lese Bibelen sammen og hente frem der rike sannheter som du har gitt oss ved din hellige ånd. Gi oss da, kjære Herre, din ånd i våre hjerter, så vi kan fatte ordet og tro dem, og bli rike og glad ved dette ord, til kraft i vårt liv og til ære for ditt navn. Det er mye å be om, men vi ber frimodig, kjære frelser. Amen. Jeg er så ofte opptatt av å lese om Abraham. En veldig skikkelse som vi finner der i Bibelen. Tenk en sånn kar som Abraham. Og nå er det noe av det som vi skulle stanse ved her en liten stund. For her står det i kapittel 4 i brevet til romerne. Der står det fra vers 9. Vi sier jo at troen ble regnet Abraham til rettferdighet. Slik står det i vers 11. At han kunne være far til alle de troende som uomskårne, så rettferdigheten kunne bli tilregnet også dem. Og like så far til de omskårne som ikke bare har omskjærelsen, men, og hør nå, også følger i fotsporene av den tro som vår far Abraham hadde da han var uomskåret. Det var det uttrykket der som jeg kom til å stanse ved med tanke på denne kveldstund. Jeg vil gjerne si litt grann om de fotsporene som Abraham har efterlatt seg, og som vi skulle få vandre i. Det kan være veldig godt å ha fotspor å følge. For eksempel når en ute på et terreng hvor en ikke kjent, eller en ute og går, og så har det falt så mye sne om natten. Jeg husker en gang nede i Birkenes, jeg måtte ha sted, og om natten hadde det snedd noe så forskrekkelig, så jeg grudde meg bent frem for den turen. Og nei, så glad jeg var da jeg fikk se at noen hadde gått akkurat den veien allerede tidlig på morgen. Jeg kunne bare følge i sporene etter noen som hadde gått foran. Og når man da vet at det bra folk som har gått foran, og det kjent folk som har gått foran, ja, da det fint å ha fotspor å følge. Og det det tale om her. Jeg vil jo sette fingeren på at det står å følge i fotsporene av Abrahams tro, den tro som Abraham hadde. Det står ikke altså uten videre i sporene etter Abraham, men det står etter troen, Abrahams tro, de fotspor han satte ved sin tro. Nei, han var jo et skrøpelig menneske, han som vi, ser du, og ikke alt som vi leser om Abraham til å etterligne. Nei. Vi ser jo det at han var i vanskeligheter og klarte seg unna ved en nok så tvilsom halvsannhet som han slo om seg med i alt hans kone da. Det er ikke kona mi, sa han. Nei. Ak nei, det var ikke alt han gjorde som vi skal etterligne, men det var den troende Abrahams spor. Det som hans tro hadde satt, der hvor du kan finne det, der kan du trygt sette dine føtter, for han var vår fader, menneskelig talt, altså vårt store opphav. Vi skulle følge ham og hans tro. Og da det tre ting som jeg hadde tenkt å peke på her. For det noe så uendelig stort med denne skikkelsen Abraham. Tenk på om det står i Jakob kapittel 2, der står det i det 23. verset, at Abraham han ble kalt Guds venn, står det. Det får han si er ikke dårlig. Å få lov til å være en som tror på Gud, tenk hvor stort. Å få være hans barn, det jo en uendelig rikdom. Men om ett menneske det sagt at han var Guds venn, det synes jeg er rent merkverdig. Og det sier jo Gud selv, vi finner det hos Jesaja i kapittel 41:8, der 41:8, der sier Herren, du min tjener, Jakob, sier han, ettling av min venn Abraham. Tenk det, min venn Abraham. Vi synes jo ofte det store ting å kjenne store folk. Kanskje at noen kjenngjør seg litt grann til av det også slik i samtalen. En kjent stor mann blir nevnt, og så sier du det, ja, jeg kjenner han, sier du, kjenner du han? Ja, jeg kjenner han, jeg har vært sammen med han flere ganger. Det er svære saker. Men om det nå var din venn, at han var din venn, denne store mann, ja, da, det er nesten ikke til å tro. Men Gud taler om min venn, Abraham. Og hos Ezekiel, der Jesaja 41:8, der står det akkurat det samme, min venn Abraham. Og ja, jeg skal ikke ta frem flere steder, andre krøniker, la oss ta da likevel, kapittel 20, andre krøniker, der står det, i det 7. verset, har ikke du, det Josafat, kong Josafat, som ber så inderlig til Gud om hjelp i en vanskelig situasjon, en fortvilet situasjon. Det noen som kommer og vil ta landet fra dem. Og så ber Josafat til Gud, og så sier han, har ikke du, vår Gud, drevet dette lands innbyggere ut for ditt folk Israel og gitt det til din venn Abrahams etterkommere. Tenk du å være så fortrolig med Gud, at Gud han kaller ham for sin venn. Jeg kan ikke si mer, jeg synes bare det så uendelig stort. Men nå var det altså sporene som han har satt ved sin tro, og da det tre ting som jeg vil peke på her. Og det første det som allerede er lest for så vidt, det fjerde kapittel i Romerbrevet og vers 12, den tro som Abraham hadde da han var uomskåren. Ja, da det tenkt på han fikk besøk av Herren. Og så ga Herren ham et løfte. Han skulle komme igjennom et år, og da skulle hans hustru Sara ha en sønn. Ja, hva med det? Ja, da ser du jo det at de lo, står det, både Abraham lo og Sara lo. Det var så alldeles ubegriplig, det kunne jo av naturlige grunner ikke skje. Det var fullstendig umulig. Men da står det nettopp om det. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og ser du, der har vi noe som er så karakteristisk for den kristne tro. Her ser vi fotsporene etter Abraham som tror. Og her ser vi noe som er så typisk altså for den kristne tro, nemlig det at den holder seg til Guds løfte. Ja, til det blotte løfte, uten å se noen verdens ting. Ingenting. Og Bibelen sier jo det at det som vi ser, det behøver vi jo ikke å tro, for det ser vi jo. Men å tro, det forholder seg til det vi ikke ser. Og i det andre Korinterbrev og det fjerde kapitlet, der står det jo altså om vi har, står det, ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige er timelig, det forgår, men det usynlige, det er evig. Og ja, du, det kan ikke sies for ofte og for sterkt at den kristne tro forholder seg til det som vi ikke ser, men hører og leser. Et løfte av Gud, vi har det usynlige for øyet. Ja, du, det er sånn det er. Om et år så skal dere ha en liten gutt. Det er jo umulig. Det er imot naturens orden. Det kan ikke gå an med gamle folk. Det må jo enhver kunne si seg selv, ja, men altså et løfte. Og så står det, Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Han så ingenting, men trodde. Og det er troens egentlige art og vesen, kjære venner. Og husk det. Ja, hvis jeg bare kunne se at det var blitt en forandring med meg. Det er ikke så lenge siden jeg satt inn og sukket så veldig over det. Han kunne ikke få tro at han var en kristen, en mann litt opp i årene. Og det var så mye som talte imot. Han hadde på en måte regnet seg for kristen lenge, sa han, men han visste ikke om det var med rette. Ja, men hvorfor ikke det? Og ja, det er så mange ting, det sa han. Akkurat den samtalen som han har hatt så mange ganger. Også med seg selv. Jeg ser jo ingenting, ingen frukter av troen i mitt liv. Ingenting. Han klarte ikke å slutte å røyke, denne karen her, sa han. Han ville så gjerne, hadde besluttet mange ganger, men han klarte ikke å slutte å røyke. Nei, nei, sa jeg, hvis du klarte å slutte å røyke, da trodde du vel at du var et Guds barn, da, sa jeg til han. Ja, han skjønte visst at isen var litt tynn der, så han svarte ikke noe særlig på det. Jeg tror nok du skal slutte å røyke, sa jeg. Det har vi gjort noen hver. Men å tro seg som et barn av Gud, det skjer på grunnlag av et løfte. Vi ser ikke, vi tror. Vet du hva som er det merkeligste? Om jeg kan tenke meg, det er det som Bibelen sier om rettferdiggjørelsen. Den sier faktisk altså, og taler i Rombrevet for eksempel om rettferdigheten, ikke min rettferdighet, den som er av loven, men av Guds rettferdighet ved troen på Jesus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen større. Hva er det for noe? Jo, det er rett og slett en ting som Bibelen klargjør så tydelig, at den som har kommet til Jesus, den som har hatt et oppgjør med ham, den som har bekjent sine synder, den som har tatt sin tillukt til ham på løftets grunn, han er rettferdiggjort, det vil si, Gud ser ham i Kristus som om han aldri hadde syndet, som det står i den gamle forklaringen. Kan du skjønne det? Jeg står for Gud i en annen manns rettferdighet, sånn faller det naturlig for meg å si det. Jeg står for Gud og er i meg selv en fattig synder, men jeg får nåde til å tro hans ord og løfte. Og så tror jeg det jeg ikke ser, for det jeg ser, det er dessverre så skrøpelig på mange vis. Og ja, tenk hvor skrøpelig det er. Men det jeg ikke ser, det ser Gud, og det ser himmelens engler, tror jeg. For det er den tilregnede Jesu Kristi rettferdighet, som jeg ikke ser, men tror. Jeg har det usynlige for øyet, for det synlige er timelig, men det usynlige er evig. Hvem vil da meg fordømme, det som brorsan synger i den herlige salmen? Jesu blodestrømme senker jeg meg i. Gud for alle riker, hør nå, dømmer selv og siger denne han er fri. Han er tod i Jesu blod, Satans synd og død må rømme. Hvor vil meg fordømme? Ja, eller som det heter i den nynorske fasongen, om Blix er det vel som har gjengitt salmen på nynorsk, der heter det at klageren må teia, det er både lovens anklage og det er djevelens anklage som minner meg om en rekke gamle synder og sier du kommer aldri til himmelen, du fortjener ikke det. Klageren må teia. Dommaren vil säga, han är frälst och fri. Jag ser det inte, men ordet säger det, och så tror jag det. Och där ser du, där har vi disse sporene efter den troende Abraham. Abraham trodde Gud, han trodde något som han inte såg. Og som han jo menneskelig talt absolutt ikke hadde noen grunn til å tro en gang, for alt som han så, nemlig hvor gamle de var, han og kona hans, det talte jo imot. Men løftet sa, det skal skje, og så trodde han Gud, og det ble regnet av til rettferdighet. Ja, kjære venner, det er noe det å ta til seg, at jeg skal få lov til å vandre etter fotsporene etter troens fader Abraham. Og med sitt eksempel har vist meg hva det er å tro. Jeg skal ikke gjøre min kristenstand avhengig av at det fremgang og merkelige ting og vidunderlige opplevelser og merkverdige ting. Hva Gud gir, det takker vi ham for. Og gir han oss store følelsesmessige opplevelser, så takker vi vel for det også. Og ser vi frukt i vårt liv, så takker vi for det også. Men litt forsiktig kanskje. Jeg hørte en broder der hjemme hvor jeg bor, han fortalte et fint eksempel på det. Jeg var ung, sa han, og så hadde jeg fått sånne vanskeligheter, for jeg kunne ikke se noen frukt av troen i mitt kristenliv, sa. Så det var så dårlig med troen. Og så fikk han anledning til å reise et stykke vei sammen med en gammel god predikant der nede i Østfold, og så sa han, jeg ser ingen frukter, sa han. Å nei, sa gammel. Så du noen frukter, så åt du dem vel, tenker jeg, sa han. Ja. Og lot dem smake riktig godt. Men, vel, hva Gud gjør i oss og ved oss, priset være hans navn for det. Men hva han gjør ved sitt evangelium, at jeg tror det jeg ikke ser, det er det største av alt. For Jesus skyld som døde for meg, betalte min syndige gjeld. For hans skyld står jeg i hans rettferdighet for Gud ved troen. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham for rettferdighet. Altså det andre, det skal jeg ikke si så mye om, men jeg hadde tenkt jeg ville nevne et annet uttrykk for Abrahams tro, og noe som vi skulle vandre i. Og det er det som vi finner i kapittel 18 i 1. Mosebok, hvor det jo står om at Gud kom til Abraham. Abraham satt der og var midt i heten, midt på dagen, og så kom det tre menn, og han tok imot dem, og så viste det seg jo omsider at det var Herren som kom til ham. Og Herren sendte de to andre av sted, det var engler det som skulle slå Sodoma og Gomorra. Syndene var nu blitt så himmelropende at dommen måtte komme. Det hender nok en tenker på sitt eget kjære fedreland Norge og hele den gamle vesterlandske kristenhet og de mange synder som tolereres. Tenker på at Gud har latt dom komme over Sodoma og Gomorra. Men så sier Herren da til seg selv, skulle jeg gjemme noe for Abraham, sier han, der kommer dette med venneforholdet forunderlig inn, skulle ikke jeg fortelle ham det, sier Herren. Og så tar han Abraham inn i sin frimodighet. Og så sier

hans tro. Da begynner han med å si det at du vil vel ikke la den skyldige, den rettferdige, gå bort sammen med den ugudelige, sier han. Kanskje det er 50 rettferdige. Vil du ikke bære over med stedet for de 50 rettferdige skyld? Jo, sier Gud. Jeg skal gjøre det, finner jeg 50 rettferdige i byen Sodoma, så skal hele stedet spares for deres skyld. Og så sier han, sier Abraham, jeg har dristet meg til å tale til Herren, enda jeg bare er støv og aske. Kanskje kunne mangle 5 på de 50? Vil du da ødelegge hele byen på grunn av disse 5? Han sa, jeg vil ikke ødelegge dem dersom jeg finner 45 der. Og så fortsatte han å tinge med Gud. 40 stykker, 30 stykker. Og så til slutt, bli ikke vred om jeg taler bare denne ene gang til, kanskje det finnes 10. Han svarte, for de 10s skyld vil jeg ikke ødelegge den. Da følte Abraham seg trygg, da det måtte nå vel være 10. Men det var ikke det. Men det som jeg skulle hadde trang til å peke på her, er dette med Abrahams tro og hans bønn. Han er Guds venn. Han er tatt inn i den evige Guds fortrolighet som ingen andre mennesker. Og så denne kampen om frelse, om redning, om å bli spart for en by som han nå vet er dømt til undergangen. Ja, ja, ja. Jeg vet ikke, det kommer samtidig veldig for meg. Jeg tenker på Norge. Tenk om Gud har vært god imot Norge. Tenk hvor god han er imot Norge hver dag. Tenk hvor vi ble spart under krigen, tross all nød og elendighet som var, så skjedde det da virkelig en gang til det som vi synger om, at den Herre hans har stille lempet. Så vi kom ut av det hele mye bedre enn noen har kunnet drømme om. Ja. Og jeg tenker på evangeliets forkynnelse rikelig i vårt kjære land. Om et kristent arbeid, om tenk på skolen hvor vi er nå i dette øyeblikk, og tenk på Gud har velsignet oss. Er vi klar over hvor rike vi er i så måte, og alt det Gud har gjort? Når jeg tenker på det, så kan en bli så forferdet ved å se hva som går i svang i vårt land, som er Guds hellige vilje rett imot. Venner, her er noe å be om for vårt kjære fedreland. Her er noe å ligge Gud i øret. Jeg tenker på bare å nevne et par av de ting som melder seg for oss når vi tenker på dette. Vi tenker på 15.000 ufødte barn, regner de hvert år, som blir tatt liv av. Og det blir gjort på norske sykehus av leger og sykepleiersker etter norsk lov. Det er jo så forferdelig. Det skjer. Og så det som vi snakker om Sodoma. Det er en synd som nesten er inntrykk nå holder på å bli godtatt. Så du kan enda høre folk som vi skulle vente mer av, som snakker at ja, ja, folk er jo forskjellige. Hva sier Guds ord? Det er spørsmålet. Hva sier Guds ord? Og når dette alvoret melder seg veldig for oss, da kan man nok komme til å tenke på dommen over Sodoma. Takk, kjære venner, la oss ligge Gud i øret med en inderlig bønn om at det må skje noe her.

Det må være noen så Gud kan spare oss. Jeg vet ikke hva Gud har bestemt, det vet ingen. Men at nøden er stor, det vet vi. Ja, la oss vandre i fotsporene av den troende Abraham med en inderlig bønn. Om vekkelse, om liv, om bot, om anger og oppgjør og tro hos mange, mange. Måtte Gud la det skje. Og så er det tredje da, jeg har et punkt til som jeg ville få peke på, og det er det som vi finner i kapittel 22 i første Mosebok. Det er der jo hvor det står om at Gud sa til Abraham at han skulle ta sin sønn Isak og gå og ofre ham. Ja, det står dem. Han sa det, ta din sønn, din eneste, han som du har så kjær, Isak, og dra til Moria-landet og ofre ham der som brennoffer på et av fjellene som jeg skal si deg. Det er jo forferdelig, hva er dette? Ja, hva er dette? Det er en gammel jødisk rabbiner fra middelalderen som har skrevet om dette der, og jeg synes det er så fint, han sier her liksom, hvordan Gud liksom driver Abraham fra det ene punkt til det andre. Ta nå din sønn. Ja, tenker han straks på Isak naturligvis, men så sier han, din eneste. Ja, men jeg har to sønner, Gud. Ham som du har så kjær. Ja, men jeg er glad i begge. Isak. Der faller liksom det avgjørende ordet, nytter ikke. Han hadde jo Ismael også. Men det var Isak. Løftet sønn. Gå og offre ham som et brennoffer. Gå og gjør det. Kjære venner, hva er dette? Hva vil denne fortellingen si oss? Og ja, det har vært en anstøt for mange, for man kan ikke begripe noe av dette der. Jeg skal ikke gå noe mer inn på det, men la meg bare få peke på den ting før jeg kommer til poenget. Og det er den enkle ting, altså, at det ble ikke noe offer. Gud ville ikke ha noe menneskeoffer når det kom til stykket. Poenget med denne historien er ikke det at det skjedde et menneskeoffer, for det skjedde jo nemlig ikke. Det er derfor det er fortalt. Gud hindret det, sier fortellingen. Men hva vil den ellers si oss? Ja, hva vil den si oss? Og jo, for meg er det blitt en selvprøvende fortelling. For den reiser altså faktisk et spørsmål som vi bør stille oss selv, og som vi ikke bør gå utenom. Nemlig dette. Hva er det største for deg? Enten det som Gud har gitt deg, eller samfunnet med Gud selv. Det var det Abraham skulle bli klar over for sin egen del. Det dyrebareste han hadde, det største han hadde, det var jo gutten. Det var jo Isak, som han hadde fått på en sånn forunderlig måte. Utenom all rimelighet så hadde Gud gitt ham denne, det dyrebareste i hele hans liv. Og så kommer Gud og reiser dette krav som i virkeligheten sier, hva er det største for deg?
denne gutten som jeg har gitt deg, eller jeg selv? Det har noe å si også det, kjære venner. Hva er det vi venter av vår kristendom? Hva er det som er det største? Å ja, det er fint å være en kristen, det er sikkert det, sier ungdommen også nå på sitt vis. Det er fint, det er moro, det er gildt å være en kristen. Ja, det er det. Det er sikkert at det er. Det er ikke noen ting så stort, det er ikke noe så gildt. Opplevelser som Herren unner oss i sin store nåde, det finnes ikke noe større på jorden. Hva er det som er det største? Min kristendom, det vil si mine opplevelser, mine følelser, de velsignelser han gir, en simpelthen det å være Guds barn. Hva er det største? Hva er det største? Ja, det får vi svare på, alle sammen, hver for oss. Men den som svarer rett, ja, han kan godt si, som det heter i en veldig gild norsk salme, ser jeg meg i verden om, tenke på de svunne dager, hva som gikk og hva som kom, hva som ennu står tilbake. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Det største av alt, det er å være et Guds barn for Jesus skyld. Det er å være frelst. Det er ikke alt som han gir som er så stort og gildt, og som vi har all grunn til å takke ham for, og ja, vi har. Men det virkelig store, tenk at jeg får lov til å tro at jeg er et Guds barn. Ak ja, den merkelige fortellingen om Abraham som skulle ofre Isak, den stiller meg dette spørsmål. Hva er det største for deg? Alt det gilde og storartede i kristenlivet som jeg får være med på, og som jeg ikke har fått takke nok for. Eller det å være Guds barn. Og spørsmålet er ikke bortkastet, for vi har så veldig lett for å gå opp i det vi gjør og er med på og opplever og ser og så videre. Og så glemmer rett og slett dette og hører Gud til for Jesus skyld. Aldri, aldri jeg, min skatt, slippe kan i jordens stale. Du som har min sjel forløst, og så kom den besthusvale. I ditt navn mitt hjerte briste, så skal jeg deg aldri miste. Kjære Herre Jesus, du får hjelpe oss å se deg. Og å være klar over, det er ingenting så stort som rett og slett det. Å være et Guds barn av nåde, og være din. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forkynner.

Ja, kjære Jesus, så ber vi til deg igjen, fordi vi kan ikke ta oss til noe. Ja, Herre, vi greier ikke engang selv å åpne vårt hjerte for ditt ord. Og så det må vi be deg om, Herre, at du vil komme til oss, at du, Herre, vil samle våre tanker, at du, Herre, vil knytte vårt hjerte til deg selv. Og jeg ber om at jeg kunne få bære frem et ord som kan komme til å virke noe, Herre. Skape noe i oss. At det ikke blir vi sitter og hører, men at det skjer noe med oss, Herre. At det viser seg i vårt daglige liv. Det ber jeg om i ditt navn. Det Guds ord som vi skal stanse for i dag, står hos evangelisten Matteus. Det er referat, ordrett referat av den talen som heter Bergprekenen, hvor vi altså får en tale fra ende til annen, slik som den er holdt av Jesus. Og der leser vi i kapittel 5 hos Matteus fra vers 43. Jeg har hørt at det er sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg, sier eder, elsk eders fiender. Velsign dem som forbanner eder. Gjør vel imot dem som hater eder, og be for dem som forfølger eder. For at de kan bli eders himmelske fars barn, som lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. For om I elsker bare dem som elsker eder, hva lønn har I da? Gjør ikke også tolderne det samme? Og om I hilser bare på eres brødre, hva stort gjør I da? Gjør ikke også hedningene det samme? Derfor skal I være fullkomne, like som eders himmelske far er fullkommen. I dette ordet møter vi loven, anvendt på en kristens liv. Og det gjør ordet svært vanskelig for mange. Ikke fordi det er utydelig, men det melder seg mange vanskelige spørsmål. Og før jeg går litt inn på ordet, så la meg få lov å nevne litt om loven og lovens bruk. Det har ikke akkurat direkte noe med talen å gjøre, men jeg tror jeg skal nevne det. Jeg har gått og tenkt på det disse dagene. Det er veldig mye uklarhet blant de kristne om disse spørsmål. Derfor skal jeg ta litt tid og si litt om loven og lovens bruk før vi går over til det ordet jeg leste. For det første, hva er loven? Vi svarte på det i går. Det er at Gud åpenbarer sin hellighet. Og dermed er i grunn alt sagt. Alt som åpenbarer hellighet. Alt som krever hellighet. Alt som viser oss vår synd. Alt som krever av oss, det er loven. Akkurat som evangeliet. Hva er evangeliet? Det er åpenbaringen av Guds frelsende kjærlighet. Og derfor vil evangeliet alltid være budskap om Guds sønn, som ble menneske, som gikk i vårt sted, bar vår synd, frelste oss på korset og ga seg selv for oss, oppfylte loven i stedet for oss. Det er evangeliet. Når vi nå altså snakker om loven, åpenbaringen av Guds hellighet, så kommer loven til uttrykk på forskjellig måte. Jeg skal nevne fire av lovens uttrykk. Det budet du skal, der hører du hva gode gjerninger er. Og det er det som er anvendt her i ordet jeg leste, og som jeg skal komme tilbake til på de kristnes liv. Jeg sier eder, sier Jesus, og han sier ikke småting. Derfor skal I være fullkomne, like som eders himmelske far er fullkommen. Det er altså budet du skal. Det andre uttrykk loven har, det er forbudet du skal ikke. Og der hører du hva synd er. Alle steder hvor Gud sier du skal ikke, der er det som Bibelen sier, det er synd. Om så alle mennesker protesterer. Og husk på det. Det som Bibelen sier er gode gjerninger. Og det som Bibelen sier er synd. Det står fast hos Gud. Og jeg har lyst til å spørre deg. Hvem vil du høre på i slike spørsmål? Hvis ikke du vil høre på Gud. Det er vondt å tenke på.
at like fra tidlig i folkeskolen nå, blir barna innpodet med et syn, hvor i dette her prøver å bortviskes og bortforklares. Ingenting galt. Ingenting synd. Vet du hva det kommer av? Jo, det kommer at vi lever i en tid da det trenger mer og mer igjennom at mennesket vil være sin egen Gud. Derfor vil mennesket finne normen for hva som rett og urett i seg selv. Og det forstår du, det forutsagt i Bibelen. Og det sagt uten omsøp i Bibelen, at mot de siste tider, da skal menneskene bli stortalende, skrytende, upålitelige, løgnaktige, nytesyke, udisciplinerte, som vi sier. Ja, det ikke brukt det ordet. Det et moderne ord, ungdomskriminalitet. Men ungdomskriminaliteten beskrevet i Bibelen. Det den. Og det sagt at ungdommen i de siste tider mot Jesu gjenkomst skal være slik. Det sier Bibelen. Hva kommer det av? Det kommer av at Guds hellige lov ikke lenger blir respektert. Det kommer det av. Det kommer av at mennesket søker ikke normen, altså det som bestemmer hva som rett og urett i Bibelen, men ut fra sitt eget hjerte. Og det sier Bibelen, det kommer til å føre til at mennesket lever etter sine egne lyster. Og bare se om ikke det går som Bibelen sier. Og her har dere en oppgave, kristen ungdom som her i dag. Det veldig gilt å se så mange unge her, og mange bekjennende kristne unge. Og det gilt å høre unge mennesker synge om Jesus slik som dere gjorde her. Bare syng om Jesus dere. Det et vitnesbyrd det. Og husk på, lev i samsvar med det dere synger. Jeg har nevnt to uttrykk for loven. Budet, du skal. Forbudet, du skal ikke. Loven får videre et tredje uttrykk i at den setter straff for å synde. En straff som begynner allerede i visse ting her i menneskelivet og fullbyrdes i Guds dom på dommens dag. Og endelig for det fjerde, så kommer loven med et løfte om velsignelse. Vel å merke, et løfte som du får på betingelse av at du holder budene, ikke ellers. Det betingede løfte, det alltid loven. Mens evangeliet, det kommer med et løfte om velsignelse uten betingelser. Men jeg skal ikke komme mer inn på det akkurat nå. Altså her har du fire uttrykk hvor du alle veiene møter Guds hellighet og Guds hellighetskrav. Det budet, forbudet, budskap om straffen for å synde og budskap om velsignelse ved å holde løftet, ved å holde budet. Denne loven, den har etter Guds ord en tredobbelt bruk. Det kommer til uttrykk også i de lutherske bekjennelseskrifter, og det intet annet enn en bekjennelse til hva det står skrevet i Bibelen. Loven har en tredobbelt bruk. For det første loven gitt for å vise oss hvordan vi skal leve som alminnelige mennesker og samfunnsborgere. Husk på det. Det en side ved loven som mange ikke tenker på. I Guds lov, der hører du hvordan din samvittighet skal reagere i ditt alminnelige daglige liv. Jeg skal si deg det at skal det gå godt rent menneskelig, så det nødvendig at vi med vår samvittighet reagerer på det som Gud sier riktig, og på det som Gud sier galt. Og nå taler jeg ikke om noe åndelig, nå taler jeg om noe naturlig menneskelig. Lovens første bruk, det en rent naturlig menneskelig bruk, og det kalles da også i Guds ord for lovgjerninger. Lovgjerninger ikke det samme som gode gjerninger. Gode gjerninger, det skal jeg komme tilbake til om Gud vil, det skal si ut fra ordet her i dag. Det skal jeg komme tilbake til. Gode gjerninger, det kan du bare tale om i forbindelse med en kristen. Og det alltid en frukt av Guds hellige ånd i et menneskes hjerte. Men lovgjerninger kan alle mennesker gjøre. Og merk deg, alle mennesker forpliktet til å gjøre dem. Menneskelig sett. En ting at Guds ord sier at du og jeg blir ikke rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger. Det gjør vi ikke. Du blir ikke en kristen ved lovgjerninger. Du blir ikke godtatt av Gud ved lovgjerninger. Men det ikke det samme som at lovgjerningen ikke skal praktiseres.
Alle mennesker er forpliktet til å praktisere dem. Her er det veldig mye uklarhet, og jeg tror at det kanskje klarner litt for deg når jeg nevner dette her. Altså lovens første bruk, det er det at vår alminnelige menneskelige samvittighet skal reagere på det som Gud sier er riktig, og det som Gud sier er synd. Og at det simpelt hen er nødvendig for å leve riktig som alminnelige samfunnsborgere i denne verden. Disse lovgjerninger kan vi med Guds ord også kalle for samvittighetsgjerninger. Fordi det står i Romerne 2 om det naturlige mennesket, Gud har skrevet lovens gjerning i deres hjerter. Dermed har ikke Gud sagt at et menneske kan holde buden og oppfylle dem, slik at Gud godtar det. Det er en annen ting. Like fullt står det, Gud har skrevet lovens gjerning i våre samvittigheter, fordi han vil vi skal leve etter den. Du skal respektere din nestes eiendom. Du skal respektere ekteskapet. Rent allmennmenneskelig skal du det. Du skal ikke lyve. Du skal ikke gå hen og snakke ondt om andre. Du skal hedre din far og din mor. Bare ta det, hedre din far og din mor, at det må gå deg vel, og du må lenge leve i landet. Når vi taler om den allmennmenneskelige bruk av det fjerde budet, så tenk på kineserne. Det er mange som har spurt, hvordan kan en hedensk kultur stå i årtusener? Og hvordan kan et hedensk samfunn bevare sin struktur slik som Kina har gjort opp til denne dag? Om det kommer til å forandres, det vet Gud alene. Men det har gjort opp til denne dag. Hvordan kan det skje? Jo, svaret ligger i det. De har hedret far og mor. Kineserne har hedret far og mor. Derfor er de blitt en mektig nasjon og lever lenge. Det samme kan du si om japaneserne. Det er et hedensk folk, men de har hedret far og mor. Derfor står deres kultur. Det viser altså at rent menneskelig er det noe med Guds lov som har den aller største betydning og som er nødvendig, det understreker jeg, nødvendig for vårt liv her på jorden. Til denne lovens første bruk hører det også det at i loven er det gitt norm for øvrigheten der den skal dømme. Hvis det var riktig, så skulle vårt storting, våre domstoler, lovgivning og rettsvesen, det skulle være bestemt ut fra de regler og de normer som er gitt i Bibelen. Og fordi vi har fått ledende menn i vårt land som ikke holder seg til Guds ord, og de normer som vi har fått i Guds ord når det gjelder rett og rettskaffenhet i landet, så kommer det til å gå ille med Norge. Hvis ikke vi snart får en annen ledelse politisk, det sier jeg rett ut. Vi har en politisk ledelse som står Gud imot, og går Guds ord imot. Og jeg sier ved Norge, hvis ikke Gud snart frir oss fra en slik ledelse. Og vi får mennesker som respekterer Guds hellige lov. Ja, det er lovens første bruk. Og der hører det altså lovens rent menneskelige betydning. Og den er der. Og det at det er menneskelig betydning er ikke det samme som at den kan overses eller ringaktes. Og jeg skal si deg det at de som overser og ringakter den, de blir også veldig lite mottakelig for Guds ord. Lovens annen bruk etter Bibelen, det er at Gud bruker loven til å vekke oss og vise oss vår synd. Her er det altså, det taler om i Romerne 7. Her er det noe mye mer enn det første jeg nevnte. Apostelen sier at jeg levde en tid uten lov, enda han levde etter en menneskelig sett. Men så er det en da budet kom, da levnet synden opp, og jeg døde. Og for å si det kort, det som er lovens oppgave i vårt forhold til Gud, altså lovens annen bruk, det er at du og jeg skal miste troen på oss selv overfor Gud. At vi skal lære å innse og innrømme at overfor Gud gjelder selv ikke min beste lovgjerning. Det er ikke bedre med mine lovgjerninger sett i Guds lys enn at jeg må frelses fra det beste jeg har gjort. Og da vet du hvordan det er med det verste. Der har jeg ikke det jeg skal ha sagt. Og der er det evangeliet kommer og sier at alt hva loven krever av meg at jeg kan stå for Gud, det har jeg fått i Jesus. Men det skal jeg straks få komme litt mer tilbake til. Det er lovens annen bruk. Det er det den gjør i vekkelsen. Men så er det også en tredje bruk. Det er at loven,
den er formaningstale til dem som er født på ny. Loven er en veiledningstale for en kristen. Og det er det Jesus taler om i det ordet jeg leste her. Og nå skal vi da gå over til å se litt på det. For det er altså, for å si det med et ord, det er lovens tredje bruk jeg skal prøve å tale litt om her på dette samme. I den talen der Jesus taler om vårt liv som kristne, sier han altså, elsk eres fiender. Velsign dem som forbanner eder. Gjør vel imot dem som hater eder. Og be for dem som forfølger eder. For at de kan bli eders himmelske fars barn. Det ordet bli som står der, det ser vi i grunnteksten, som har meget nøyaktigere måte å uttrykke seg på enn norsk. Det betyr det samme som å vise seg som. Jesus har altså ikke sagt dette, at vi skal være dette og gjøre dette for å bli kristne. Men han sier, fordi vi er kristne. Altså, elsk eders fiender. Velsign dem som forbanner eder. Gjør vel imot dem som hater eder. Be for dem som forfølger eder. For at det kan vise seg hvem dere er barn av. Nemlig far i himmelen. Og så munner dette ordet da ut i det. At en må kunne vente noe annet av en som er Guds barn. Enn du venter av toldere. Altså åpenbare syndere. Og av hedninger. Om du elsker dem som elsker deg. Ja, tja. Det gjør tolderne også. Om du hilser bare på dine brødre, tja, det er jo hedningen også. Skulle det ikke være noe annet, og noe mer, å merke på det menneskes liv som er Guds barn? Du hører altså, når vi stiller spørsmålet på den måten, så må jeg jo svare ja naturlig. Og jeg har lyst til å spørre deg, du, respekterer du en kristendom og et vitnesbyrd hos et menneske, som lever akkurat som åpenbare syndere og toldere. Gjør du det? Nei, det er det du ikke gjør. Det er noe ved dette her som er av den art at det må være annerledes med den som er Guds barn enn det er med alle andre mennesker. For er det ikke det, så er han ikke Guds barn. Å snakke om en kristendom som ikke viser seg i livet, det er noen uttrykk som jeg ikke kan med. Jeg kan ingenting med uttrykket sann kristendom. Hvorfor det? Det finnes nemlig ikke noe annet enn sann kristendom. Det finnes ingen falsk kristendom. Falsk kristendom, det er ikke kristendom. Vi har ikke lov å bruke slike uttrykk. Der hvor det ikke viser seg i livet, der hvor det ikke er kommet noe nytt, der kan jeg si deg, der er heller ikke et menneske en kristen. Det er sannheten. Det er ganske forferdelig hva som er skjedd omkring på våre bedehus i løpet av de siste 10-15 år. Jeg nevnte litt her en dag. Det var for eksempel et sted. Ja, det var ikke bare et sted. De hadde musikklagsøvelse først, og så drev de hor etterpå. Hva gir du meg for det? Et annet sted satt de på møte og ventet på at taleren skulle bli ferdig, for de satt med kinobilletten i lommen og skulle på 9-forestillingen. Det er forferdelig. Og det er bare en ting å si om det, at de som gjør sånt, de er verre enn verdslige mennesker. Trenger et verdslig menneske omvendelse, så trenger slike mennesker omvendelse i annen potens. Det er sannheten. Og det er store ting at på slike steder har Gud besøkt med vekkelse. Og det jeg forteller dere nå, det er bare noen spredte eksempler fra sjelesorg. Det er hva ungdom selv har fortalt meg. Og du kan tro det er mange skjebner omkring. Og mye av det kommer av det. At det som jeg i sted kalte for lovens tredje bruk, det vil de ikke høre på. Det vil de ikke innrette seg etter. Så går det galt. Jesus lar dette munne ut i et krav. Derfor skal I være fullkomne, like som eders himmelske far er fullkommen. Det er tydelig tale. Men nettopp derfor er det også en vanskelig tale. Det som gjør dette vanskelig er at vi må alle sammen innrømme, og det er ingen som innrømmer det mer enn en kristen. Det er veldig forskjell på det Jesus sier her, og det som jeg er i mitt liv. Ja, det er en ting. En annen ting er at du ikke innretter deg etter ordet. Fordi dette er så vanskelig, så er det altså to farer som møter oss her ved dette ordet, og som jeg må peke litt på.
Den ene faren er den, som jeg alt har nevnt, at man ikke tar dette ord alvorlig. Du kan skjønne Jesus mener alvorlig. Og uten å komme med noen forklaringer, så la meg peke på to bibelske eksempler som illustrerer det. Det første, det er Stefanus. Det står at de stenet Stefanus. De førte ham ut av byen. Først så løy de på ham. Jeg vet ikke om du har opplevd det at folk har løyet på deg. Sagt onde ting om deg, ting som ikke er sant. Det har jeg opplevd mange ganger. Og jeg må si at det er noe av det tyngste jeg opplever. Jeg har også opplevd at folk har løyet på min forkynnelse. De har blant annet sagt om meg det, og det kan hende noen har sagt i god tro også, at jeg for eksempel aldri forkynner helliggjørelse. Jeg vet ikke hva du synes når du sitter og hører på meg nå, eller hva du som har vært på disse møtene disse dagene. Og det er noe jeg har prekt hele mitt liv. Ikke bare denne uken. Jeg vet i hvert fall en ting. Når folk lyver på en, så gjør det vondt. Og jeg vet at det er ikke lett. Og jeg tenkte på det med Stefanus. De løy jo slik på han, at løgnen ble trodd. De fikk folket med seg imot han. De drev han utenfor byen, og han trodde han følte det. Og så stenet de han. Du, hvordan reagerte Stefanus på det? Jo, han sier, og husk på, det kommer fra hans hjertes innerste, som en virkelig bønn. Det er ikke for å si noe pent, men det kommer fra hans hjertes innerste. Herre, tilregn dem, ikke denne synd. Der hører du det sinnelag som er i Jesus. Samme bønn som Jesus ba på korset. Det hører du her. Hva er det vi møter der, du? Du, vi møter et fullkomment sinn i et menneske. Vi møter et sinn som beviser at dette mennesket tilhører Gud, ikke sant? Det tar ikke et menneske av seg selv. Det er ikke menneskenaturen det der. Nei, her har du et eksempel på det som hos apostelen heter, la dette sinn være i eder, som òg var i Kristus Jesus. Det andre eksempelet finner du i Romerne 9, altså dette første eksempelet står i apostelgjerningene kapittel 7. Og det ordet jeg siterte, Herre, tilregn dem ikke den synd. Denne synd, det står et av de siste versene der. I Romerne 9, nærmere bestemt, vers 1-5, skal jeg sitere fra de tre første versene. Jeg sier sannhet i Kristus, jeg lyver ikke. Min samvittighet vitner med meg i den hellige ånd. Ja, det er sterke uttrykk, du. Hva? At jeg har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte. Hva er det for en sorg? Jeg vil ønske meg selv forbannet bort fra Kristus for mine brødre, mine frender etter kjød. Dette sier apostelen Paulus om forholdet til det folk som løy på ham, forfulgte ham, forfusket tingene for ham. Og jeg har tenkt på det, for jeg har vært utsatt for litt selv, men det er jo bare småtteri, det er ikke verdt å nevne engang sammenlignet med Paulus. Men jeg har allikevel ikke kunnet unngå å tenke på det, at de sa om Paulus at han lærte at man skulle gjøre det onde for at det gode kunne komme av det.

Hver det for et synd? Og du, det er det sinne han som ikke sparte sin sønn, men ga ham hen for oss. Og det er sinne hos han som kom og ga seg selv i dommen og døden for at du og jeg skulle bli fri. Det er det sinne. Det er det sinn som er i Jesus som taler i Paulus her. Og da begynner vi å skjønne hva det er Jesus mener. Han sier, derfor skal I være fullkomne, like som deres himmelske far er fullkommen. Og husk nå på her, med dette mener ikke Jesus at de troende er syndfri her i verden. Det er underlig tale Jesus hører. Det er ikke annet enn gjenfødte mennesker som skjønner dette her heller riktig. Men det kan du bli, om du ikke er nå i kveld, så kan du bli gjenfødt bare å sitte og høre på denne talen her, skal jeg si. Bare følg med. Og jeg har lyst til å si det også. Dette sinn som jeg taler om, kommer vel tilbake til det skapes i oss gjennom vår hørsel. Så det er ikke forgjeves å sitte og høre på. Det er så underlig med denne talen. Jesus sier ikke at apostlene er syndfri. Nei, tvertom. I samme talen, nærmere bestemt i kapittel 7, så sier han, dersom da I som er onde, den karakteristikken gir han det. I som er onde. Stefanus var ikke syndfri. Paulus var ikke syndfri. Det manglet det mye på. Ikke det at jeg kan se mange synder hos Paulus, men jeg hører han sier om seg selv, for jeg vet at når Paulus sier det, så mener han det. Jeg sier han den største av alle synd. Akkurat som jeg ser det om meg selv det. Jeg kan se mye synd hos andre allikevel, men jeg ser mitt eget hjerte som jeg, den største av alle synder. Men legg så merke til, det er hos dem som ikke er syndfri. Du møter det sinn som du møter hos Stefanus, og som du møter hos Paulus. Det er til dem som ikke er syndfri, men tror på Jesus som frelser, at Jesus sier, derfor skal jeg være fullkomne, liksom deres himmelske far er fullkommen. Og det skal vise seg på det sinn som bestemmer over ditt liv. Det skal vise seg på det at du er Guds barn. Skjønner du hva Jesus mener? Han taler om et sinn som er født av Gud. Og fordi det er født av Gud, så er det også som Gud. Og så sier han, det er det sinn en kristen skal leve etter. Ja, hva skulle du ellers leve etter? Jeg har lyst til å spørre deg. Hva skal vi leve etter? Som kristen. Er ikke det beskrevet i Guds hellige lov, hva vi skal leve etter? Det er så underlig med dette nye sinn i en kristen. Det er underlig. Det stemmer overens med loven. Det står nemlig om åndens frukt i Galaterne 5. Det er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Så står det mot slike er loven ikke. Nei, for dette er jo ikke annet enn uttrykk for loven. Du skjønner at dette nye sinn i en kristen, for dette nye sinn blir ikke loven loven slik som når den dømmer og anklager det gamle mennesket i oss. Og for det gamle mennesket, synden i oss, der blir loven en dom og en anklage. Men ikke overfor det nye sinn i en kristen. Hvorfor det? Fordi det nye sinn i en kristen er i pakt med loven. Det nye sinn i en kristen, det er det som profeten sa, jeg vil skrive mitt lov i deres hjerte. Jeg vil ta bort stenhjertet av deres kjød, og gi dem en kjødhjerte. Jeg vil gjøre, sier han, at de holder mine bud og følger mine lover. Og det er det som går i oppfyllelse i en fødelse. Det er slik det nye sinn i en kristen er. Det er av Gud, og derfor som Gud. Synes du at det er noe urimelig at Jesus sier det til sine det er dette sinn som kan bestemme din livsførsel? Synes du det er urimelig? Jeg har trang å si det, at hvis ikke det var slik, så var det ikke noen virkelig frelse. Hvis det ikke var slik, så var det ikke noen virkelig kristendom. Men nå er det slik. Altså, det gjelder for oss å ta ordet slik som det står. Og ikke falle i den faren og korte av på dette her. Og si at ja, Jesus har nok sagt det, men det er umulig. Nei, det er ikke umulig. Og det er ikke sagt om syndfrie mennesker. Men det er sagt til dem som tror på Jesus.

Kan vi så unngå den faren, så er det altså en annen fare som møter oss, og som jeg også må få si en to-tre ord om. Det er den at samvittigheten kommer i trelldom hos ærlige sjeler. Denne første faren, den fører til lettsindighet, overflatiskhet og uærlighet og slike ting. Denne andre faren jeg taler om nå, den møter du bare hos dem som er av sannheten. Og bare hos dem som bøyer seg for Guds ord. Men der kan den også bli en virkelig fare, og jeg har selv sittet fast i den i nesten 3 år, før Gud fikk vise meg evangeliet. Så jeg vet litt om det. Og det er en fryktelig fare, hvis en ikke blir frelst ifra den. Hva er det for noe? Jo, en tenker som så at hvis det å ha dette sinn er bevis på at den er en kristen, da tør jo ikke jeg bekjenne meg som en kristen. Da tør jeg jo ikke tro syndernes forlatelse. Da er det jo håpløst, for jeg er jo ikke slik. Hør her du, ser du hva det er for noen gjør da? Da snur en saken på hodet, og gjør det som er virkning av å være en kristen. Det gjør en i virkeligheten til en betingelse for å være en kristen. Det er opplevelsestrelldom, forstår du. Opplevelsestrelldom, det er den farligste form for lovtrelldom. Og den består i, på en eller annen måte, eller på mange slags måter kan det hende også, så tar en det som er virkningen av å tro på Jesus, og gjør det til en betingelse for å tro på Jesus. Og så står det der. Biskop Høg har i sin prekensamling en tale om dette her. Den skulle dere lese. Det står i hans bok Vitnesbyrd om Kristus. Du må da ikke ta troens virkninger og gjøre til troens betingelse, sier han. Så taler han om hvordan det går. Det er de som tar det på den måten at de tør ikke tro evangeliet, for de har ingen frelsesopplevelse. Jeg snakket med en som kom på bibelskolen her i vinter, og vedkommende sa til meg, jeg tør ikke tro at ordet om Jesus gjelder meg. Hvorfor det, sa jeg? Jeg har ikke opplevd det. Ja, men kjære deg, du stiller deg saken på ordet. Nei, sa vedkommende, jeg tør ikke. John Berg sa til meg det at jeg hadde ingen rett til å tro evangeliet, for jeg hadde ikke opplevd det. Kom ikke og fortell meg slike ting, sa jeg. Det har ikke John Berg sagt. Jo, sa vedkommende. Nei, sa jeg. Det er bare du som tror at han har sagt det. Han var inne på aktuelle ting, ikke sant? Ja, så. Jeg holdt på dette. Du har misforstått han. Jeg kjenner han godt nok til å vite det at vel er han uværende sin uttrykk, og vel har jeg sagt til han det at du, Jon, du kunne passe litt på din tale. Forresten er det ikke verst når du står på talerstolen, jeg har sagt til han. Det er verst når du sitter og snakker privat. Så sier du så mange ting. Folk hører det, misforstår deg, og så legger de ord i munnen som du ikke mener. Ja, ja. Nå gikk det bra i dette tilfellet. Vedkommende fikk virkelig oppleve frelsen. Så kom Jon Berg. Fortalte han alt dette her. Jeg hadde i alle tilfellet tenkt å si det til han. Går ikke an å snakke om slike ting uten å snakke med han. Takk skal du ha, sa han. Takk skal du ha. Jeg er veldig glad for at du sa det, sa han. Jeg er veldig lei for at jeg er blitt misforstått. Og så sa han noe som gjorde mitt hjerte både godt og varmt. Han sa det at jeg må erkjenne det, sa han, at jeg har vært uforsiktig med min tale. Og da sa jeg til meg selv at Gud har han noe med den mannen å gjøre. Det er godt å merke den erkjennelsen. Nå, når jeg nevner dette her, så har det en spesiell grunn. Hvis jeg skal legge sammen av dem fra Varhaug som har vært og snakket med meg i løpet av de siste 3-4 år, så er det minst 25 stykker her på Varhaug som har vært hos meg og sagt noe lignende at de tør ikke tro evangeliet, fordi de har ikke opplevd frelsen. Nå benytter jeg anledningen til å si det til deg, kjære deg. Hvem har sagt at du skal oppleve frelsen før du tror på den? Hvem har sagt det? Det er ikke Gud. Og så kan det ellers være sammen med hvem som sier det. Men det er ikke Guds ord. Nei, hør her du. Enten det er det med dette sinnelaget jeg talt om du mangler, eller det er opplevelsen du mangler. Og nå taler jeg om den grunnleggende opplevelsen du mangler i en fødelsen, så skjønner du, den skjer ved troen den. Den skjer ved at du hører. Tenk deg at Jesus sto her nå, og det gjør han jo gjennom det jeg sier. Han er i ordet. Fordi du er som du er, så gikk jeg i ditt sted. Nettopp fordi du er slik som du er, så gikk jeg i ditt sted. Jeg tok ansvaret for deg. Nå skal du få stole på meg, sier han. Jeg gjelder for deg. Hva vil du svare? Og tenk om du sa, takk Jesus. Er det sant? Så skal du oppdage. Der er det gjenfødelsen skjer. Gjenfødelsen er simpelthen det at hjertet fatter tillit
til Jesu Kristi stedfortredende gjerning. Når det gjelder mitt forhold til Gud, sier Luther, og merk deg det, når det gjelder mitt forhold til Gud, da er jeg som det verken fantes ett eller ti bud. For når det gjelder mitt forhold til Gud, da er alle bud oppfylt for meg. Ja, det er sant. Den som kunne si det slik som Luther. Men vi får tale med det melet vi har fått. Når det gjelder ditt forhold til Gud, er alle bud oppfylt. Der mangler ingenting. Det du trenger for å være en kristen, det har Jesus gjort. Og da Jesus sa på Golgata, det er fullbrakt, så var det fullbrakt. Du spør hva du skal gjøre for å bli frelst, så sier Guds ord, ingenting. Du skal høre. Hør, så skal det skje leve. Og jeg tenker det at det er noen som hører seg frelst her nå igjen. Jeg tror det. Takk Jesus du for at når det er spørsmål om du får syndernes forlatelse, så sier Guds ord, den har du i forløsningen ved Jesu blod, syndernes forlatelse etter hans nådes rikdom. Det er ikke spørsmål hverken om deg eller om meg der. Når det er altså spørsmål om du får være en kristen, spørsmål om du kan tro at du får være Guds barn, da er det bare spørsmål om Jesus, ikke om noen annen, ikke om noe annet enn det han har gjort. Altså, sier Luther, når det gjelder mitt forhold til Gud, er jeg som det verken fantes ett eller ti bud, for der er alle bud oppfylt for meg. Og så føyer han til, men når det gjelder mitt forhold til mine medmennesker, se, da har jeg i budene den riktige rettesnor av veiledning for mitt daglige liv. Ja, det er sant. Og her er det, ser du, det kommer inn i bildet det Jesus taler om. Si meg du, er du fornærmet på noen? Å ja, kan hende du føler det. Det er noen som har gjort deg urett. Det var en mann som ville ha meg med på det. Han sa det at, ja, jeg bør ikke gå inn i detaljer. Det gjaldt dette gamle spørsmålet om grensen mellom to naboer. Det var en sti som naboen hadde brukt over jorda hans. Nå ville han bygge et hus der. Da måtte han sperre stien. Og så protesterte naboen. Og du vet, mannen hadde juridisk rett. Men naboen, han kranglet. Naboen var verdslig. Denne mannen som hadde stien og skulle bygge hus var en kristen. Så kom han, og så snakker han om det. Så kommer de til oss, er sjelesørger, og så vil han ha oss med på ting. Så sa jeg det, ja vel, du har noe rett, sa jeg. Det har du. Du har rett, men hvis du holder på den, så taper du. Da taper du noe som er mer verdt enn det jordstykket du skal bygge på. Det ble ikke sagt noe mer. Vet du hva som hendte? Ja, det er underlig når Gud rører ved et hjerte. Jo, det hendte, skjønner du, at denne mannen, han innrettet seg. Jeg vet ikke om han tenkte akkurat på dette ordet jeg leste fra Matteus 5, men han innrettet seg i hvert fall etter det ordet. Det nye sin vant det han. Så gikk han til naboen og sa han, ja, du får unnskylde det, sa han, at jeg har stengt denne stien. Du får unnskylde meg, du kan bare bruke den. Jeg har plass nok til å bygge det skuret annet sted. Jeg skulle ikke gjort dette, jeg skulle ikke stengt her og sagt jeg vil bygge her. Jeg har jo plass nok, jeg kan bygge et annet sted. Bare bruk den som du har gjort, sånn jeg skal la det være åpent igjen. Vet du hva som hendte da? Så sa naboen, han hadde vært vrang og vrien på så mange, visste naboen. Han var en av dem som var vrien altså, og vanskelig å ha med å gjøre. Ikke bare for denne mannen, men for andre også. Men vet du hva han sa? Her kommer du og ber meg om tilgivelse for noe som du har rett til. Og du var jo i din gode rett, sa han. Og for å si det kort, den mannen ble frelst, han. Ser du hvilken seier han vant, denne kristen? For det første vant han over synden i sitt hjerte ved å følge Jesus. Og det gjorde han ikke for å bli en kristen, men han gjorde det fordi han var det. Du skjønner, det er umulig å gjøre dette for å få syndernes forlatelse. Men vi får gjøre det fordi vi tror syndernes forlatelse. Bare prøv, skal du se. Så vant han over det gamle mennesket sitt. Og så vet du, han vant jo en veldig seier når naboen ble en kristen. Han ble et vitnesbyrd for hele bygden. Han hentet på en eksersjerplass. De hadde en tropps, en lagfører som det heter nå. En korporal. Han var felt å drikke. Kom ofte full inn på brakken om kvelden. I det der, på den brakken var det en kristen. Og han som var lagfører, han kunne ikke tåle denne kristen. Han kunne ikke tåle at han leste i Bibelen. Og han kunne ikke tåle hans vesen, han var meget tålelig denne kristen. Og så
var det en kveld han kom full inn, den her lagføreren, og så at denne kristne lå og leste Bibelen, så tok han marsjstøvlen sin og slengte i hodet på ham. Uten å, det skjedde ikke noen ulykke, altså, det gjorde det ikke. Men de var sølet og ferde. Og du vet at en av reglene på Moen er den, den skal holde det i orden, med sengetøy og alt, skal være rent, og få skidende marsjstøvler opp i køya, og sånn, det ikke så behagelig, bortsett fra han fikk noen sår i ansiktet også. Neste morgen fant denne lagføreren disse marsjstøvlene stående, børstet og helt i orden, stelt slik som de skulle være stelt, på den plassen der de skulle stå, da løytnanten kom neste morgen inspisert. Vet du hva som det, hva det resulterte i? Han ble omvendt til Gud, denne lagføreren. Dette her er noen praktiske eksempler. Hvis du er fornærmet, du, da skal du vite at da er det synden du kjenner. Gir du etter for fornærmelsen, da faller du i synd. Samme om du har aldri så mye rett. Hvem er det som sier, be for dem som forfølger dere? Velsign dem som forbanner dere. Sier noen noe stygt om deg, si da du noe pent om dem. Er det noen som gjør ondt mot deg, så prøv om du kan gjøre noe godt imot dem. La deg ikke overvinne av det vonde, sier Guds ord. Men overvinn det vonde med hva? Med det gode. Du skjønner, noe som er sterkere enn djevelen, og det er Gud. Det er noe som er sterkere enn det vonde, og det er det sinn som er av Gud. Tenk på Hans Nilsen Hauge. Da bonden, som han har tatt inn hos en uværsnatt oppe på fjellet borte mot Valder, oppe i Valdres. Han skulle over til Lærdalsøra, og så ble han anfalt uvær, tok inn på en gård. Satt og spiste, så spurte bonden hvem han var. Ja, Hans Nilsen fra Tune, sa han. Du er vel ikke han som preker, sa bonden. Jo, han var noe det. Ja, før skulle han ha hunder i huset, enn han ville ha slik pakk som Hauge. Han fikk se å ha seg ut. Så forteller Hauge at han kjente hvordan sinnet steg han, for han var en ordentlig hissig profal. Den saktmodigheten hans, du, den var ikke medfødt. Den var ikke naturlig, den var guddommelig, den. Han sier selv, han kjente sinnet kokte i meg, sier han. Men så tar jeg min kappe, og så knapper jeg den langsomt igjen, sier han. Og så ser han på bonden, og så sier han, i slike tilfelle er det godt å være vevnet med Kristi sinn. Så sier han takk for seg, og så går han. Han var ikke kommet bakken ned før bonden ropte etter ham. Han måtte opp igjen, og da var det rett på kne, og bonden overga seg til Gud. Du synes kanskje det er noen pene solskinnsfortellinger jeg forteller, men de er sanne. Og sannheten er den, du, der Guds nåde kommer i et menneskes hjerte, der kommer det solskinn. Kan hende det, godt folk, kan hende at vi trenger noen solskinnsfortellinger i våre dager. Ikke sant? Vel å merke, hvis de er sanne, vi trenger ikke noe tøys. Det har vi nok av. Men kan hende vi trenger litt solskinn i dag. Og hvem er solskinn? Det er de som lever etter det sinn som er født av Gud i et menneske. Og som bare er i frelste syndere, ikke noen av. Det er nådens solskinn. Dette solskinnet, du, som vi er frelst ved, det var Guds nåde sol som gikk opp med lekedom under sine vinger da Jesus kom. Og hør nå her, like som Jesus nå representerer deg og meg ved Faderens høyre hånd, for det gjør han. Der er din og min rettferdighet for Gud. Der er det som gjør at vi kan være kristne, og som gjør at Gud kan høre våre bønner. Det er han som representerer oss hos Faderen ved Faderens høyre hånd. Men like som han representerer oss der, så skulle du og jeg representere ham for våre medmennesker. Du som går i den høyere skolen, du kan ikke være lik alle andre på skolen hvis du skal være en kristen. Du kan ikke følge det gjengse syn. Du kan ikke ha det syn på klær, og ikke tale om på fornøyelse, og heller ikke på andre ting som er det alminnelige. Hvis ikke du kan være annerledes enn andre, så bare la være å være en kristen, for det går ikke allikevel. Og det kan jeg si til deg som er på et snekkerverksted, eller på Moen, eller på jordet. Kjære deg, skal vi være like alle andre, da kan vi ikke være kristne. Å være en kristen, det er det at den skikker seg ikke like med verden. Men den blir forvandlet innifra. Det skjer noe her inne.
og så lever han etter det. Og så skal jeg si det, så blir det et lykkelig liv. Og et innholdsrikt liv. Har jeg lyst til å spørre dere unge, har du besøkt noen syke i uken som gikk? Hvorfor har ikke du det? Finnes det ingen? Har du sett noen gamle? Har du hjulpet noen som trette? Har du sett tjenester som du kunne gjøre ligge for deg og latt være å gjøre dem? Det så merkelig med mentaliteten i de unge i dag, og der igjen har våre politikere et veldig ansvar. Denne kravmentaliteten og dette her, det ikke jeg forpliktet til å gjøre, det skal jeg heller ikke gjøre. Jeg sier igjen, da får du i hvert fall ikke tenke på å være en kristen. Det får du ikke. Hvem skal vi høre på? Er det Arbeiderpartipolitikere eller andre politikere? Eller er det Jesus? Hvem skal vi høre på? Hvem skal vi følge? Jeg vil i hvert fall si for min det, jeg følger Jesus og ingen annen. Syndfri jeg ikke, det mangler jeg mye på. Det var ingen sak hvis det hadde vært det. Alle som kjenner meg, de kan jo vite at jeg ikke det. Men Jesus følger jeg. Jesus tror jeg på, og Jesus følger jeg. Og det har jeg ikke angret på. Nå spør jeg deg, hvem vil du følge? Hvem vil du tro på? Og hvem vil du følge? Ja, kjære Jesus, om vi må bøye oss og erkjenne at det mangler så usigelig meget, så vil vi i hvert fall takke deg fordi du taler til oss om dette. Og takke deg fordi du er her hos oss nå, Herre. Og så ber jeg om at du som har kjøpt oss fri fra vår synd, og som må få være vår frelser, eie vårt hjertes tillit og være den som vi følger og lever etter. Jeg ber om i ditt navn.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Når Gud kaller oss til å ha fellesskap med seg selv, ønsker han at vi også skal få et nært og godt personlig fellesskap med andre kristne. Det er viktig å ha et inderlig forhold til Gud, men de som lever rundt oss, og som også er Guds barn, skal være til for hverandre. Men det er ikke alltid lett. Hvordan kan vi få kontakt med personer som er svært forskjellige fra oss selv? Ja, kanskje det er like godt å innrømme at vi ikke liker å være sammen med slike som er annerledes. Dermed holder vi oss gjerne mest til dem som ligner mest på oss selv. Vi er kalt ikke bare til å komme ut av det med hverandre, men også å stå til tjeneste for hverandre. Den tyske forkynneren Dietrich Bonhoeffer har presentert 7 måter vi kan tjene våre nærmeste på. Her er råd som bygger på bibelske sannheter. De passer godt både i et kollegafellesskap, i ekteskap og familie, eller i et forsamlingsfellesskap. Første tjeneste er å holde styr på tungen og snakke på en rett måte. I Salme 50, vers 19-21 leser vi: «Din munn slipper du løs med ondt, og din tunge spinner svik. Du sitter og taler mot din bror, du baktaler din mors sønn. Dette har du gjort, og jeg har tid. Du tenkte jeg var som du, men jeg vil straffe deg og stille deg fram for dine øyne.» Noen tenker at det er Guds vilje at vi skal sette på plass våre kristne brødre eller søstre. I den bibelske historien hendte det at noen snakket stygt og sladret mot andre. Da Gud ikke slo dem ned og straffet dem, regnet de med at det betydde grønt lys fra hans side. I dag har mange lagt seg til en tilsvarende moral. Hvis noen lykkes, er det helt greit å peke på hvor de ikke strekker til. Når en bror eller søster sliter med fristelse og synd, sier vi fromt at vi må få mange med til å be for dem. Egentlig ønsker vi bare at flest mulig skal få vite at den personen ikke er så bra, og at vi selv er så mye bedre. Enten vi sladrer på andre, eller vi snakker nedsettende rett opp i ansiktet, så kan vi ha som vårt egentlige motiv å få fram hvor gode vi selv er. Den tungen som ikke blir kontrollert, er mest opptatt av at vi selv blir opphøyd, gjerne ved at andre blir tråkket ned. Et afrikansk ordtak sier: «Øksa glemmer, men tømmerstokken som fikk hogget, glemmer ikke.» Tungen vår må ikke bli som en øks i fellesskapet. Vi kan glemme hva vi sa, men den som ble truffet, glemmer ikke så fort. Derfor slutt å snakke negativt om andre. Si nei til å bære videre sladder. Apostelen Paulus skrev: «La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som er nødvendig til oppbyggelse, og som blir til velsignelse for dem som hører.» Den andre tjenesten i et fellesskap er å være ydmyk. Paulus begynte den siste delen av Romerbrevet med å utfordre de troende til å gi seg selv som et åndelig takkoffer til Gud. Deretter kommer en formaning om at en ikke skal gjøre seg høyere tanker enn en bør, men en skal tenke sindig i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. Jo mer tro Gud har målt til deg, dess mer blir du i stand til å tenke sindig og nøkternt om deg selv. Troen viser seg altså i ydmykhet, og det er noe som bygger andre opp. Hvis det virkelig er slik at Gud gir nåde til den ydmyke, men står imot det stolte, da vil det bare være i det ydmyke andre mennesker vil se Jesus. Jeg kan tenke om meg selv at jeg er mye bedre enn de andre, men da setter jeg meg selv i sentrum i stedet for å ydmyke meg. Jeg tar fra Jesus den plassen han skulle ha. Derfor tjener vi fellesskapet ved å være ydmyke. Den tredje tjenesten i fellesskapet gjør vi ved å lytte. Bonhoeffer sa det slik:
Akkurat som kjærligheten til Gud begynner med å lytte til hans ord, begynner kjærligheten til brødrene med å lære å lytte til dem. Å lære å lytte uhyre viktig når det skal skapes en atmosfære av kjærlighet. Hvis vi svikter i det å lytte, vil vi være lite i stand til å forstå, og vi mistolker Kristus i hverandre. Det tre områder i en liten gruppe hvor det viktig at vi lytter godt. Det første i kjærlighetens og omsorgens område. Hvis jeg elsker min bror, vil jeg lytte til ham. Hvis jeg skal sørge når han sørger, må jeg lære meg å høre sorg i det han sier. Hvis jeg skal glede meg med ham når han glad, må jeg lære meg til å lytte etter det som gjør ham glad. Det sagt at et åpent øre det eneste troverdige tegnet på et åpent hjerte. Å lytte også viktig når det handler om bekjennelse. Jakob skrev i brevet sitt, «Bekjenn derfor syndene deres for hverandre og be for hverandre for at dere kan bli helbredet.» Det virkelig en kraft i bekjennelsen. Kraft til å helbrede, kraft til å sette i frihet. Men da kreves det et øre som vil lytte til bekjennelsen på en slik måte at den omformes til bønn. Bonhoeffer har skrevet, «Det ikke merkelig at vi ikke lenger i stand til å leve i den store tjenesten og lytte til Gud og det han har sagt til oss, når vi avslår å låne vårt øre til vår bror når det gjelder våre mindre saker. Så det viktig å lytte til Guds røst. Gud taler gjennom ordet, men han taler også til oss gjennom sitt folk. Han åpenbarer sin vilje for oss gjennom andre. Når vi lytter til dem, vil vi høre fra Gud. Bibelen sier, «Vi av Gud, den som kjenner Gud hører oss, den som ikke av Gud hører oss ikke. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Derfor skal du lytte med iver. Din bror eller søster kan vise deg akkurat den sannheten som kan sette deg fri. For det fjerde har vi tjenesten med å vise hjelpsomhet. Det interessant at vi nesten alltid har for mye av et eller annet. Noe har vi i reserve i tilfelle noe uventet hender, men det vi har ekstra kan også ses på som et overskudd, noe vi kan ha parat hvis andre trenger hjelp. Apostelen Johannes skrev, «Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet.» Det kan handle om barnepass, hjelp til å flytte, hente eller bringe. Noen trenger hjelp til å fikse småting i huset eller med bilen. Kanskje du skal hjelpe en venn som har fått ansvar for en begravelse. Slike ting og mye, mye mer hører med i tjenesten med hjelpsomhet. For det femte kommer tjenesten med å bære. Apostelen sier det slik, «Bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov.» Forfatteren Charles Dickens skrev at «Ingen unyttig i denne verden som letter byrden for en annen. Tjenesten med å bære kan leve godt sammen med tålmodighet, vennlighet, trofasthet og omsorg overfor den andre. Dette kan vi kalle korsets tjeneste. Jesaja skrev om Messias som skulle komme, «Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred.» Vi skal ikke bære et kors som bringer forsoning, men når vi hjelper med å bære andres byrder av sykdom og piner, så ligner vi på Jesus og følger i sporene hans. Jesus bar byrdene våre for å sette oss i frihet. På samme måte, når vi bærer byrdene for hverandre, så setter vi hverandre i frihet. Noen troende brødre eller søstre kjenner personer som ikke klarer å styre forholdet sitt til alkohol. For sin del kunne de troende føle seg fri til å drikke, men de avstår, de bærer byrden sammen med de svake ved å la være å drikke. De svake kan så lett bindes igjen.
at det ikke skal bli bundet igjen og ødelegges av misbruk, mye viktigere enn at de sterke bruker friheten sin. Den sjette tjenesten for en kristen tjenesten med å gjøre kjent Guds ord. I dette ordet fra Bibelen ligger det et sterkt ønske at vi deler. Hele skriften innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. Et viktig kall i livet, sammen med andre, å minne om bibelord slik at vi lever i sannheten. Hvis Jesus ordet, og ordet en åpenbaring av Jesus selv, det ikke da svært så meningsfylt å gjøre kjent, dele og minne om dette ordet for hverandre? Bare på den måten kan Jesus være sentrum i fellesskapet vårt. Den sjuende tjenesten at noen må vise lederskap. På en måte det bare Kristus som har myndighet og autoritet til å lede. Jesus sa, «Men dere skal ikke la dere kalle rabbi, for en deres mester, men dere alle brødre.» Likevel har vi ledere i fellesskapet. De kalt til å tjene på den måten. Bibelen sier, «Vær lydige mot veilederne deres og rettere etter dem, for de våker over deres sjeler og skal avlegge regnskap for det. Se til at de kan gjøre det med glede og uten sukk, for ellers vil det ikke være til gagn for dere.» Merk at en slik ledertjeneste ikke skal bygge på stilling og posisjon, men på tjeneste. Virkelig åndelig myndighet kan bare gis til dem som lytter, hjelper, bærer og deler Kristi ord. Jesus skal være sentrum i det kristne fellesskapet. Han sitter på sin trone i himmelen, og han nær hos alle som kaller på ham. Han gir styrke til dem som tjener andre. Den som vil være stor i Guds rike skal være i tjeneste for enhver. Det tjeneren som øver innflytelse på andre, og innflytelse jo lederskap. Det trygt å bøye seg under lederskapet til den som kan styre sin tunge, som viser ydmykhet, som praktiserer å lytte, som hjelpsom og bærer byrder, og som trofast i tjenesten med å dele. Slike ledere trenger Guds folk, enten de får fine titler eller ikke. Når vi tjener hverandre, blir Kristus gjort kjent. Skal vi bli enige om å be Jesus fornye tjenerholdningen blant oss?

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 347. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 29, vers 14-17, Esekiel, kapittel 32, vers 1 til kapittel 33, vers 20, Åpenbaringen, kapittel 5, Salme 141, vers 1-5. Ordspråkene, kapittel 29, vers 14-17. En konge som dømmer småfolk rettferdig, hans trone står fast for alle tider. Ris og tukt gir visdom, men en gutt som er overlatt til seg selv gjør sin mor skam. Når de ugudelige blir mange, øker synden, men de rettferdige skal glede seg når de ser at de faller. Tukt din sønn, så skal han gi deg ro og bringe glede til din sjel.

0: Esekiel kapittel 32, vers 1 til kapittel 33, vers 20.
1: I det tolvte året, i den tolvte måneden, og på den første dagen i måneden, kom Herrens ord til meg, og det lød så: «Menneskesønn, stem i en klagesang over farao, kongen i Egypt, og si til ham: Du ville være en ung løve blant folkene, og så var du som sjøuhyre i havet. Du for fram i dine elver og gjorde vannet grumset med føttene og gjorde elvene mudret. Så sier Herren Herren: Derfor vil jeg spenne mitt garn over deg ved skarer av mange folk, og de skal dra deg opp i min not. Jeg vil kaste deg på land og slenge deg bort på marken, og jeg vil la alle himmels fugler slå ned på deg, og dyrene på hele jorden mette seg med deg. Jeg vil kaste ditt kjøtt opp på fjellet og fylle dalet med din store kropp. Jeg vil vanne landet med strømmer av ditt blod helt opp til fjellet, og bekkeleiene skal fylles med deg. Når jeg slokker deg, vil jeg dekke himmel og kle den stjerner i sort. Sol vil jeg dekke til med skyer, og månen skal ikke la sitt lys skinne. Alle skinnende lys på himmel vil jeg kle i sort for din skyld, og jeg vil legge mørke over ditt land, sier Herren Herren. Jeg vil vekke sorg i mange folkeslags hjerter når jeg lar meldingen om din undergang komme ut blant folkene i land som du ikke kjenner. Jeg vil gjøre mange folk forferdet over deg, og deres konger skal gyse av redsel over deg når jeg svinger mitt sverd for øynene på dem, og de skal beve hvert øyeblikk, hver for sitt folk på den dagen du faller. For så sier Herren Herren: Babelkongens sverd skal komme over deg. Jeg vil la hele din hop falle for kjempers sverd. De er alle sammen de grusomste blant folkene. De skal ødelegge det som Egypt er stolt av, og hele dets larmende hop skal bli tilintetgjort. Jeg vil utrydde alt kveget som har beitet ved de mange vann. Ingen menneskefot skal mer gjøre dem grumset, og ingen klov skal mer gjøre dem grumset. Da vil jeg la vannet bli klare, og elvene flyte som olje, sier Herren Herren, når jeg gjør landet Egypt til en ørken, så landet ligger øde og tomt, og jeg slår ned alle dem som bor der. De skal kjenne at jeg er Herren. Dette er en klagesang, og den skal bli sunget. Folkenes døtre skal synge den. Om Egypt og hele den larmende hopen der skal de synge den, sier Herren Herren. I det tolvte året, på den femtende dagen i måneden, kom Herrens ord til meg, og det lød så: Menneskesønn, syng en gravsang over den larmende hopen i Egypt, og la den fare ned. Hun og mektige folkeslags døtre skal fare ned til jordens lavere deler sammen med dem som farer ned i graven. Overgår du noen i skjønnhet? Far ned og legg deg hos de uomskårne. Midt blant dem som er drept med sverdet skal de falle. Sverdet er dratt. De drar av sted med henne og med alle hennes skarer. Kjempenes høvdinger taler midt ut fra dødsriket om farao og hans hjelpere. De har fart ned. De ligger der. De uomskårne, drept med sverdet. Der er Assur og hele hans skare. Rundt om ham er hans graver. Alle sammen er drept, falt for sverdet. Hans graver er lagt i hulens dypeste bunn, og hans skare er rundt omkring hans grav. Alle sammen er drept, falt for sverdet, de som utbredte redsel i de levendes land. Der er Elam og hele hans hop rundt omkring hans grav. Alle sammen er drept, falt for sverdet, som uomskårende for de ned til dødsrikets land. De hadde utbredt redsel for seg i de levendes land, og de bar sin skam sammen med dem som farer ned i graven. Midt blant drepte menn er det redet et leie for ham med hele hans hop. Rundt omkring ham er hans graver. Alle sammen er uomskårne, drept med sverdet, fordi redsel for dem var utbredt i de levendes land. Og de bar sin skam sammen med dem som farer ned i graven. Midt blant drepte menn ble han lagt. Der er Meshek Tubal og hele hans hop. Rundt omkring ham er hans graver. Alle sammen er uomskårne, drept med sverdet, fordi de hadde utbredt redsel for seg i de levendes land. Skulle de da ikke ligge hos kjemper, hos dem som har falt blant de uomskårne? som for ned til dødsriket med sine krigsvåpen, og deres sverd ble lagt under deres hoder. Deres misgjerning tynget på deres ben, for som kjemper var de til redsel i de levendes land. Og du, midt iblant uomskårene, skal du være knust og ligge hos dem som drept med sverdet. Dit Edom kommet, hans konger og alle hans fyrster, som tross sitt velde lagt sammen med dem som drept med sverdet. De skal ligge hos uomskårene og hos dem som farer ned i graven. Dit Nordens fyrster kommet alle sammen, og alle sidonierne som for ned med de drepte og ble til skamme, tross den redsel folk hadde hatt for dem for deres veldes skyld. De ligger uomskårene hos dem som drept med sverdet. De bar sin skam sammen med dem som farer ned i graven. Faro skal se dem, og han skal trøste seg over hele sin larmende hop. Drept med sverdet faro og hele hans her, sier Herren Herren. For jeg lot dem spre skrekk i de levendes land, men han skal legges midt iblant de uomskårene. Hos dem som drept med sverdet, faro selv og hele hans larmende hop, sier Herren Herren. Kapittel 33. Herrens ord kom til meg, og det lød så. Menneskesønn, tal til ditt folks barn, og si til dem, når jeg lar sverdet komme over et land, og landets folk tar ut blant seg en mann, og setter ham til vekter for seg, og han ser sverdet komme over landet, og blåser i hornet og advarer folket, men den som hører hornets klang ikke lar seg advare, og sverdet kommer og tar ham bort, da skal hans blod komme over hans eget hode. Han hørte hornets klang, men lot seg ikke advare. Hans blod skal komme over ham selv. Men hadde han latt seg advare, så hadde han berget sitt liv. Men når vekteren ser sverdet komme, og ikke blåser i hornet, og folket ikke blir advart, og sverdet kommer og tar bort noen av dem, da blir han tatt bort for sin misgjerningsskyld. Men hans blod vil jeg kreve av vekterens hånd. Og du, menneskesønn, til vekter har jeg satt deg for Israels hus. Når du hører et ord av min munn, skal du advare dem fra meg. Når jeg sier til den ugudelige, du skal visselig dø, og du ikke taler og advarer den ugudelige for hans ferd, da skal han, den ugudelige, dø for sin misgjerningsskyld, men hans blod vil jeg kreve av din hånd. Men når du har advart den ugudelige for hans ferd, at han skal vende om fra den, men han ikke vender om fra sin ferd, da skal han dø for sin misgjerningsskyld, men du har reddet din sjel. Og du, menneskesønn, si til Israels hus, slik sier dere, våre overtredelser og synder tynger på oss, og for deres skyld visner vi bort. Hvordan kan vi da leve? Si til dem, så sant jeg lever, sier Herren Herren, jeg har ikke behag i den ugudelige stød, men i at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever. Vend om fra deres onde veier. Hvorfor vil dere dø, Israels hus? Og du, menneskesønn, si til ditt folks barn, den rettferdiges rettferdighet skal ikke frelse ham på den dagen han synder, og den ugudelige skal ikke omkomme for sin ugudelighets skyld på den dagen han vender om fra sin ugudelighet, og den rettferdige skal ikke kunne leve ved sin rettferdighet på den dagen han synder. Når jeg sier om den rettferdige, han skal visselig leve, og han setter sin lit til sin rettferdighet og gjør urett, da skal ingen av hans rettferdige gjerninger tilregnes ham. Men for den uretts skyld som han har gjort, for den skal han dø. Og når jeg sier til den ugudelige, du skal visselig dø, og han vender om fra sin synd og gjør rett og rettferdighet, så han, den ugudelige, gir pant tilbake, godtgjør det han har røvet, følger livets bud, så han ikke gjør urett, da skal han visselig leve, han skal ikke dø. Ingen av de syndene som han har gjort skal tilregnes ham. Rett og rettferdighet har han gjort, han skal visselig leve. Og ditt folks barn sier, Herrens vei er ikke rett. Men det er deres egne vei som ikke er rett. Når den rettferdige vender om fra sin rettferdighet og gjør urett, da skal han dø. Og når den ugudelige vender om fra sin ugudelighet og gjør rett og rettferdighet, da skal han leve. Og ennå sier dere, Herrens vei er ikke rett. Jeg vil dømme dere, Israels hus, hver etter hans ferd.

Åpenbaringen, kapittel 5. Og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inni den og utenpå, og den var forseglet med 7 seil. Og jeg så en mektig engel som ropte med høy røst, «Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilet på den?» Og det var ingen i himmel eller på jorden eller under jorden som kunne åpne boken eller se i den. Da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den. Men en av de eldste sier til meg, «Gråt ikke! Se, løven av Judas stamme, Davids rot, har seiret. Han kan åpne boken og de 7 seilene på den.» Og jeg så og se, midt mellom troen og de 4 livsvesener og de eldste, stod et lam, like som det hadde vært slaktet. Det hadde 7 horn og 7 øyne. Det er de 7 Guds ånder som er sendt ut over hele jorden. Lammet kom bort til ham som satt på troen og tok boken av hans høyre hånd. Da det tok boken, falt de 4 livsvesener og de 24 eldste ned for lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler full av røkelse. Det er de helliges bønner. Og de synger en ny sang og sier, «Verdig er du til å ta imot boken og åpne seilet på den, fordi du ble slaktet, og med ditt blod kjøpte du oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett, og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal herske som konger på jorden.» Og jeg så, og jeg hørte røsten av mange engler omkring troen, og de 4 livsvesener og de eldste. Tallet på dem var 10.000 ganger 10.000 og 1.000 ganger 1.000. De sa med høy røst, «Verdig er lammet som ble slaktet, til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse. Og hver skapning som er i himmel og på jorden og under jorden og på havet og alt det som er i dem, hørte jeg si, ham som sitter på tronen og lammet tilhører velsignelsen og æren og lovprisningen og makten i all evighet.» Og de 4 livsvesener sa, «Amen», og de eldste falt ned og tilba.

0: Salme 141, vers 1-5.
1: En salme av David. Herre, jeg kaller på deg. Skynd deg til meg. Vend øret til min røst når jeg roper til deg. La min bønn gjelde som røkoffer for ditt åsyn. La mine løftede hender gjelde som et aften matoffer. Herre, sett vakt for min munn. Vokt mine leppers dør. La ikke mitt hjerte bli dratt til noe ondt, til å gjøre gudløs gjerning sammen med menn som gjør urett. La meg ikke ete av deres fine retter. La en rettferdig slå meg i kjærlighet og tukte meg. Det er som olje på hodet, la ikke mitt hode vegre seg. For ennå setter jeg min bønn imot deres onde gjerninger.
0: Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplan er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jesus brukte sine siste dager med disiplene, blant annet til å undervise om og løfte fram betydningen av det å vise troskap. De siste ukene før korsfestelsen underviste han disiplene om hva som skulle skje i tida mellom hans bortgang og hans gjenkomst. Ikke minst fokuserte Jesus på hva som skal skje rett før han kommer igjen, om ulike holdninger og innstillinger kristne vil ha både til gjenkomsten og den tjenesten de har fått. I flere lignelser berører han det her med at noen kristne i endetiden blir sløve, mens andre tjener og har en levende forventning om at Jesus skal komme snart igjen. En av disse lignelsene finner vi i Matteus kapittel 25 og vers 14-30. For det er som med en mann som var i ferd med å dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem eiendommen sin. Til en ga han 5 talenter, til en annen 2 og til en tredje 1 talent. Hver av dem etter som de hadde evne til, så dro han utenlands. Han som hadde fått 5 talenter gikk straks bort og drev handel med dem og tjente 5 til. Han som hadde fått 2 gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått det ene talentet gikk bort og gravde jorden og gjemte sin herres penger. Etter lang tid kom så disse tjeneres herre og holdt regnskap med dem. Da kom han fram som hadde fått de 5 talentene. Han hadde med seg 5 talenter til og sa, «Herre, du ga meg 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 talenter til.» Hans herre sa til ham, «Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede.» Så kom han fram som hadde fått de 2 talentene og sa, «Herre, du ga meg 2 talenter. Se, jeg har tjent 2 talenter til.» Og hans herre sa til ham, «Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede.» Men også han kom fram som hadde fått det ene talentet og sa, «Herre, jeg visste at du er en hard mann som høster der du ikke sådde og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte talentet ditt i jorden. Se, her har du ditt.» Men hans herre svarte og sa til ham, «Du onde og late tjener, du visste at jeg høster der jeg ikke sådde og sanker hvor jeg ikke strødde. Da burde du ha overlatt pengene mine til utlånerne, så hadde jeg fått mitt igjen med renter når jeg kom. Ta derfor fra ham talentene og gi den til ham som har de 10 talenter. For hver den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren utenfor i mørket, der skal de gråte og skjære tenner.» Den tidsalder Jesus her snakker om er perioden mellom hans himmelfart og den endelige dommen. Dette er tidsepoken Gud har overlatt forvaltning av evangeliet til de kristne. Det står i lignelsen at mannen overlot tjenerne eiendommen sin. Tjeneren, det er et bilde på de kristne. Gud lar sin dyrebareste eiendom, evangeliet, bli forvaltet og disponert av mennesker, de troende og si kirke. Gud tar en sjanse, for selv om han måtte vite at det opp igjennom historien kom til å gå galt på den ene eller andre måten, valgte Gud å bruke feilende mennesker, tillitte syndere for å utbre evangeliet om frelsa i Jesus Kristus. Vi klarte ikke alltid å forvalte denne dyrebare skatten og eiendommen på best mulig måte. Og heldigvis noen ganger klarte kirke og misjon det veldig godt også, ja. Det står at mannen delt ut 1, 2 og 5 talenter til sine tjenere. Antall talenter de fikk disponere ble avgjort etter hva hver enkelt hadde evne til. Når vi i vår tid hører begrepet talent, tenker vi naturlig nok på evne, utrustning og dyktighet. Vi tenker gjerne at Gud har gitt oss ulike naturgaver og nådegaver. Men da Jesus talte denne lignelsen, var talent en stor pengesum. En arbeiders vanlig dagslønn var 1 denar, og et talent tilsvarer 6000 denarer. Så her snakker vi gjerne om 20 årslønner for hver av talentene. Det var store verdier som husbonden lot tjenerne få disponere. Vi kan godt forstå reaksjonen til han som ble redd og gjemt det ene talentet I jorda. Han frykta jo virkelig for å sløse bort enorme verdier. Den største og mest verdifulle skatten Gud eier selve evangeliet. De gode nyheterne om at den som tror på Jesus kan få et nytt liv samt leve evigheten I himmelen, I stedet for å gå fortapt. Herren har altså overlatt ansvaret til kirka for å dele ut evangeliet til nye mennesker. Hvilken verdi og for et oppdrag vi har fått. Kristne satt å disponere og omsette evangeliet slik at flest mulig får høre om Jesu liv og død. For at denne oppgaven skal lykkes, har han gitt oss ulike talenter, evner og utrustning. Lignelsen her I Matteus 25 avslører at troende kan ha ulike holdninger og innstillinger til at Jesus snart kommer igjen. Ikke det at noen av forvalterne tvilte på at deres Herre ville komme igjen, men hvor mye hasta det med å omsette og dele evangeliet? Det står om de to tjenerne som hadde fått flest talenter at de gikk straks bort og drev handel med dem. Begge tjente nye talenter. Straks. Det betyr at det hasta med å dele troa. Det hasta fordi de ikke visste når deres Herre ville komme tilbake og stille dem til ansvar for liv og tjeneste. De fleste mennesker slik laget at vi gjerne utsetter en del ting, I alle fall hvis vi har en tidsfrist å forholde oss til. Kona spør meg om jeg kan rydde på kjøkkenet I det hun går ut på et besøk. Siden jeg vet at hun først kommer tilbake om 3 timer, så utsetter jeg ryddinga og tar et skippertak det siste kvarteret. For når vi har tid på oss, når vi kjenner timen, da synes vi det virker lett å utsette ubehagelige, krevende og litt kjedelige oppgaver. Men verre det når vi ikke kjenner deadline, fristen. Da vil det alltid følge en risiko med å utsette en oppgave.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Du finner flere andakter på styrkdintro.no.
1: De to gode tjenerne gikk straks I gang med oppgaven å omsette talentene, dele evangeliet, slik at flere kunne få del I det kristne budskapet. Enda mer I dag haster det med å få ut evangeliet, siden det har datostempling. Evangeliet gode nyheter kun hvis det når fram I tide. Evangeliet om et nytt liv I Jesu død oppstandelse gjelder bare fram til han kommer igjen. En skulle tro og forvente at jo lengre en kristen lever med Jesus, jo mer ivrig vil han og hun bli til å dele troa si. Så viser undersøkelser at det vi kaller nyfrelste, det blant dem som ivrigst og mest effektive med å dele troa. Paradokset består dermed I at jo lengre vi lever med Jesus, jo færre vitner vi får. Antall år som kristen virker å være proporsjonal motsatt av antall personer vi vitner for. Mange kristne trenger å komme seg ut av denne negative livsloven. Heldigvis finnes det gode forbilder som kan inspirere oss til straks å dele evangeliet. Kvinna ved brønn I Johannes 4, hun møtte Jesus og kom til tro på han og gikk straks inn I byen og begynte å vitne. Da Paulus var blitt en kristen, gikk han straks I gang med å vitne for jøder I synagogen. På slutten av 1800-tallet fortalte forkynneren Sivert Gjerde om de 13 millioner kineserne som hvert år går I døden uten å kjenne evangeliet. Dette skapte en nød hos noen unge damer I Bergen. De gikk straks I gang med å samle folk rundt seg, slik at de kunne sende ut misjonærer til Kina. Dette ble opptakten til Kina Misjonsforbundet, nå kjent som Misjonssambandet. Dessverre preges litt for mange av oss av sannheten I følgende ordtak. Det som haster sjelden viktig, og det som viktig haster sjelden. Hvor mye haster det for å vitne om Jesus? Har vi blitt for komfortable I vår tålmodighet og venting? De to gode tjenerne I lignelsen gikk straks I gang med å omsette skatten de hadde fått til verdiskapning for nye mennesker. I lignelsen I Matteus 25 så var det jo altså en det ikke hastet for, han som fikk ett talent. Men også han som kom fram som hadde fått det ene talentet, og han sa, «Herre, jeg visste at du en hard mann, som høster der du ikke sådde, og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte talentet din I jorden. Se, her har du ditt.» Han frykta så mye for sin herre at han gravde ned talentet I jorden. Han frykta for å tape formuen. Menneskelig sett kan en slik reaksjon virke forståelig, men frykten for å tape talentet var ubegrunnet. Evangeliet har en iboende kraft til å vokse og vinne. Evangeliet taper ikke. Kristendommen kan statistisk gå tilbake. Kristne mennesker kan tape diskusjoner om fornuft, tro og livssyn. Men evangeliet kan aldri bli slått eller bli satt til side av et annet budskap. Kristne trenger ikke være redde for å gå ut I verden og møte ikke-kristne mennesker med det gode budskapet om Jesus. Vel, diskusjoner kan tapes, men evangeliet vinner alltid. Problemet til han med det ene talentet var dermed at han hadde feil holdning til selve evangeliet. I tillegg var han lat, og han prøvde å unnskylde seg. Unnskyldninger, ja, de har så lett for å poppe opp I hodet og hjertet. Jeg for ung, eller jeg for gammel. Noen synes de ikke kan eller vet nok. De synes de har fått så mye mindre og en andre som fremstår så mye flinkere til å vitne. Ja, de aller fleste kan bli mismodige når vi sammenligner oss med andre mennesker. Andre igjen utsetter det å vitne ved å tenke at det blir nok lettere etter hvert. Det å lure seg selv. Et djevelsk bedrag. Tjeneren som fikk det ene talent viste seg på oppgjørets dag ikke å ha vært tro I sitt forvalteroppdrag. Han forspilt tilliten hans herre hadde vist ham. Fordufta var dristigheten, kreativiteten og oppfinnsomheten for å omsette talentet, evangeliet, slik at det gav avkastning. Lignelsen fra Matteus kapittel 25 viser oss at Gud behandler oss både likt og ulikt. Alle tre tjenere fikk noe å forvalte. Samtidig fikk de ulikt antall talenter. Gud gir til alle, men han gir også etter evne. En dag kaller Gud den enkelte av oss til regnskap for det livet vi har levd, de valgene vi tok, prioriteringene vi foretok. Universets skaper vil ansvarliggjøre oss. Han krever tilbake den eiendom han har latt oss forvalte de årene vi fikk leve. Den dagen vil Gud spørre meg, «Hva gjorde du med de talentene jeg ga deg?» På dommens dag vil han også spørre meg, «Hva gjorde du med min sønn, Jesus Kristus?» Så, vårt forhold til Jesus vil avgjøre hvor vi skal tilbringe evigheten. Samtidig, det vil heller ikke være uvesentlig hva vårt forhold var til de oppgavene vi fikk. Hvordan skjøtta den enkelte av oss oppgaven å dele evangelien med nye mennesker? På dommens dag ønsker vi å høre disse ordene fra Gud selv. «Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din Herres glede.»
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka for tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: 12. søndag etter trefoldighet. Da Jesus drog bort igjen fra bygdene ved Tyrus, tog han veien gjennom Sidon til Galileasjøen, midt gjennom Dekapolis-landet. Der førte de til ham en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale. Markus 7, 31 og 32. Dette evangeliet beskriver på nytt egenskapene i den troen som vokser ut fra ordet. Ordet maler først fram for oss Guds godhet og barmhjertighet. Troen gjør at vi tillitsfullt holder fast og følger ordet. Når da ordet føles i våre hjerter, og vi tror det, er vi arvinger og rettferdiggjorte. Men historien beskriver også kjærlighetens gjerninger, som retter seg mot og tar seg av dette stakkars mennesket. For Kristus sender sitt ord og sprer sin godhet uten at vi har fortjent det. Slik skal også kjærligheten gjøre sin gjerning, ikke for at vi selv trenger den, men fordi det er til nytte for vår neste. Det ser vi her av disse fromme menneskene. De trenger ikke denne hjelpen, og ser heller ikke til seg selv, men til dette menneskets nød. De tenker bare på hvordan han skal kunne få hjelp. De gjør det ikke på grunn av lønnen, men frivillig og forintet. Slik skal også dere gjøre. Gjør dere det ikke, så er dere ikke kristne. Legg derfor nøye merke til hvordan kjærligheten er skildret her, at den påtar seg omsorgen for andre. Dette evangeliet gir også anledning til å tale om andres tro. For her står det at de på sin egen tro fører den døve til Kristus. Den døve gjør hverken fra eller til, men lar det bare skje. Det viser at andres tro nok aldri kan gjøre meg salig, men at jeg likevel kan komme til min egen tro gjennom den. Dette sier jeg for at dere skal få kunnskap om hvorvidt andre menneskers tro kan hjelpe oss. Med mindre du selv fatter en egen tro av Guds godhet og barmhjertighet, kan du ikke bli salig. Gjennom hard strid må jeg stå for Guds dom med min egen tro. For når døden vil trenge inn, blir en kristen så redd at han med nød og neppe kan bestå og bli bevart i troen. Og selv om alle engler, ja selve Guds barmhjertighet, sto for deg, ville det ikke hjelpe deg dersom du ikke holdt fast i den ved din egen tro. Men den kan selvfølgelig skape en tro i deg som kan hjelpe deg. Så selv om Kristus trådte fram for deg, han som jo er død for oss, så ville det ikke hjelpe deg dersom du ikke trodde på ham. Men han kan hjelpe oss på den måten at han trer fram for Faderen for oss og sier: «Fader, det jeg har jeg gjort for menneskene. Gi dem troen, slik at de kan få glede av den.» Derfor skal vi gjøre det samme som folkene i dette evangeliet gjør. De går fram til Kristus og sier: «Å Herre, hjelp dette elendige mennesket, så han kan få sin taleevne tilbake.» På samme måten kan det hjelpe meg hvis du går fram for meg og bruker din tro for at jeg skal komme til min egen tro. Landstad nummer 193, vers 1, 3 og 4.

Jeg har en venn som arbeider som kirketjener et sted I Midt-Norge. Gudrun låser opp, ordner, rydder og vasker I en stor kirke. Hun fortalte om en tankevekkende opplevelse. Det fredag formiddag, jeg på jobb I kirken. Jeg har låst opp hoveddøra fordi jeg venter på de som skal rigge til Helgas konserter og noen som skal øve. Så kommer det noen inn døra. Det ikke det jeg venter på, men noen barn og tre voksne fra en barnehage. De spør om å få komme inn bare for å se på kirka, og jeg sier ja. De går fram til koret, ser seg om, og ungene kneler på alterringen. De voksne kneler sammen med barna, og en av dem spør barna om de ser figuren som står på alteret. Jo da, de ser den, og hun sier til barna at det Jesus på korset. Hun forteller at han I påska ble hengt på et kors for oss og døde der og ble begravet. Men så sto han opp igjen og for opp til Gud. Gudrun spurte om de så hva som på veggen bak alteret. Jo, der så de at det var et tomt kors. Hun fra barnehagen sa at det et symbol på det som skjedde I påska. Barna helt stille. Og ser på figuren og på korset. Så kommer spørsmålet til meg fra ett av barna. Fikk dere det korset av Jesus? Ja, det spørsmålet ble tankevekkende både for Gudrun og for meg, og kanskje for deg som hører på. Hvorfor har vi fått et tomt kors som symbol? Både de små smykkekorsene og de store I kirker og bedehus og I mange hjem. Kanskje de gitt for at vi stadig skal bli minnet om at graven tom, korset tomt, Jesus lever. Han lever for å dele med deg sin frelse og håpe om et evig liv. Og om enda flere, både barn og voksne, vil skjønne det, ta imot og glede seg over det. Vi har fått det tomme korset av Jesus som et tegn på frelsen.

0: Velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks søndagsteksten, som blir presentert av den kristne ressurssida foross.no.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Table Talks. Det er podcasten hvor vi snakker om søndagens prekentekst. Og i dag så skal vi ha en samtale om det som er teksten for 13. søndag i treenighetstida, fra Matteus 25, vers 14-30. Og i dag så er det jeg, Knut Kåre Kirkholm, og min kollega på Fjellhaug, Sverre Bø, som skal samtale om denne teksten. Nå er vi i treenighetstiden, og det er jo den andre halvdelen av kirkeåret, perioden hvor det ikke er så mange høytider og fester, men hvor vi i større grad kan si at vi gjerne utfolder konsekvensene av pinse og snakker om det kristne livet, etterfølgelsen og det å være disippel av Jesus. I dag så skal vi snakke om en tekst som er knyttet til både det å ta vare på det en har fått, men også som har et tydelig aspekt av dommen og avslutningen. Så det er en tekst som ofte kan oppleves smertefull og ikke bare enkel å snakke om. Og du, Sverre, nevnte jo at det er en tekst som ikke så ofte snakkes om lenger, så har du et inntrykk av.
2: Ja, jeg er vel gammel nok til å kunne begynne å si sånn som de gamle predikantene sa, at dette talte man oftere om før.
1: Mm.
2: Det er i hvert fall mitt inntrykk at vi hørte mer om det da jeg var ung.
1: Ja.
2: Det har sikkert sine grunner, men det er flott at denne står som en prekentekst, så tvinger det oss til å stanse for denne siden av Guds ord.
1: Ja. Og nå begynner vi med å lese den, og jeg leser den, og så skal vi gå gjennom og snakke litt om de ulike elementene i teksten etterpå. Vi leser fra Matteus 25, vers

0: 14-30. Det er som med en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide. En ga han 5 talenter, en annen 2, og en tredje 1 talent. Etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han. Han som hadde fått 5 talenter gikk straks bort og drev handel med dem og tjente 5 til. Han som hadde fått 2 talenter gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått 1 talent gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger. Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hadde fått 5 talenter kom fram og hadde med seg 5 til og sa, «Herre, du ga meg 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 talenter til.» Herren hans svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre.» Også han med 2 talenter kom fram og sa, «Herre, du ga meg 2 talenter. Se, jeg har tjent 2 til.» Herren hans svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre.» Så kom også han fram som hadde fått 1 talent og sa, «Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd ut. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.» Men Herren svarte ham, «Du dårlige og late tjener, du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham, og gi den til ham som har fått de 10 talentene. For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, da de gråter og skjærer tenner.» Dette er en tekst som er plassert i Matteus evangeliet imellom brudepikene og teksten om dommen. Så det er en slags felles tematikk her, knyttet til dom, historiens avslutning, og et ganske klart element av hva han har gjort, hva han har fått, hvordan han har forvaltet, og hva han har og ikke har, og så videre, og hva konsekvenser det får for dommen, for å se på den måten.
1: Ja, dette er et godt eksempel på at den beste tolkeren til en tekst, det er versene foran og versene etter.
0: Ja.
1: Jeg tror det treffer veldig godt.
0: Mm.
1: Brudepikene, de simpelthen sovnet. I vår tekst så hører vi om andre som også ikke sovnet, men de var i hvert fall late tjener. Og det drøyde før oppgjørstiden kom. Og i mellomtiden altså var vedkommende lat. Og så er det et voldsomt domsaspekt ved alle de 3 lignelsene, brudepikene og den om talentene, og så den om den store dommen med sauer og geiter til høyre og venstre, som skiller menneskene etter hva de har gjort mot Jesus, mot hans minste små. Så dette henger veldig tett sammen.
0: Så vi skal dømme seg til lovgjerninger, man tror. Det er gjerne innvendingen med folk kan begynne å reise og fra en tradisjon hvor han er veldig opptatt av nåden og tilgivelsen og alt sånt, så er dette en sånn brysom tekst.
1: Ja, kanskje skal vi slippe det litt innover oss. Jesus kunne altså holde 3 lange lignelser etter hverandre, som setter et skikkelig sånt oppvekkerfokus på hvordan ter vi oss mens vi venter på at han kommer tilbake igjen. Og altså, det er mange, mange vers uten at vi hører noe om stedfortrederen, soningen, rettferdiggjørelsen. Jesus kunne sette denne type budskap så på spissen, uten å umiddelbart trekke inn på den måten vi gjerne gjør, stedfortrederen.
0: Mm. Så dette er jo en tekst som skal gjøre vondt, for å se på den måten. Han skal i hvert fall være en sånn oppvekker at det er et liv som leves, og det er ikke helt irrelevant. Det er ikke billett i lommen å leve som du vil, men det er faktisk en etterfølgelse og konsekvens.
1: Ja, det synes jeg vi må si.
0: Mm.
1: Og hvis vi snur litt på det ordet oppvekker, og sier vekkelse,
0: ja,
1: så hører vi med en gang den klangen vi er fortrolig med.
0: Mm.
1: Gud vil vekke oss opp igjen og igjen, for alvoret, med å leve og med å forvalte.
0: Ja. Men da må vi gå inn på det første, altså den problemstillingen som alltid dukker opp i denne denne teksten, tenker jeg. Det er jo det er et ord talent. Altså, det er jo et ord som opprinnelig refererer til penger og mynt i nytestamentlig tid. Det er vel 6000 denarer som er normalt, hvis det er en sånn sølvtalent vel. Og det betyr 6000 dagslønner. Så det er jo en bra lønnsinntekt. Men jeg er jo veldig vant med at dette kan være snakk om nådegaver, det kan være snakk om du er god i fotball, du er fotballtalent. Og her er det litt begrepsbruk og potensiale for ja, både forvirring og det ene og det andre. Og du er jo vant fra mye av din oppvekst at talentene i denne lignelsen legges ut for noe helt annet enn dine evner til å spille fotball og dra i gang alle deres grupper, for å si på den måten.
1: Ja, jeg var så heldig å få høre ganske ofte Øyvind Andersen forkynne i Oslo, på Fjellhaug og i Misjonssalen, og enda oftere Carl Fredrik Wisløff. Og begge har også skrevet utførlig om denne lignelsen. Og den tolkningen som vi lærte hos dem, den handler om at talentene, det er ikke utrustning, og det er ikke oppgaver, men det er simpelthen gaven. Det er evangeliet. Gud har gitt oss evangeliet, og så skal vi la evangeliet få løpe fritt, så skal Gud gjøre noe, men vi må ikke grave det ned. Hos Øyvind Andersen så er det såpass bokstavelig forklart som at han sier Jesus selv, han sådde Guds ord i Israel, men han reiste aldri til Etiopia eller til Japan eller til Norge. Men han ønsker å høste også i Japan, Etiopia og Norge, og derfor så har han betrodd det til oss. Det er evangeliet som er den skatten som skal i omløp, og så er utfordringen, lar vi det gå videre? Eller sitter vi i en egen krok og forsømmer misjonsbefalingen?
0: Så du knytter det til, ja, til tjenesten, men til en bestemt del av tjenesten, nemlig det at evangeliet skal settes i omløp, mer enn at du ja, skal... tjenesten må ha det aspektet, hvis ikke så er det ikke, treffer det ikke. Det er ja, det som er poenget deres da.
1: Og det er på mange måter et veldig godt poeng. Og på en eller annen måte så havner det jo da litt tilbake til oss. Hva gjør vi med dette evangeliet?
0: Ja.
1: Evangeliet er gaven, men det er også en oppgave da, i å bringe det videre. Nå er det likevel ikke så mange teksttolkere, jeg har knapt funnet noen, og jeg har slått opp ganske mange kommentarer, som følger den tolkningen helt. Mange mener det blir for spesvindig, for Gud har gitt oss mange slags oppdrag. Legg jorden under dere, oppfyll den, dyrke hagen, vokte hagen, foreldreoppdraget, men også evangeliets oppdrag. Altså, vi har mange typer forvaltning, og vi har forvaltning av de pengene vi har fått til egobruk eller til beste for de fattige. Er det riktig å plukke ut den ene? Og de fleste bibelkommentarer avviser i grunn det. Særlig fordi konklusjonen er såpass åpen som den som har skal bli gitt. Den som ikke har skal bli fratatt det han syns han har. Det høres veldig alminnelig ut, så at det skulle være fullt så spesifikt kan virke litt sært. Og så er det jo den innvendingen at noen hadde fått 5, noen 2 og noen 1 talent. Hvis talent bokstavelig talt betyr evangeliet, ja, så er det jo ikke så godt å si at noen har fått 5 ganger evangeliet, og andre har fått bare en femtedel så mye. For evangeliet er jo da en skatt utenfor oss selv. Så der innrømmer Øyvind Andersen at da må vi i det minste si at vår innsikt i dette er ulik. Peter og Johannes hadde en annen innsikt enn vi har, skriver han. Og da er du vel likevel litt over på den siden at talentene er noe med oss og vår oppgave.
0: Og det står vel i teksten det som hver enkelt hadde evne til, så det, for det har jeg jo merket med at det, talentene som ble gitt, ikke i seg selv gjerne nødvendigvis evnene. Altså evnene er noen har, og så er talenten en gave, en skatt som kommer på toppen, og som på en eller annen måte måles ut i samsvar med hva kapasiteten har menneskelig, ser det ut som da. Og da er det gjerne, men klart kan være kognitiv eller åndelig innsikt, kunnskap, men gjerne også andre typer evner som vi har. Så det blir gjerne stående litt uløst.
1: Ja, kanskje er det tilsiktet at den kan treffe oss på litt ulike områder. På gresk så står det dette uttrykket «ettersom hver enkelt hadde evne til». Det ordet «dynamis».
0: Ja, kraft.
1: Vi kjenner det som kraft, ja, til og med som dynamitt.
0: Mm.
1: Så det en viss sånn individuell tilpassning. Gud krever oss ansvar individuelt. Evangeliet det samme, vi har fått samme gave alle sammen. Men både vår innsikt i det og anledningene til å dele vil være ulike etter hvor i livet du og hvilken utrustning du har fått.
0: Ja. Og så da jo gjerne en potensiell smertepunkt her jo da, ja, men jeg ikke så flink til så mye, jeg. Jeg har ikke... Ja, jeg satt til sides. Kanskje jeg blitt syk, kanskje jeg har et handicap eller en hindring som gjør at jeg ikke kan gjøre noe som helst. Det jo en smerte som gjerne folk kan kjenne på hvis en trykker for hardt på menneskelig kapasitet. Det gjør det vanskelig.
1: Ja, det det. Og jeg synes det viktig hvis vi taler over denne teksten og snakker om menneskeverdet på en slik måte at ikke det blir gradert etter hverken talegaver eller åndelige gaver eller hvor i livet du måtte være en. Og Guds rike bygges jo ikke av menneskelig kraft og fornuft. Paulus måtte lære noe så smertefullt som en torn i kjødet. For når jeg svak, da jeg sterk. Så Guds gjerning, den ikke avhengig av våre kapasiteter. Han kan fylle de tommeste hender. Men det har også en smerteside den motsatte veien. I Jakobs brev så står det at ikke mange av dere må bli lærere, for vi skal få en desto strengere dom. Og helt bokstavlig, Knut Kåre, du og jeg, vi har fått et oppdrag, en arbeidsinstruks, som legger et ganske tungt ansvar på oss. Det ikke først og fremst en posisjon eller noe vi skal briske oss med. Det et ansvar vi forvalter og som vi skal svare Gud for til slutt. Gamle Pontoppidan, han sa at jeg har ikke en gang tatt på meg pipekragen som hører til prestekjolen uten å spørre, hadde det vært bedre med en kvernstein rundt halsen? Det krasst satt på spissen.
0: Ja, stemmer det. Og kanskje kan vi gjerne også, hvis vi knytter litt an til den teksten som kom etterpå, at det du har disse som kommer da, jeg visste ikke at jeg gjorde noe for deg. Det noe med at, ja, på ene siden så vi ser jo en differensiering i oppgaver og sånt, og så det samtidig at av og til så Guds rike omvendt, og til den som gjerne da føler seg, av ulike grunner satte side i livet og ikke har kapasitet og sånt, så kan det være at den gjerning som en gjør større i Guds øver enn han i menneske sine øver da. Så det kan jo være viktig sånn perspektiv å ha med.
1: Og det der jo ikke bare noe vi sier for liksom å tilpasse oss en sosialdemokratisk, nordisk tenkemåte. Det utrolig mange Jesus-tekster som handler om disipler som krangler om hvem som størst. Og Jesus som underviser med fotvasking og med tjenerskap, og han kom ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene. Så dette et viktig bibelsk anliggende som vi må si til hverandre.
0: Akkurat, absolutt det. Så har jeg reflektert litt for min egen del over disse her tjenere nå, som kommer. Og det litt interessant at to av de er liksom energiske, setter pengene i omløp, og glad og begeistret kommer tilbake liksom, og viser frem tydelig sånn, stolthet det de har gjort. Mens den andre, han virker forknytt. Fryktdreven, resignert, jeg vet at du sånn og sånn, du urimelig, skummel kanskje, og derfor så har jeg bare seifet og gravd ned. Og da, altså det her med hva bilden har av hvem Gud som herre, som arbeidsgiver og oppdragsgiver, det her også være et forknytt og engstelig i sin tjeneste, og ikke være fri i sin tjeneste. Det er alltid skummelt for at som forknytthet har ofte underliggende årsaker som gjerne ikke trenger å være ufromme. Det kan av og til være at du blir trampet på, men det akkurat som det jeg sier her, at det er noe låst og bonde og vondt og smertefullt hos denne her, samtidig som man jo får en ganske tøff dom, lad og unyttig, så kan være det ikke er det heller, kan være det er faktisk bare en form for ladskap. Jeg synes det var litt sånn, jeg fikk ikke helt tag på hva jeg skal tenke om akkurat den siden over teksten.
1: Nei, det har jeg hørt både for meg selv tenke, men jeg har hørt mange gode kristne som har en sån sår følelse og kjenner det der som en dom over på en litt urettferdig grunnlag.
0: Mm.
1: Fordi en kanskje menneskelig sett ikke har så store tanker om seg selv for noen del, eller i hvert fall ikke åndelig talt.
0: Mm.
1: Og så henger det jo sammen med kanskje da et gudsbilde som for noen er noe de har fått seg forkynt på en måte som kunne være ganske brutalt og ensidig.
0: Mm.
1: Jeg kan ikke si noe annet enn at noen ganger så trenger vi å få snakke helt personlig med en god kristen venn, en sjelesørger, og sette litt ord på egen troserfaring. For det kan være menneskelige sider, det kan være åndelige sider. Det en risiko at vi psykologiserer dette.
0: Mm.
1: Kanskje mer enn lignelsen inviterer til. Det jo mange tilnærminger her. Er det Guds hensikt å si ja, Gud krever så mye?
0: Mm.
1: Jeg leser noen kommentarer som sier ja, det det bibelteksten sier. Og når vi ikke tør å si det til hverandre mer, så har vi jammen godt av å få teksten lest opp for oss en gang imellom. Og jeg kjenner noe riktig i en sånn tilnærming. Og samtidig så det jo ikke denne personen som skal lære oss hvem Gud
0: Mm.
1: For det fryktdrevet på en måte som blir veldig kunstig.
0: Mm.
1: I 1. Johannes brev så står det jo om at den fullkomne kjærligheten driver frykten bort. Og likevel så skal også den som tror på Jesus bære en frykt med seg.
0: Frykt elsker Gud. Det den der, ja. Mm.
1: Gammel sjelesørgerisk innsikt har vært at det to slags frykt for Gud. De uomvendte, de redde at Gud skal komme og kreve til regnskap, sånn som det skjedde i vår tekst. Mens et Guds barn redd for at Gud skal gå fra meg.
0: Mm.
1: Ikke redd for at Gud skal komme, for jeg har gjort opp med han. Han og jeg har snakket ut om hvordan min situasjon Men frykten at han da skal gå fra meg, for hva har jeg uten ham? Og den frykten håper jeg kan sitte igjen, også når vi har hørt og lest og arbeidet med denne teksten.
0: Ja. Og jeg leste på for oss faktisk du hadde skrevet en tekst gjennomgang av denne teksten der du også refererer til 2. kongebok 7 og disse her spedalske som sitter forbi Samarias murer når Aramea-leiren som har beleiret byen plutselig har de har stukket av for Herren har grepet inn og så sitter de der og bolster seg i denne maten som de har ved tilfelle oppdagt at det tilgjengelig i leiren og, mens de svelter inn i byen og så sier de da til hverandre at det ikke rett det vi gjør nå for dette dagen for gode nyheter så derfor så må de inn og springe til byen og fortelle det og det her med Kristi kjærlighet som tvinger og denne, altså dette tjenestesaspektet enten det handler om å sette Guds ord i omløp eller det handler om andre former for tjeneste forvaltning av Guds gaver at det handler vel til syvende og sist også om noe som handler om et hjerteforhold til det han har fått og til den Herren som har gitt på et eller annet vis da, at disse her tjenerne som setter pengene i omløp de kjenner på en lyst og en motivasjon til å ta vare på det de har fått mens den andre han er av en eller annen grunn ikke der det må det inntrykk det også et inntrykk som jeg sitter igjen med etter å lese dette her
1: En av Trygve Bjerkreims klassiske misjonssanger setter ord på akkurat dette, synes jeg.
0: Mm.
1: Den selaste lukka i livet vart de, den gang du til Jesus fikk gå. Han makta å tilgi og gjøre deg fri, men sa du til andre ifrå. Og så kommer det tredje verset som alltid har borret seg inn hos meg.
0: Mm.
1: Og frelsaren lit på deg, det vet du vel, og difor han ba deg å gå. Mm. Jeg byd dykk. Han befaler at vi skal dele den gleden.
0: Mm.
1: Så den setter ord på den der skruestikka som Ludvig Kope kalte det.
0: Ja.
1: Mm. Hvis Gud har plassert deg i snekkerens skruestikke og dratt skikkelig hardt til, så kan du ikke stikke av.
0: Mm.
1: Du sitter der. Og hva gjør det med meg? Ja, for frelseren lit på deg, det vet du vel.
0: Mm. Og jeg tid hvor frykten for å binde seg, ønsker om å trykke på delta kanskje, ofte får litt for mye plass i vår liv, så jo dette også en tekst som kan gi oss den lille stramme den skruestikker litt. Sånn sett har han jo en funksjon her også inn i mange sitt liv. Det tror jeg nok.
1: Jeg hørte en nydelig historie fra et sted her på Østlandet med en ung gutt som var blitt en kristen i løpet av sommerferien. Men han skjønte fort at jeg ikke noe sånt å snakke. Ikke i klassen i det hele tatt. Og samtidig må jeg jo få sagt for at jeg blitt en kristen. Så han visste ikke hvordan han skulle få ordnet seg annet enn han kom på en plan. Første skoledag i august. Da skynder jeg meg inn i klasserommet før de andre. Og så tar jeg krittet og så skriver jeg på tavla. Og det gjorde han. Jesus er veien, sannheten og livet. Hilsen Torstein.
0: Ja.
1: Det er en flott måte. En som måtte få sagt det, men han følte at talentkontoen var ikke så stor.
0: Stemmer det. Ja, fint. Og det er jo det som gjerne kjennetegner den tjeneren som har motivasjon og lyst til å tjene og gjøre noe med den gaven som er blitt gitt. Og. Så det er fint.
1: Og det var vel ikke en sur pliktfølelse at dette må jeg alltid si. Men det er en tro på at dette virker for fler.
0: Ja, det er sant. Før vi går mot en avordning, så tenkte vi kan jo gjerne ta på oss litt lærerhatten, og så kan vi også bare referere til at denne lignelsen har jo en parallell i Lukas, som ligner litt, og er samtidig veldig forskjellig. Og det er vel noe du har jobbet litt med, å se litt disse lignelsene, og sammenligne dem og sånt. Kunne du ha noen kommentarer på det?
1: Ja, men er ikke det spennende at Jesus åpenbart har snakket om samme ting mange ganger?
0: Jo, sant.
1: Og noen ganger så blir han referert i to evangelier på samme tale, eller samme utsagn, eller samme hendelse. Denne lignelsen er liksom et sånt skikkelig vrient punkt. Og her deler bibeltolkere seg i to like store grupper. Er det samme lignelse med små nyanser, eller er det rett og slett to helt forskjellige lignelser som ligner på noen punkt? Det er altså i Lukas 19, rett etter fortellingen om Zacchaeus, at Jesus forteller, men da handler det om en konge som reiste bort, og mens han var borte så betrodde han oppgaven sin til 10 tjenere som skulle svare på forskjellige deler av hans rike. Og så er det ganske mange ulikheter i selve billeddelen, men konklusjonen ligner den vi har hos oss. Så er dette noe Jesus har snakket om mange ganger, eller er dette en og samme lignelse som er anvendt og utformet litt forskjellig? Hvis det er den samme, så kan det være krevende bibelsynsmessig, for er det ikke ord for ordreferat det vi har? Hvor langt bærer det at Jesus har snakket på arameisk, og evangelien er skrevet ned på gresk? I selve oversettelsen vil det fort kunne bli nyanser, for eksempel forskjellen mellom talent eller pund, som begge deler kan være kanskje myntenheter eller vektenheter. Så det er litt krevende å komme med en veldig skarp konklusjon. Jeg heller nok mot at det ser ut til å være to forskjellige lignelser, som Jesus har sagt i to litt forskjellige sammenhenger, med litt forskjellig anvendelse. Og ærlig talt, det er ikke mange lærere som har forkynt kontinuerlig i 3 år uten noen gang å bruke det samme bildet eller samme uttrykket 2 ganger.
0: Nei, jeg gikk jo fra by til by, så jeg skulle jo tro at han repeterte litt i de ulike byene og sa mye av det samme. Det gir jo mening som rent menneskelig talt. Og så er det jo litt så spennende med den teksten at han også har et element til slutt der med kongen som kommer tilbake igjen og tar et undrende oppgjør med de som ikke har akseptert han. Og at det er en sånn historisk parallell som du også med Herodes og Arkelaus, som snakket om på forhånd her, og at her ser vi tydelig at Jesus har spilt på et eller annet som var velkjent for tilhørende, og som var en historisk begivenhet som lå litt bak i tid, men som var bemerkelsesverdig nok til at det var husket ganske godt blant folk.
1: Absolutt. Det var altså sånn at Herodes den Store døde da like etter at Jesus var født, og riket hans ble etter hvert delt i 4 forskjellige provinser, og forskjellige sønner fikk det ansvar for hver sin fjerdedel av det riket. Men i den prosessen med overgangen fra Herodes til sønnen hans, så reiste da en av disse til Roma for å smiske litt hos keiseren for å bli tildelt retten til å kalle seg konge, selv om det var bare en fjerdedels konge.
0: Stemmer.
1: Men han fikk da følge av en annen delegasjon med jøder som reiste til samme keiser for å si at vi ville ikke ha en runde til med Herodes konger over oss. Men så ble han da utnevnt, og tok da hevn over de som hadde reist for å si vi ville ikke ha ham. Så alle Jesu tilhørere må ha hørt et ganske sterkt ekko av den hendelsen 30 år tidligere, da Jesus fortalte lignelsen sånn som vi har den i Lukas 19.
0: Ja, og ikke minst for at det var i Galilea dette skjedde, så det var gjerne i familien til og med til folk at de hadde opplevd disse tingene.
1: Det var nært.
0: Mm. Så, og for de som vil lese om det, så er det Josefus som skriver ganske inngående og friskt om disse bibelene her, så det kan være interessant å sette seg inn i. Det får være en liten side, men det er greit å ha det med, for at det er en lignelse som henvist til som en parallell, og som står der, og som er litt annerledes, men tar opp noe av den samme tematikken. Og så kan vi gjerne også bare nevne at når det gjelder lignelser sånn generelt, så er det alltid et sånn dilemma knyttet til hvor mye skal vi presse hvert enkelt ledd. Talentene, hva er det? Hvem er herren? Hvem er tjeneren? Hvor langt skal vi gå når det gjelder å la hvert ledd bety noe, eller la bare historien sitt hovedbudskap bety noe? Og der diskuteres det jo friskt, og noen ganger så har vi jo, sånn som i såmannslignelsen, der gir jo Jesus selv en ganske inngående forklaring av de ulike leddene. Mens andre ganger så kan det gjerne være litt veldristig å presse de leddene for hardt. Så det er sånn, det gjør at lignelsene er fryktelig vanskelig egentlig, sånn bibelfaglig og tolkningsmessig, for det er så mange muligheter for seg på den måten i de da. Så det kan jo være en sånn type memento til de som skal jobbe med det, at det er greit å ha en bevissthet om dette her landskapet, i hvert fall på et eller annet vis.
1: Ja, så absolutt. Det er noe med det at vi tror vi skal tolke lignelsene, men når vi jobber med de, så er det vel i grunn lignelsene som tolker oss.
0: Ja, sant. Mm.
1: Og så begynner de å snakke den andre veien til oss, og det har vi antagelig ganske godt av.
0: Det er helt sant. Vi får gå med en avrunding av denne samtalen. Hvis du skulle talt, hva ville vært ditt hovedpunkt denne gangen, tror du?
1: Det gjør inntrykk å lese enda en tekst om at Gud faktisk skal dømme.
0: Ja.
1: Og at han skal dømme meg. Og det skal skje individuelt. Jeg står til ansvar for Gud. Gjennom denne sommeren har jeg lest litt forskjellige steder i Bibelen, men jeg synes det har ropt til meg av tekster som handler om Gud som en dommer. Ikke på en sånn måte at nåden er blitt borte, men på en sånn måte at jeg sier med meg selv, har dette en så stor plass i Bibelen, med så mange tekster, hva burde det da ha i min forkynnelse, i mitt eget trosliv, i min horisont? Ja, jeg står til ansvar for Gud. Jeg trøster meg til nåden og har mitt eneste håp der, og den er gyldig. Men det betyr ikke at jeg tenker smått om Gud, og om alvoret med å skulle møte ham til slutt.
0: Ja. Mm, fint. Jeg har nok tenkt litt langs samme linjen, at dette er en sterk påminnelse om at det er en etterfølgelse, et liv som skal leves, og det er et ansvar, og det er faktisk et oppgjør. Og
2: når Gud kaller oss til å ha fellesskap med seg selv, ønsker han at vi også skal få et nært og godt personlig fellesskap med andre kristne. Det er viktig å ha et inderlig forhold til Gud, men de som lever rundt oss, og som også er Guds barn, skal være til for hverandre. Men det er ikke alltid lett. Hvordan kan vi få kontakt med personer som er svært forskjellige fra oss selv? Ja, kanskje det er like godt å innrømme at vi ikke liker å være sammen med slike som er annerledes. Dermed holder vi oss gjerne mest til dem som ligner mest på oss selv. Vi er kalt ikke bare til å komme ut av det med hverandre, men også å stå til tjeneste for hverandre. Den tyske forkynneren Dietrich Bonhoeffer har presentert 7 måter vi kan tjene våre nærmeste på. Her er råd som bygger på bibelske sannheter. De passer godt både i et kollegafellesskap, i ekteskap og familie, eller i et forsamlingsfellesskap. Første tjeneste er å holde styr på tungen, og snakke på en rett måte. I Salme 50, vers 19-21 leser vi, «Din munn slipper du løs med ondt, og din tunge spinner svik. Du sitter og taler mot din bror, du baktaler din mors sønn. Dette har du gjort, og jeg har tid. Du tenkte jeg var som du, men jeg vil straffe deg og still det fram for dine øyne. Noen tenker at det Guds vilje at vi skal sette på plass våre kristne brødre eller søstre. I den bibelske historien hendte det at noen snakket stygt og sladret mot andre. Da Gud ikke slo dem ned og straffet dem, regnet de med at det betydde grønt lys fra hans side. I dag har mange lagt seg til en tilsvarende moral. Hvis noen lykkes, det helt greit å peke på hvor de ikke strekker til. Når en bror eller søster sliter med fristelse og synd, sier vi fremt at vi må få mange med til å be for dem. Egentlig ønsker vi bare at flest mulig skal få vite at den personen ikke så bra, og at vi selv så mye bedre. Enten vi sladrer på andre, eller vi snakker nedsettende rett opp i ansiktet, så kan vi ha som vårt egentlige motiv å få fram hvor gode vi selv Den tungen som ikke blir kontrollert, mest opptatt av at vi selv blir opphøyd, gjerne ved at andre blir tråkket ned. Et afrikansk ordtak sier, «Øksa glemmer, men tømmerstokken som fikk hogge glemmer ikke». Tungen vår må ikke bli som en øks i fellesskapet. Vi kan glemme hva vi sa, men den som ble truffet glemmer ikke så fort. Derfor slutt å snakke negativt om andre. Si nei til å bære videre sladder. Apostelen Paulus skrev, «La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som nødvendig til oppbyggelse, og som blir til velsignelse for dem som hører.» Den andre tjenesten i et fellesskap å være ydmyk. Paulus begynte den siste delen av romerbrevet med å utfordre de troende til å gi seg selv som et åndelig takkoffer til Gud. Deretter kommer en formaning om at det ikke skal gjøre seg høyere tanker enn en bør, men en skal tenke sindig i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. Jo mer tro Gud har målt til deg, dess mer blir du i stand til å tenke sindig og nøkternt om deg selv. Troen viser seg altså i ydmykhet, og det noe som bygger andre opp. Hvis det virkelig slik at Gud gir nåde til den ydmyke, men står imot det stolte, da vil det bare være i det ydmyke andre mennesker vil se Jesus. Jeg kan tenke om meg selv at jeg mye bedre enn de andre, men da setter jeg meg selv i sentrum i stedet for å ydmyke meg. Jeg tar fra Jesus den plassen han skulle ha. Derfor tjener vi fellesskapet ved å være ydmyke. Den tredje tjenesten i fellesskapet gjør vi ved å lytte. Bonhoeffer sa det slik, «Akkurat som kjærligheten til Gud begynner med å lytte til hans ord, begynner kjærligheten til brødrene med å lære å lytte til dem. Å lære å lytte uhyre viktig når det skal skapes en atmosfære av kjærlighet. Hvis vi svikter i det å lytte, vil vi være lite i stand til å forstå, og vi mistolker Kristus i hverandre. Det tre områder i en liten gruppe hvor det viktig at vi lytter godt. Det første i kjærlighetens og omsorgens område. Hvis jeg elsker min bror, vil jeg lytte til ham. Hvis jeg skal sørge når han sørger, må jeg lære meg å høre sorg i det han sier. Hvis jeg skal glede meg med ham når han glad, må jeg lære meg til å lytte etter det som gjør ham glad. Det sagt at et åpent øre det eneste troverdige tegnet på et åpent hjerte. Å lytte også viktig når det handler om bekjennelse. Jakob skrev i brevet sitt, «Bekjenn derfor syndene deres for hverandre og be for hverandre for at dere kan bli helbredet.» Det virkelig en kraft i bekjennelsen. Kraft til å helbrede, kraft til å sette i frihet. Men da kreves det et øre som vil lytte til bekjennelsen på en slik måte at den omformes til bønn. Bonhoeffer skrevet, «Det ikke merkelig at vi ikke lenger i stand til å leve i den store tjenesten og lytte til Gud og det han har sagt til oss, når vi avslår å låne vårt øre til vår bror når det gjelder våre mindre saker. Så det viktig å lytte til Guds røst. Gud taler gjennom ordet, men han taler også til oss gjennom sitt folk. Han åpenbarer sin vilje for oss gjennom andre. Når vi lytter til dem, vil vi høre fra Gud. Bibelen sier, «Vi er av Gud. Den som kjenner Gud hører oss. Den som ikke er av Gud hører oss ikke. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Derfor skal du lytte med iver. Din bror eller søster kan vise deg akkurat den sannheten som kan sette deg fri. For det fjerde har vi tjenesten med å vise hjelpsomhet. Det interessant at vi nesten alltid har for mye av et eller annet. Noe har vi i reserve i tilfelle noe uventet hender, men det vi har ekstra kan også ses på som et overskudd, noe vi kan ha parat hvis andre trenger hjelp. Apostelen Johannes skrev, «Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet. Det kan handle om barnepass, hjelp til å flytte, hente eller bringe. Noen trenger hjelp til å fikse småting i huset eller med bilen. Kanskje du skal hjelpe en venn som har fått ansvar for en begravelse. Slike ting og mye, mye mer hører med i tjenesten med hjelpsomhet. For det femte kommer tjenesten med å bære. Apostelen sier det slik, «Bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov.» Forfatteren Charles Dickens skrev at «Ingen unyttig i denne verden som letter byrden for en annen. Tjenesten med å bære kan leve godt sammen med tålmodighet, vennlighet, trofasthet og omsorg overfor den andre. Dette kan vi kalle korsets tjeneste.» Jesaja skrev om Messias som skulle komme, «Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred.» Vi skal ikke bære et kors som bringer forsoning, men når vi hjelper med å bære andres byrder av sykdom og piner, så ligner vi på Jesus og følger i sporene hans. Jesus bar byrdene våre for å sette oss i frihet. På samme måte, når vi bærer byrdene for hverandre, så setter vi hverandre i frihet. Noen troende brødre eller søstre kjenner personer som ikke klarer å styre forholdet sitt til alkohol. For sin del kunne de troende føle seg fri til å drikke, men de avstår, de bærer byrden sammen med de svake ved å la være å drikke. De svake kan så lett bindes igjen, at de ikke skal bli bundet igjen og ødelegges av misbruk, mye viktigere enn at de sterke bruker friheten sin. Den sjette tjenesten for en kristen tjenesten med å gjøre kjent Guds ord. I dette ordet fra Bibelen ligger det et sterkt ønske at vi deler. Hele skriften innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. Et viktig kall i livet, sammen med andre, å minne om bibelord slik at vi lever i sannheten. Hvis Jesus ordet, og ordet en åpenbaring av Jesus selv, det ikke da svært så meningsfylt å gjøre kjent, dele og minne om dette ordet for hverandre? Bare på den måten kan Jesus være sentrum i fellesskapet vårt. Den sjuende tjenesten at noen må vise lederskap. På en måte det bare Kristus som har myndighet og autoritet til å lede. Jesus sa, «Men dere skal ikke la dere kalle rabbi, for en deres mester, men dere alle brødre.» Likevel har vi ledere i fellesskapet. De kalt til å tjene på den måten. Bibelen sier, «Vær lydige mot veilederne deres og rettere etter dem, for de våker over deres sjeler og skal avlegge regnskap for det. Se til at de kan gjøre det med glede og uten sukk, for ellers vil det ikke være til gagn for dere. Merk at en slik ledertjeneste ikke skal bygge på stilling og posisjon, men på tjeneste. Virkelig åndelig myndighet kan bare gis til dem som lytter, hjelper, bærer og deler Kristi ord. Jesus skal være sentrum i det kristne fellesskapet. Han sitter på sin trone i himlen, og han er nær hos alle som kaller på ham. Han gir styrke til dem som tjener andre. Den som vil være stor i Guds rike skal være i tjeneste for enhver. Det er tjeneren som øver innflytelse på andre, og innflytelse er jo lederskap. Det er trygt å bøye seg under lederskapet til den som kan styre sin tunge, som viser ydmykhet, som praktiserer å lytte, som er hjelpsom og bærer byrder, og som er trofast i tjenesten med å dele. Slike ledere trenger Guds folk, enten de får fine titler eller ikke. Når vi tjener hverandre, blir Kristus gjort kjent. Skal vi bli enige om å be Jesus fornye tjenerholdningen blant oss?

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Neste program et møteopptak med Jan Bygstad. Han prest i Bergen i det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.
1: Men la oss be sammen før vi begynner. Kjære gode Herre og hellige Far, nå takker og lover vi deg for ditt gode, hellige ord, at du har ville tale til oss, og ikke er en Gud som har trukket deg tilbake og tier. Takk, Herre, at du i ditt ord åpenbarer deg for oss, slik at vi kan få kjenne deg og bli frelst. Nå ber vi, Herre, at du vil sende din gode, hellige ånd og være hos oss denne kvelden, slik at ordet ditt kan åpenbares for oss, og våre hjerter kan få lov til å bli stille for deg. Så stille at ordet ditt også får synke inn, feste rot og gjøre sin gjerning i våre hjerter. Herre, Herre, forbarm deg over oss. Det ber vi i Jesu navn, og takker og lover deg, Herre, fordi du er god, og fordi din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Det er slik at gjennom mange år så har jeg fundert en smule på det som man veldig ofte kan høre bli sagt i forbindelse med hvorledes Jesus tar seg av og kaller sine disipler. Det blir gjerne populært formulert slik at disiplene, de går i skole i 3 år hos Jesus for å bli dyktiggjort til tjeneste. Og så er det da slik at det hele handler om, det er at Jesus i løpet av disse 3 årene likesom skal utruste disse disiplene til at de skal bli dyktige nok til å kunne stå på egne ben når han skilles fra dem i forbindelse med sin himmelfart. Og i tråd med dette så hører vi gjerne om hvordan det tales om at det skal arrangeres disippelskoler hos oss, så vi også kan bli dyktiggjort på tilsvarende måte. Mer enn en gang så har jeg stilt meg selv spørsmålet, stemmer dette bildet egentlig med det vi hører om Jesus og disiplene i evangeliene? Var det virkelig slik at Jesus kalte sine disipler fordi han trengte noen som kunne gjøre noe for ham? Eller var det kanskje ikke det motsatte, at han kalte sine disipler for at de skulle få se hva han kunne gjøre for dem? Det er 2 vidt forskjellige ting. Ja, 2 rakt motsatte verdener, tror vi har lov til å si. Og det er dette vi skal søke å se litt nærmere på, og vi skal se på 3 eller 4 tekster fra evangeliene om hvorledes Jesus tar seg av Peter. Det er jo et veldig stort materiale å ta av. Og det er jo slik at vi møter Peter nesten i hvert eneste kapittel i evangeliene, så vi kan ikke på noen måte ta alt. Men vi stanser ved noen hovedtekster som er avgjørende. Og så får vi se hvor langt vi kommer. Og da tror jeg at det er riktig at vi begynner med beretningen om når Jesus kaller Peter og sine første disipler, slik vi hører det i Lukasevangeliets 5. kapittel. Og vi begynner da å lese de 10 første versene i dette kapitlet. Men det skjedde da folket trengte seg inn på ham og hørte Guds ord, og han sto ved Genesarets sjøen. Da så han 2 båter ligge ved sjøen, men fiskerne var gått ut av dem og skyllet garnen. Han gikk da ut i en av båtene, som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Og han satte seg i båten og lærte folket. Men da han holdt opp å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet, og kast deres garn ut til fangst.» Og Simon svarte ham, «Mester, vi har strevet hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garnet.» Og de gjorde så, og fanget en stor mengde fisk, og deres garn revnet. Og de vinket til sine lagsbrødre i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem, og de kom, og de fylte begge båtene, så de holdt på å synke. Men da Simon Peter så det, falt han ned for Jesu knær og sa, «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» For redsel kom over ham, og alle dem som var med ham for den fiskedretten som de hadde fått. Likeså Jakob og Johannes, Zebedeus sønner, som var i lag med Simon. Og Jesus sa til Simon, «Frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker.» Amen. Det vi hører her i disse 10 versene, det gjenforteller Matteus bare i ett enkelt vers i det 4. kapittelet i sitt evangelium, når han fortetter det hele og sier, mens Jesus gikk langs stranden, så han noen som holdt på med å fiske, og han kalte dem og sa, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Men her hører vi altså hva som skjer i sin fylde, for å si det slik. Nå skal vi være klar over at Jesus ikke på noen måte var ukjent for disse sine første disipler den gang han kalte dem. De hadde møtt Jesus tidligere, det hører vi om i Johannes evangeliets første kapittel. Da var Jesus døpt i Jordan, og vi hører hvorledes Johannes peker Jesus ut for disiplene sine og sier, «Se det Guds lam som bærer verdens synd.» Og så er det en del av Johannes disipler som da følger etter Jesus, blir kjent med ham, og Andreas, Simon Peters bror, vitner om Jesus for Peter, og så får Peter også møte Jesus. Så de hadde altså møtt, blitt kjent med Jesus tidligere, og hadde også hørt døperens vitnesbyrd om Jesus og kommet til tro på ham. Det er altså ikke slik som vi av og til hører det, at Jesus nærmest kommer som en vilt fremmed ned til Genesaretsjøen og kaller disiplene sine først. Nei, de kjente ham allerede. Men hva er det nå egentlig som skjer i den fortellingen vi her har for oss? Det som er selve poenget i fortellingen er at Jesus her allerede i utgangspunktet, når han nå kaller disse til å bli sine disipler, så gir han dem med det som skjer en anskuelsesundervisning om hvorledes de skal leve med ham, og hvorledes deres tjeneste senere hen skal komme til å være, hvilke vilkår den skal være på. Og la oss nå et øyeblikk tenke oss litt inn i det som er situasjonen her. Peter er yrkesfisker. På Jesu tid var fiske ved Genesaretsjøen en stor industri. Sjøen var rik på fisk, og det som ble fanget i Genesaretsjøen ble for en stor del eksportert til alle deler av Romerriket, enten i saltet form eller i syltet form eller på andre måter. Det var en stor industri, og de som drev med fiske ved Genesaretsjøen var gjerne velstående folk. Vi har for eksempel all grunn til å tro at både Jakob og Johannes var meget velstående. De er altså ikke fattige fiskere som kalles. Det er rike menn, høyst sannsynlig. Peter er altså yrkesfisker. Det betyr at han vet alt det som i det hele tatt er mulig å vite om fiske. Han kjenner fiskens gang i sjøen. Han vet når en skal dra ut i håp om å få fisk. Han kjenner grunnene, de gode fiskestedene, og så videre. Ingen kan lære Peter noe om fiske, for han er fagmann på sitt område. Nå kommer der en tømmermann ned fra innlandet. Nazaret ligger et godt stykke fra Genesaretsjøen. Og denne tømmermannen, har rimeligvis overhodet ikke greie på fisk. Han er landkrabbe, og fiske, det kan han i hvert fall ikke. Og nå står Peter der i denne underlige situasjonen, at denne landkrabben, som han nok har tillit til som en Guds mann, som en som forkynner Guds ord, han ber han om å gjøre noe som er aldeles urimelig øyne. For det første, Peter visste godt at fiske gjør man i Genesaretsjøen ikke på dagtid. Ei heller kaster man garnet på dypet. Ei heller kastes garnet på denne plassen utenfor Kapernaum, for det er ingen fiskeplass der. Man må et stykke vekk fra selve Kapernaum. Peter har altså som nettopp fisker god grunn til å mene og tenke at det Jesus her sier, det har sin grunn i at han overhovedet ikke vet hva han snakker om når han ber meg om å kaste garn. Men Peter sier altså da: vi har strevet hele natten, ingenting fått, men på ditt ord vil jeg kaste garnet. I dette så ligger det nærmest en helgardering hos Peter. Han sier det: jeg vet egentlig at dette bare er dumt, men siden du sier det, så kan vi nå heller forsøke. Man kan meget godt tenke seg at det er det som ligger i Peters måte å svare Jesus på her i første omgang. Peter kaster garnet på Jesu ansvar, men han vet selv at dette bare er dumt. Men så skjer altså det som blir til den aller største overraskelse for Peter. Stikk imot alt det som han vet er naturlig og rimelig å forvente, så får de en fangst så stor som de aldri noen gang har fått. Og så snur Peters avstand seg til å bli det rakt motsatte. Hva er det som egentlig da her har skjedd? Det Jesus jo med dette demonstrerer for Peter, det er at selv når hans disipler er på hjemmebane, selv når hans disipler likesom har greie på tingene, så skal de likevel aldri høre på noen annen enn på Jesus når han har noe å si. Det Jesus her gjør, det er altså at han kommer med noe som går stikk imot både Peters erfaring og fagkunnskap. Og alt for ofte er det nettopp det som er også situasjonen i alt som har med menneskefiske å gjøre. Jesus ber sine venner, når det handler om menneskefiske, også om å gjøre det som er i strid med menneskelig fornuft, og kun høre på hans ord, og hans ord alene. Når Jesus lar dette skje, nettopp i forbindelse med at disiplene kalles, så ligger det i dette altså at Jesus med dette sier: skal dere være mine tjenere, så må dere lære allerede i utgangspunktet å sette til side egen vurderingsevne, egen erfaring, og i stedet høre på meg. Selv om det jeg sier tilsynelatende er aldeles ufornuftig og i strid med all menneskelig og sunn forstand. Og Peters reaksjon etter at dette har skjedd, den skjønner vi. Han er blitt så overrasket og overveldet av dette som nå har skjedd, at det er like som han i et glimt begynner å ane hvem det er han står overfor når han har med Jesus å gjøre. Han som ser ned i dypet og i mørket, og kan utgrunne fiskens gang på sjøens bunn, han er vel også den som kan se ned i dypet og i mørket i Peters hjerte. Og da begynner Peter å engste: vik fra meg, for jeg er en syndig mann. Hvis Jesus kan se alt det som er nede i det dype mørket, da er det grunn til å frykte ham. Men da er det også at Peter skal få lære det første og det viktige. Når Jesus kaller noen inn i sitt følge, så er det syndere, og intet annet enn syndere. Og vi merker oss hvorledes Matteus har sammenfattet det som her skjer. Følg meg, så vil jeg gjøre dere til. I dette enkle verset så sier Jesus hva som er vår sak og hva som er hans sak. Vår sak er å følge Jesus, det vil si være hos Jesus, være der han er. Og så skal han på sin side, det er hans sak, sørge for å gjøre sine til det han vil ha dem til å være. Det er ikke vår sak. Og det å lære slik å skille mellom hva som er Jesus sak og hva som er vår sak, det er helt avgjørende. Det ser vi ikke minst i forlengelsen i Peters liv. Så går tiden, og vi hopper 1,5 år fremover, og da kommer vi inn i avsnittet i Matteusevangeliets 16. kapittel. Jesus har nå vært på høyden av sin virksomhet. Folketilstrømningen har vært veldig, men samtidig er etter hvert også gradvis motstanden mot ham vokset seg sterkere. Og så drar Jesus seg tilbake for å kunne være alene med disiplene, helt på nordgrensen i Israel, i traktene rundt Caesarea Filippi, i fjellsiden oppover mot Hermon. Og her er det Jesus stiller spørsmålet, hvem sier folk at jeg er? Og får til svar, noen sier døperen, noen sier Elias, andre en profet, og så videre. Men dere, hvem sier dere at jeg er? Og da er det at Peter på vegne av de øvrige disiplene avlegger den store bekjennelsen. Du er Messias, den levende Guds sønn. Gjennom disse 1,5 års samvær med Jesus har det etter hvert gått opp for disse Jesu følgesvenner hvem Jesus egentlig er, hva som er hemmeligheten med hans person. Jesus har aldri noen gang sagt om seg selv at han er Messias. Men fordi de kjenner skriftene, så har de gjennom å høre hans ord og se hans gjerninger, så har det etter hvert gått opp for dem at her er han som oppfyller det Gud har lovet i den gamle pakts hellige skrifter. Du er Messias, den levende Guds sønn, bekjenner de. Og hør nå hva Jesus så gir til Peter. Jesus svarte og sa til ham, salig er du, Simon Jonas' sønn, for kjøtt og blod har ikke åpenbart deg dette, men min far i himmelen. Og jeg sier deg, du er Peter, og på denne klippet vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Og jeg vil gi deg nøklene til himmelenes rike, og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Det er ikke små ting Jesus her sier om og tilsier Peter. Han får nøklene til himmelens rike. Jesus erklærer ham salig. Jesus bevitner at han har fått del i Faderens særskilte åpenbaring ved ånden. Ja, det er like som Jesus nesten løfter Peter opp i himmelen med alt det Jesus her tilsier ham. Men så, nærmest bare et øyeblikk senere, så er det som om alt snus fullstendig på hodet. For, vi leser fra vers 21 videre. Fra den tid av begynte Jesus å gi sine disipler til kjenne at han skulle gå til Jerusalem og lide meget. Det er ikke tilfeldig at det her står, sånn som vi hører, fra den tid av. Når disiplene nemlig har skjønt at Jesus er Messias, da må Jesus umiddelbart undervise dem om hva slags Messias han skal være. Nemlig ikke en slik Messias som jødene ventet, som skulle fri Israel fra romernes åk, å gjøre Israel til, slik vi hører det, den ledende nasjon i verden, som både religiøst og politisk var hedningefolkenes lys. Nei, han skal lide. Fra den tid av, står det, begynte Jesus å gi disiplene til kjenne. Og så hører vi Peters reaksjon på det. Vers 22. Da tok Peter ham til side og begynte å irettesette ham, og sa: Gud fri deg, Herre, dette må ingenlunde vederfares deg. Men han vendte seg og sa til Peter: Vik bak meg, Satan, for du er meg til anstøt. For du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Og nå er det like som at Peter blir kastet ned i helvete. I det ene øyeblikk løftet høyt opp av Jesus, ved alt Jesus tilsier ham. Og nå: Vik bak meg, Satan, du er meg til anstøt. Det som vi her hører Peter gjør med Jesus, vi hører at han irettesetter Jesus. I grunnteksten er det et meget sterkt uttrykk, som betyr å faktisk å refse eller straffe. Og man kan jo stille seg spørsmålet: hva kan det være mann som beveger Peter til å våge seg til å ville fortelle Jesus hva som er rett og galt, og ville lære Jesus hva som er veien? Det ligger jo en forunderlig selvbevissthet og selvtillit til grunn for dette. Tenke seg til at en disippel våger seg å si til Jesus ut av feil, og refser og irettesetter Jesus. Man kan undre seg over at Peter i det hele tatt kan ha en slik frimodighet. Men samtidig så ser vi i dette noe som er dypt menneskelig, det allmennmenneskelig. For her begynner Jesus for alvor å åpenbare for disiplene hvorledes hans gjerning og hans rike er noe som er helt annerledes enn det menneskene tenker, forventer og ønsker. Hans rike er i ordets mest bokstavelige forstand ikke av denne verden. Og hans budskap er ovenfra, ikke nedenfra. Og så blir det da uvegerlig slik at det naturlige mennesket støter seg på Jesu ord. Støter seg nettopp på dette som er det grunnleggende i Jesu virke. Det naturlige mennesket bærer i seg dypt anstøt nettopp mot korset. Og ikke minst gjelder det religiøse mennesket. Og nå er det vel at Peter, kanskje vi har lov til å tenke slik, at når Jesus har løftet Peter opp sånn som han har gjort, ikke så lenge før, så er det kanskje nettopp det som har ført til at nå har han fått så stor tillit til seg selv som Guds tjener, at han kan tillate seg å irettesette Jesus. Det er noe vi altfor ofte også ser i vår egen erfaring. Litt for mange seire i kristenlivet fører uvegerlig til overmot. Sånn er vi. Og vi må aldri innbille oss noe annet. Og aldri er noen så overmodige som de som får til å leve som kristne. De bærer på en voldsom selvtillit nettopp som kristne, som har det med det at fattige syndere ofte krymper seg i deres nærhet. Legg merke til hva Jesus sa til Peter: Du har ikke sans for det som hører Gud til, bare for det som hører mennesket til. Her sier Jesus noe som gjelder alltid og i alle sammenhenger om oss. Det gjelder ikke bare om Peter ved denne ene anledning, men det gjelder om oss til enhver tid. Vi har ikke sans for det som hører Gud til. Vi er dypt fremmede overfor den allmektige. Og derfor tar det oss også megen tid og megen kamp å lære ham å kjenne i hans ord, og bøye seg for det. Når han sier sånn som han gjør det hos profeten Jesaja: «Mine veier er ikke deres veier, og mine tanker er ikke deres tanker», så lyder det konsekvent nok i fortsettelsen: «For like som himmelen er høyere enn jorden, således er mine tanker høyere enn deres, og mine veier høyere enn deres veier.» Og hvor høy himmelen er over jorden, det vet vi. Det er en avstand som er umålelig. Du har ikke sans. Og når Jesus bruker dette uttrykket, så betyr det nettopp det han sier. Sans. Vi vet hvordan det er med en som er født blind. Om han gjelder det ikke bare at han ikke kan se farger, men han kan ikke engang se forskjell på lys og mørke. Han mangler rett og slett forutsetningen for det. Han har ikke sansen. Når Jesus altså sier, som han her gjør, du har ikke sans for det som hører Gud til, så sier han, du mangler forutsetning for å kjenne Gud og det som hører Gud til. Vik bak meg, Satan. Men dette er da også menneskets stadige ulykke, at vi som mangler forutsetningen for alt som er av Gud, vi skal stadig gi oss til å gi den levende og hellige Gud råd. Så høyt tenker vi om oss selv. Og så må Jesus plukke Peter. Og det er det meget av Jesus stell med Peter nå i fortsettelsen nettopp handler om. Hvorledes Jesus må, for å bruke det bildet fra Johannes evangeliet, beskjære vintreet. For nettopp at grenene beskjæres er forutsetningen for at den frukt som Jesus vil ha skal se dagens lys. Vi hopper nå til den tredje teksten vi skal se nærmere på. Matteus evangeliet 26. kapittel. Vi er nå ved avslutningen av påskemåltidet, det siste måltidet Jesus hadde med disiplene, der nadværen ble innstiftet. Og så hører vi vers 30 i Matteus 26 og utover. Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Da sier Jesus til dem, «I denne natt skal dere alle ta anstøt av meg, for det er skrevet, jeg vil slå hyrden, og jordens får skal adspres. Men når jeg er oppstanden, vil jeg gå i forveien for dere til Galilea.» Da svarte Peter og sa til ham, «Om alle tar anstøt av deg,

så vil i hvert fall ikke jeg, Herre. Meg kan du regne med. Meg kan du stole på, Jesus. Og for riktig å vise at han skal virkelig stå opp når det gjelder, så tar Peter med seg sverd ut i Getsemane. Og vi husker hvordan det gikk. Han får beskjed: stikk ditt sverd i skjeden, Peter. Om så var, kunne jeg be Faderen å sende 12 legioner engler for å forsvare meg. Det Peter stadig lever i forvillelsen om, det er at Jesus har kalt ham fordi Jesus har bruk for Peter. Det er slett ikke derfor Jesus har kalt Peter. Jesus har ikke bruk for Peter. Han har slett ikke bruk for at Peter offrer seg for ham. Og de store ord i Peters munn, de viser seg snart hva de er verd. Noen timer senere fornekter han sin Herre 3 ganger. Hvor mye var Peters ord verd? Når et menneske vitner om seg selv, er det aldri til å stole på. Den som sier slik om seg selv, vi møter av og til det i den hellige skrift. Da la Gud mennesket nettopp prøves etter hva dets munn vitner. Vi hører noe lignende om Israels folk foran Sinai berg. Når Herren kunngjør sin hellige lov, så svarer folket: alt hva Herren har sagt vil vi gjøre. Hvordan går det? En knapp måned senere danser de alle rundt gullkalven. Vi skal være varsom med de store ord på egne vegne. For Herren prøver oss etter hva vi vitner om oss selv. Og derfor sier skriften også tydelig: ikke den som gir seg selv skussmål holder prøve, men den Herren gir skussmål. Det er en annen sak. Så fornekter Peter sin Herre. Men Jesus hadde gitt Peter et særlig ord med på veien. Vi hører det hos Lukas. Simon, Simon, Satan krevde å forsikte dere, men jeg ba om at din tro ikke måtte svikte. Og når du en dag omvender deg, da trøst dine brødre. Jesus kjente Peter sitt hjerte. Jesus visste hva som lå foran. Ingenting av det som nå skjer denne natten, kommer som en overraskelse på Jesus. Men det er tydelig, det kommer som en forferdelig overraskelse på Peter. Hvorfor? Peter kjenner ikke seg selv. Og derfor løper han omkring i den fortvilede innbildning om at Jesus har kalt han fordi han har bruk for ham. Men disse 3 avgjørende dagene snus Peter fullstendig om. Påskemorgen får de høre rykte om oppstandelsen. Og da er det slik at disiplene nok reagerer ikke bare med glede, men de reagerer også med frykt. Og vi skjønner frykten, for hvis vi har sveket et menneske dypt, og særlig en som står oss meget nær, og som er oss meget kjær, da er det én ting vi frykter. Det er å møte det mennesket igjen, og måtte se det i øynene. Selve det er fylt med så skam, at det viker vi tilbake for. Peter, mer enn noen av de andre disiplene, hadde sviktet. Og derfor hadde han også grunn til mer enn noen av de andre disiplene å frykte møtet med Jesus. Og så husker vi også at evangeliene forteller at Jesus åpenbarer seg særlig for Peter på oppstandelsens morgen. Og hvordan var det Jesus åpenbarte seg for Peter? Løftet pekefinger. Hvordan kunne du, Peter? Jeg hadde regnet med deg, og så faller du så ynkelig. Hvordan kunne du, Peter? Eller, hva var det jeg sa? Eller,

Sånn som du har stelt deg, Peter, så tror jeg at vi får skille lag. Jeg tror jeg heller får finne noen andre som kan gå sammen med meg resten av veien. Ingenting slikt. Ikke én bebreidelse. Ikke ett lastende ord møter Jesus Peter med. Men når han møter dem, et stille fred være med deg. Han kommer med evangelium og intet annet enn evangelium og fred til et såret hjerte. Den dagen er saken snudd ganske på hodet for Peter. Nå er det Peter som har bruk for Jesus. Hvilken Jesus er det han har bruk for? Ikke Jesus som oppdragsgiver. Ikke Jesus som forbilde. Ikke Jesus som arbeidsgiver. Men Jesus som frelser for syndere. Jesus som synderes venn. Nå har Peter bruk for Jesus. Nå er Peter blitt en annen mann. Og dette er noe av det som er selve det grunnleggende stellet som Jesus har, ikke bare med Peter, men med alle disiplene, å plukke dem for all deres innbildning om egen fortreffelighet, egen brukbarhet for Gud, egen rettferdighet, egen hellighet, slik at de ser at de trenger Jesus, fordi de er som de er. Og så kommer vi da til den siste teksten vi skal stanse opp for denne kvelden, i Johannesevangeliets 21. kapittel. Vi leser fra vers 1. Siden åpenbarte Jesus seg på ny for disiplene ved Tiberiasjøen, og han åpenbarte seg på denne måten. Simon Peter og Thomas, det er tvilling, og Nathanael fra Kana i Galilea og Zebedeus sønner, og to andre av hans disipler var sammen. Simon Peter sier til dem, «Jeg går av sted for å fiske.» De sier til ham, «Vi går også med deg.» De gikk av sted og steg i båten, men den natten fikk de intet. Da det alt led mot morgenen, sto Jesus ved stranden, men disiplene visste ikke at det var Jesus. Jesus sier da til dem, «Barn, har dere fisk?» De svarte ham nei. Men han sa til dem, «Kast garnet på den høyre siden av båten, så skal dere få.» Da kastet de det ut, og nå var de ikke i stand til å dra det opp. Så meget fisk var der. Den disippel Jesus elsket sier da til Peter, «Det er Herre.» Det vi her hører, det er forunderlig. Ofte blir denne fortellingen vi her hører fremstilt som at Peter og de andre disiplene etter oppstandelsen har gitt opp, og så tenker å vende tilbake til sitt gamle yrke. Ingenting kan være mer feilaktig. Det disiplene her gjør, det er at de på Jesu befaling har dratt tilbake til Galilea etter oppstandelsen. Og det hadde Jesus gitt dem beskjed om. Han sa jo, vi leste det fra Matteus 26, «Etter at jeg er stått opp fra de døde, vil jeg gå i forveien for dere til Galilea og møte dere der.» Så har de dratt til Galilea, og så venter de på Herren. Venter på at han skal møte dem slik han har sagt. Og under ventetiden så fordriver de ikke tiden i ørkesløshet eller dagdriv. Kanskje de rett og slett drar ut for å fiske fordi de trenger mat. Da de var blitt Jesu disipler, så hadde de jo forlatt alt, og da var det ikke så fett for dem akkurat. Så de trenger antagelig mat. Derfor har de dratt ut for å fiske. Og så er det at Jesus møter dem. Og det er ikke tilfeldig at han møter dem på denne måte. For det som her skjer, det er jo på sett og vis nøyaktig det samme som skjedde da de ble kalt første gang. Og hvorfor gjør Jesus det slik? Fordi at etter disiplenes svik og fall langfredag, så trenger de til at Jesus fornyer dem i deres kall og reiser dem opp igjen i deres kall. For sine nådegaver og sitt kall angrer Herren ikke på.
Og det gjør han nettopp ved på ny å gjøre det som han gjorde første dagen. Det er liksom slik at nå er ringen sluttet i disiplenes vandring med Herren. Og så fornyes de i nøyaktig det samme. Drar de ut og strever på egen hånd, er det svart hav. De kan bale hvor mye de vil, de får likevel ingenting. De kan bruke all sin dyktighet, all sin fagkunnskap, havet er like svart. Men på Jesu ord. På Jesu ord. Og nå skjønner de nok meget mer enn de gjorde første gang. Og dette kommer til uttrykk nettopp i misjonsbefalingen som Jesus taler til disiplene antagelig fra fjellet i Galilea, hvor han møter dem noe senere igjen. «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.» Tenk igjennom hva det egentlig er som her er situasjonen. Her står det 11 fattige menn. De har forlatt alt. De har ingenting her i verden. Og så sier Jesus, gjør alle folkeslag til disipler. Jesus gir disse 11 fattige menn en umulig oppgave. Det er en oppgave som er umulig å løse. De har ingen organisasjon i ryggen som kan sende dem, støtte dem. De er ingen pengesterke givere som står bak og sørger for at de ikke skal mangle det de trenger. De er ingen venner som er i høy myndighet, som kan sørge for at de beskyttes og vernes når de er utsatt for fare. Og det budskap de forkynner, det vil slett ikke bli tatt imot med velvilje, men møtt med motstand, hat og forfølgelse til døden. Det er en umulig oppgave Jesus setter disiplene til. Hvordan kan den i det hele tatt løses? Det viktigste ordet i misjonsbefalingen, det er ordet derfor. Gå derfor ut. Hvorfor? Fordi Jesus har all makt. Det eneste de kan gå på og gå med er at det er sant. De har ingen pengesterke i ryggen, men de har Jesu ord. Selv har de intet og er de intet, men de har ham som er alt og kan alt. Selv vet de ikke veien, men de har ham som er veien. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Og så går de på Jesu ord. På ditt ord vil jeg kaste garn. På ditt ord vil jeg kaste garn. Det er misjon, og det ble det livet bestod i senere. For de hadde erfart så grundig i løpet av vandringen med Jesus, at når de selv styrte, når de selv ville handle, da gikk det galt. På Jesu ord skulle alt være. Hva er det da en Jesu disippel trenger? Vi ser det i de siste ordene som sies om forholdet mellom Jesus og Peter her i Johannes 21. Vi leser fra vers 15. Da de nå hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter, Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Han sier til ham, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham, fø mine lam. Atta sier han til ham annen gang, Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Og han sier til ham, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Og han sier til ham, vokt mine får. Han sier tredje gangen til ham, Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han tredje gangen sa til ham, har du meg kjær? Og han sier til ham, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fø mine får. Fordi Peter har falt så meget dypere enn de øvrige disiplene, så trenger også Peter at Jesus på særlig måte også tar seg av ham
og gir ham en særlig oppreisning. Og disse Jesu tre spørsmål til Peter, de svarer nettopp til Peters tre fornektelser av Jesus. Og legg nå merke til hvordan Jesus spør. Første spørsmålet lyder: Simon, han kaller ham ikke Peter. Simon betyr den vaklevorne, den som ikke er til å stole på. Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Spørsmålet svarer jo nøyaktig til det Peter svor på skjærtorsdagsnatt. Om alle de andre svikter, så skal i hvert fall ikke jeg. Elsker du meg mer enn disse? Nå tar ikke Peter munnen særlig full lenger. Jesu spørsmål minner ham alt for smertefullt om hvor storstalende han har vært tidligere. Han taler meget forsiktig om seg selv. Du vet jeg har deg kjær. Når Jesus spør annen gang, Simon, elsker du meg? Så stiller Jesus spørsmålet meget skarpt. Er det i det hele tatt sant at du elsker meg? Sånn som du har stelt deg, sånn som du har oppført deg med hva du har gjort, er det i det hele tatt riktig å bruke ordet kjærlighet om en som oppfører seg slik? Og spørsmålet skjærer dypt inn i Peter. Kan han i det hele tatt si at han elsker Jesus? Og vi skjønner hvorfor Peter kan svare ja på dette, om enn med bevende røst. For den som er meget tilgitt, elsker meget. Nå var Peter blitt en som var meget tilgitt. Og han trengte at Jesus var en som nettopp kunne tilgi meget, bare meget. Og som den som er elsket av Jesus, er det han kan gå ut. Disse tre spørsmålene vi her hører, det er Peters ordinasjonstale. Jesus stiller ikke eksamensspørsmål og spør, kan du nå det? Vet du nå det? Har du greie på og er dyktig i alt det som trengs for å kunne løse den store oppgaven? Det er en eneste ting Jesus spør etter. Det er hjerteforholdet til Jesu person. Trenger Peter Jesus? Trenger han Jesus som syndernes venn? Er det som en slik Peter kan gå ut? Da kan han få høre, fø mine lam, vokt mine får, fø mine får. Og så vet han, det han skal fø med og vokte med, er ikke sin egen arm, men på ditt ord, Herre, på ditt ord. Og det kom til å bli Peters omkved for resten av hans liv, på ditt ord. Hele hans liv avhang av at det var sant, det som Jesus hadde sagt. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet evighet. Amen.

Bjørn Bygstads tolvtåke. Han kan høre igjen til samme tid neste vega. Og minne også om sendeplanen deres, så du kan finne på internett. På adressen www.jmradio.no.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Det en stor glede for meg å få lov å være med på sommerskolen her på Tryggheim enda en gang. Det ikke første gang for min del. Jeg har ikke noe tall, men atskillige ganger gjennom årene har jeg fått være med her. Og det har alltid vært en stor glede. Jeg har gode minner ifra sommerskolen. Takk for at jeg i år fikk være med, og takk for de vennlige ord til velkomst. Da skulle jeg få komme med et ord her i kveld. Det blir som en liten bibeltime, det også. Og egentlig så vel ikke kristen forkynnelse noe annet enn en bibeltime, det vil si man henter Guds ords egen sannhet frem ifra Bibelen, fra Guds eget ord. Og tenk hvor stort at vi får lov til å gjøre det. La oss fortsette å be om velsignelse over dette samvær. Ja, kjære Herre Jesus, vi takker deg i vårt hjerte at du er her, for det har du lovet. Vi er jo samlet i ditt navn, og så er du her, for det har du sagt at du vil. Og nå skal vi lese Bibelen sammen og hente frem der rike sannheter som du har gitt oss ved din hellige ånd. Gi oss da, kjære Herre, din ånd i våre hjerter, så vi kan fatte ordet og tro dem, og bli rike og glad ved dette ord, til kraft i vårt liv og til ære for ditt navn. Det er mye å be om, men vi ber frimodig, kjære frelser. Amen. Jeg er så ofte opptatt av å lese om Abraham. En veldig skikkelse som vi finner der i Bibelen. Tenk en sånn kar som Abraham. Og nå er det noe av det som vi skulle stanse ved her en liten stund. For her står det i kapittel 4 i brevet til romerne. Der står det fra vers 9. Vi sier jo at troen ble regnet Abraham til rettferdighet. Slik står det i vers 11. At han kunne være far til alle de troende som uomskårne, så rettferdigheten kunne bli tilregnet også dem. Og like så far til de omskårne som ikke bare har omskjærelsen, men, og hør nå, også følger i fotsporene av den tro som vår far Abraham hadde da han var uomskåret. Det var det uttrykket der som jeg kom til å stanse ved med tanke på denne kveldstund. Jeg ville gjerne si litt grann om de fotsporene som Abraham har efterlatt seg, og som vi skulle få vandre i. Det kan være veldig godt å ha fotspor å følge. For eksempel når en ute på et terreng hvor en ikke kjent, eller en ute og går, og så har det falt så mye sne om natten. Jeg husker en gang nede i Birkenes, jeg måtte av sted, og om natten hadde det snedd noe så forskrekkelig, så jeg grudde meg bent frem for den turen. Og nei, så glad jeg var da jeg fikk se at noen hadde gått akkurat den veien allerede tidlig på morgen. Jeg kunne bare følge i sporene etter noen som hadde gått foran. Og når man da vet at det bra folk som har gått foran, og det kjent folk som har gått foran, ja, da det fint å ha fotspor å følge. Og det det tale om her. Jeg vil jo sette fingeren på at det står å følge i fotsporene av Abrahams tro, den tro som Abraham hadde. Det står ikke altså uten videre i sporene etter Abraham, men det står etter troen, Abrahams tro, de fotspor han satte ved sin tro. Nei, han var jo et skrøpelig menneske, han som vi, ser du, og ikke alt som vi leser om Abraham til å etterligne. Nei. Vi ser jo det at han var i vanskeligheter og klarte seg unna ved en nok så tvilsom halvsannhet som han slo om seg med. Det gjaldt hans kone da, Det ikke kona mi, sa han. Nei. Ak, nei, det var ikke alt han gjorde som vi skal etterligne, men det var den troende Abrahams spor. Det som hans tro hadde satt, der hvor du kan finne det, der kan du trygt sette dine føtter, for han var vår fader, menneskelig talt, altså vårt store opphav. Vi skulle følge ham og hans tro. Og da det tre ting som jeg hadde tenkt å peke på her. For det noe så uendelig stort med denne skikkelsen Abraham. Tenk på om det står i Jakob kapittel 2, der står det i det 23. verset, at Abraham, han blir kalt Guds venn, står det. Det får han si er ikke dårlig. Å få lov til å være en som tror på Gud, tenk hvor stort. Å få være hans barn, det jo en uendelig rikdom. Men om ett menneske det sagt at han var Guds venn, det synes jeg er rent merkverdig. Og det sier jo Gud selv, vi finner det hos Jesaja i kapittel 41:8, der sier Herren, du min tjener, Jakob sier, ettling av min venn Abraham. Tenk det, min venn Abraham. Vi synes jo ofte det store ting å kjenne store folk. Kanskje at noen gjør seg litt grann til av det også slik i samtalen. En kjent stor mann blir nevnt, og så sier du det, ja, jeg kjenner han. Sier du, kjenner du han? Ja, jeg kjenner han. Jeg har vært sammen med han flere ganger. Det er svære saker. Men om det nå var din venn, at han var din venn, denne store mann, ja, da, det er nesten ikke til å tro. Men Gud taler om min venn, Abraham. Og hos Ezekiel, der Jesaja 41:8, der står det akkurat det samme, min venn, Abraham. Og, ja, jeg skal ikke ta frem flere steder, andre krønike, la oss ta det likevel, kapittel 20, andre krøniker, der står det i det 7. verset, har ikke du, det Josafat, kong Josafat, som ber så inderlig til Gud om hjelp i en vanskelig situasjon, en fortvilet situasjon, det er noen som kommer og vil ta landet fra dem. Og så ber Josafat til Gud, og så sier han, har ikke du, vår Gud, drevet dette lands innbyggere ut for ditt folk Israel, og gitt det til din venn Abrahams etterkommere? Tenk du å være så fortrolig med Gud, at Gud han kaller ham for sin venn. Jeg kan ikke si mer, jeg synes bare det så uendelig stort. Men nå var det altså sporene som han har satt ved sin tro, og da det tre ting som jeg vil peke på her. Og det første det som allerede er lest for så vidt, det fjerde kapittel i Romerbrevet og vers 12, den tro som Abraham hadde da han var uomskåren. Ja, da det tenkt på han fikk besøk av Herren. Og så ga Herren ham et løfte. Han skulle komme igjennom et år, og da skulle hans hustru Sara ha en sønn. Ja, hva med det? Ja, da ser du jo det at de lo, står det, både Abraham lo og Sara lo. Det var så alldeles ubegriplig, det kunne jo av naturlige grunner ikke skje. Det var fullstendig umulig. Men da står det nettopp om det. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og ser du, der har vi noe som er så karakteristisk for den kristne tro. Her ser vi fotsporene etter Abraham som tror. Og her ser vi noe som er så typisk altså for den kristne tro, nemlig det at den holder seg til Guds løfte. Ja, til det blotte løfte, uten å se noen verdens ting. Ingenting. Og Bibelen sier jo det at det som vi ser, det behøver vi jo ikke å tro, for det ser vi jo. Men å tro, det forholder seg til det vi ikke ser. Og i det andre Korinterbrev og det fjerde kapitlet, der står det jo altså om vi har, står det, ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige er timelig, det forgår, men det usynlige, det er evig. Og ja, du, det kan ikke sies for ofte og for sterkt at den kristne tro forholder seg til det som vi ikke ser, men hører og leser. Et løfte av Gud, vi har det usynlige for øyet. Ja, du, det er sånn det er. Om et år så skal dere ha en liten gutt. Det er jo umulig. Det er imot naturens orden. Det kan ikke gå an med gamle folk, det må jo enhver kunne si seg selv, ja, men altså et løfte. Og så står det, Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Han så ingenting, men trodde. Og det er troens egentlige art og vesen, kjære venner. Og husk det. Ja, hvis jeg bare kunne se at det var blitt en forandring med meg. Det er ikke så lenge siden det satt inn og sukket seg veldig over det. Han kunne ikke få tro at han var en kristen, en mann litt opp i årene. Og det var så mye som talte imot. Han hadde på en måte regnet seg for kristen lenge, sa han, men han visste ikke om det var med rette. Ja, men hvorfor ikke det? Og ja, det er så mange ting, det sa han. Akkurat den samtalen som han har hatt så mange ganger. Også med seg selv. Jeg ser jo ingenting. Ingen frukter av troen i mitt liv. Ingenting. Han klarte ikke å slutte å røyke, denne karen her, sa han. Han ville så gjerne, hadde besluttet mange ganger, men han klarte ikke å slutte å røyke. Nei, sa jeg, hvis du klarte å slutte å røyke, da trodde du vel at du var et Guds barn, da, sa jeg til han. Ja, han skjønte visst at isen var litt rannet tynn der, så han svarte ikke noe særlig på det. Jeg tror nok du skal slutte å røyke, sa jeg. Det har vi gjort noen hver. Men å tro seg som et barn av Gud, det skjer på grunnlag av et løfte. Vi ser ikke, vi tror. Vet du hva som er det merkeligste? Om jeg kan tenke meg, det er det som Bibelen sier om rettferdiggjørelsen. Den sier faktisk, altså, og taler i Rombrevet for eksempel om rettferdigheten, ikke min rettferdighet, den som er av loven, men av Guds rettferdighet ved troen på Jesus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen større. Hva er det for noe? Jo, det er rett og slett en ting som Bibelen klargjør så tydelig, at den som har kommet til Jesus, den som har hatt et oppgjør med ham, den som har bekjent sine synder, den som har tatt sin tillukt til ham på løftets grunn, han er rettferdiggjort, det vil si, Gud ser ham i Kristus som om han aldri hadde syndet, som det står i den gamle forklaringen. Kan du skjønne det? Jeg står for Gud i en annen manns rettferdighet, sånn faller det naturlig for meg å si det. Jeg står for Gud og er i meg selv en fattig synder, men jeg får nåde til å tro hans ord og løfte. Og så tror jeg det jeg ikke ser, for det jeg ser, det er dessverre så skrøpelig på mange vis. Og ja, tenk hvor skrøpelig det er. Men det jeg ikke ser, det ser Gud, og det ser himmelens engler, tror jeg. For det er den tilregnede Jesu Kristi rettferdighet, som jeg ikke ser, men tror. Jeg har det usynlige for øye, for det synlige er timelig, men det usynlige er evig. Hvem vil da meg fordømme, som Brorsan synger i den herlige salmen? Jesu blodestrømme senker jeg meg i. Gud for alle riker, hør nå. Dømmer selv og siger, denne han er fri. Han er tod i Jesu blod, Satans synd og død må rømme. Hvor vil meg fordømme? Ja. Eller som det heter i den nynorske fasongen, om Blix er det vel som har gjengitt sanden på nynorsk, der heter det at klageren må teia, det er både lovens anklage, og det er djevelens anklage som minner meg om en rekke gamle synder og sier, du kommer aldri til himmelen, du fortjener ikke det. Klageren må teia, dommeren vil seia, han er frelst og fri. Jeg ser det ikke, men ordet sier det, og så tror jeg det. Og der ser du, der har vi disse sporene etter den troende Abraham. Abraham trodde Gud, han trodde noe som han ikke så, og som han jo menneskelig talt absolutt ikke hadde noen grunn til å tro en gang, for alt som han så, nemlig hvor gamle de var, han og kona hans, det talte jo imot. Men løftet sa, det skal skje, og så trodde han Gud, og det ble regnet av til rettferdighet. Ja, kjære venner, det er noe det å ta til seg, at jeg skal få lov til å vandre etter fotsporene etter troens fader Abraham. Og med sitt eksempel har vist meg hva det er å tro. Jeg skal ikke gjøre min kristenstand avhengig av at det fremgang og merkelige ting og vidunderlige opplevelser og merkverdige ting. Hva Gud gir, det takker vi ham for. Og gir han oss store følelsesmessige opplevelser, så takker vi vel for det også. Og ser vi frukt i vårt liv, så takker vi for det også. Men litt forsiktig kanskje. Jeg hørte en broder der hjemme hvor jeg bor, han fortalte et fint eksempel på det. Jeg var ung, sa han, og så hadde jeg fått sånne vanskeligheter, for jeg kunne ikke se noen frukt av troen i mitt kristenliv, sa han. Så det var så dårlig med troen. Og så fikk han anledning til å reise et stykke vei sammen med en gammel god predikant der nede i Østfold, og så sa han, jeg ser ingen frukter, sa han. Å nei, sa gammel. Så du noen frukter, så åt du dem vel, tenker jeg, sa han. Ja, og lot dem smake riktig godt. Men, vel, hva Gud gjør i oss og ved oss, priset være hans navn for det. Men hva han gjør ved sitt evangelium, at jeg tror det jeg ikke ser, det er det største av alt. For Jesus skyld som døde for meg, betalte min syndig gjeld. For hans skyld står jeg i hans rettferdighet for Gud ved troen. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham for rettferdighet. Altså det andre, det skal jeg ikke si så mye om, men jeg hadde tenkt jeg ville nevne et annet uttrykk for Abrahams tro, og noe som vi skulle vandre i. Og det er det som vi finner i kapittel 18 i Første Mosebok, hvor det jo står om at Gud kom til Abraham. Abraham satt der og var midt i heten, midt på dagen, og så kom det tre menn opp. Og han tok imot dem, og så viste det seg jo omsider at det var Herren som kom til ham. Og Herren sendte de to andre av sted, det var engler det som skulle slå Sodoma og Gomorra. Syndene var nu blitt så himmelropende at dommen måtte komme. Det hender nok en tenker på sitt eget kjære fedreland Norge og hele den gamle vesterlandske kristenhet og de mange synder som tolereres. Tenker på at Gud har latt dom komme over Sodoma og Gomorra. Men så sier Herren da til seg selv, skulle jeg gjemme noe for Abraham, sier han, der kommer dette med venneforholdet forunderlig inn. Skulle ikke jeg fortelle ham det, sier Herren. Og så tar han Abraham inn i sin frimodighet. Og så sier han, nu skal dommen komme. Det skal utslettes. Men da tenker Abraham på, han hadde jo slekt der. Hadde jo slekt som bodde der. Og han tenkte på alle disse ulykkelige menneskene som bodde der. Og så begynner han å tinge med Gud. Og det er noe av det mest gripende jeg kan tenke meg av alt det som står om bønn i Bibelen. Der ser vi fotspor nu, etter Abrahams tro. Da begynner han med å si det at du vil vel ikke la den skyldige, den rettferdige, gå bort sammen med den ugudlige, sier han. Kanskje det er 50 rettferdige. Vil du ikke bære over med stedet for de 50 rettferdige skyld? Jo, sier Gud. Jeg skal gjøre det, finner jeg 50 rettferdige i byen Sodoma, så skal hele stedet spares for deres skyld. Og så sier han, sier Abraham, jeg har dristet meg til å tale til Herren, enda jeg bare er støv og aske. Kanskje kunne mangle 5 på de 50? Vil du da ødelegge hele byen på grunn av disse 5? Han sa, jeg vil ikke ødelegge dem dersom jeg finner 45 der. Og så fortsatte han å tinge med Gud. 40 stykker, 30 stykker. Og så til slutt, bli ikke vred om jeg taler bare denne ene gang til, kanskje det finnes 10. Han svarte, for de 10s skyld vil jeg ikke ødelegge den. Da følte Abraham seg trygg, da det måtte nå vel være 10. Men det var ikke det. Men det som jeg skulle hadde trang til å peke på her, er dette med Abrahams tro og hans bønn. Han er Guds venn. Han er tatt inn i den evige Guds fortrolighet som ingen andre mennesker. Og så denne kampen om frelse, om redning, om å bli spart for en by som han nå vet er dømt til undergangen. Ja. Jeg vet ikke, det kommer samtidig veldig for meg. Jeg tenker på Norge. Tenk om Gud har vært god imot Norge. Tenk hvor god han er imot Norge hver dag. Tenk hvor vi ble spart under krigen, tross all nød og elendighet som var, så skjedde det da virkelig en gang til det som vi synger om, at den Herre hans har stille lempet. Så vi kom ut av det hele mye bedre enn noen har kunnet drømme om. Ja. Og jeg tenker på evangeliets forkynnelse rikelig i vårt kjære land. Om et kristent arbeid, om tenker på skolen hvor vi er nå i dette øyeblikk, og tenk på Gud har velsignet oss. Er vi klar over hvor rike vi er i så måte og alt det Gud har gjort? Når jeg tenker på det, så kan en bli så forferdet ved å se hva som går i svang i vårt land, som er Guds hellige vilje rett imot. Venner, her er noe å be om for vårt kjære fedreland. Her er noe å ligge Gud i øret. Jeg tenker på bare å nevne et par av de ting som melder seg for oss når vi tenker på dette. Vi tenker på 15.000 ufødte barn, regner de hvert år, som blir tatt liv av. Og det blir gjort på norske sykehus av leger og sykepleiersker etter norsk lov. Det er jo så forferdelig. Det skjer. Og så det som vi snakker om, Sodoma. Det er en synd som nesten er inntrykk nå holder på å bli godtatt. Så du kan enda høre folk som vi skulle vente mer av, som snakker ja til ja, folk er jo forskjellige. Hva sier Guds ord? Det er spørsmålet. Hva sier Guds ord? Og når dette alvoret melder seg veldig for oss, da kan man nok komme til å tenke på dommen over Sodoma. Takk, kjære venner, la oss ligge Gud i øret med en inderlig bønn om

der. Det er ikke noen ting så stort, det er ikke noe så gildt. Opplevelser som Herren unner oss i sin store nåde, det finnes ikke noe større på jorden. Hva er det som er det største? Min kristendom, det vil si mine opplevelser, mine følelser, de velsignelser han gir, en simpelthen det å være Guds barn. Hva er det største? Hva er det største? Ja, det får vi svare på, alle sammen, hver for oss. Men den som svarer rett, ja, han kan godt si, som det heter i en veldig gild norsk salme, ser jeg meg i verden om, tenke på de svunne dager, hva som gikk og hva som kom, hva som ennu står tilbake. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Det største av alt, det er å være et Guds barn for Jesus skyld. Det er å være frelst. Det er ikke alt som han gir som er så stort og gildt og som vi har all grunn til å takke ham for, og ja, vi har. Men det virkelig store, tenk at jeg får lov til å tro at jeg er et Guds barn. Ak ja, den merkelige fortellingen om Abraham som skulle ofre Isak, den stiller meg dette spørsmål. Hva er det største for deg? Alt det gilde og storartede i kristenlivet, som jeg får være med på, og som jeg ikke har fått takke nok for. Eller det, å være Guds barn. Og spørsmålet er ikke bortkastet, for vi har så veldig lett for å gå opp i det vi gjør og er med på og opplever og ser og så videre. Og så glemmer rett og slett dette å høre Gud til for Jesus skyld. Aldri, aldri jeg, min skatt, slippe kan i jordens stale. Du som har min sjel forløst, og så kom den best husvale. I ditt navn mitt hjerte briste, så skal jeg deg aldri miste. Kjære Jesus, du får hjelpe oss å se deg, og være klar over det er ingenting så stort som rett og slett det. Å være et Guds barn av nåde, og være din. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløp som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Ja, kjære Jesus, så ber vi til deg igjen, fordi vi kan ikke ta oss til noe. Ja, Herre, vi greier ikke engang selv å åpne vårt hjerte for ditt ord. Og så det må vi be deg om, Herre, at du vil komme til oss, at du, Herre, vil samle våre tanker, at du, Herre, vil knytte vårt hjerte til deg selv. Og jeg ber om at jeg kunne få bære frem et ord som kan komme til å virke noe, Herre. Skape noe i oss. At det ikke blir vi sitter og hører, men at det skjer noe med oss, Herre. At det viser seg i vårt daglige liv. Det ber jeg om i ditt navn. Det Guds ord som vi skal stanse for i dag, står hos evangelisten Matteus. Det er ordrett referat av den talen som heter Bergprekenen, hvor vi altså får en tale fra ende til annen, slik som den er holdt av Jesus. Og der leser vi i kapittel 5 hos Matteus fra vers 43. Jeg har hørt at det er sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier eder, elsk eders fiender. Velsign dem som forbanner eder. Gjør vel imot dem som hater eder, og be for dem som forfølger eder. For at de kan bli eders himmelske fars barn, som lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. For om I elsker bare dem som elsker eder, hva lønn har I da? Gjør ikke også tolderne det samme? Og om I hilser bare på eres brødre, hva stort gjør I da? Gjør ikke også hedningene det samme? Derfor skal I være fullkomne, like som eders himmelske far er fullkommen. I dette ordet møter vi loven, anvendt på en kristens liv. Og det gjør ordet svært vanskelig for mange. Ikke fordi det er utydelig, men det melder seg mange vanskelige spørsmål. Og før jeg går litt inn på ordet, så la meg få lov å nevne litt om loven og lovens bruk. Det har ikke akkurat direkte noe med talen å gjøre, men jeg tror jeg skal nevne det. Jeg har gått og tenkt på det disse dagene. Det er veldig mye uklarhet blant de kristne om disse spørsmål. Derfor skal jeg ta litt tid og si litt om loven og lovens bruk før vi går over til det ordet jeg leste. For det første, hva er loven? Vi svarte på det i går. Det er at Gud åpenbarer sin hellighet. Og dermed er i grunn alt sagt. Alt som åpenbarer hellighet. Alt som krever hellighet. Alt som viser oss vår synd. Alt som krever av oss. Det er loven. Akkurat som evangeliet. Hva er evangeliet? Det er åpenbaringen av Guds frelsende kjærlighet. Og derfor vil evangeliet alltid være budskap om Guds sønn, som ble menneske, som gikk i vårt sted, bar vår synd, frelste oss på korset og ga seg selv for oss, oppfylte loven i stedet for oss. Det er evangeliet. Når vi nå altså snakker om loven, åpenbaringen av Guds hellighet, så kommer loven til uttrykk på forskjellig måte. Jeg skal nevne fire av lovens uttrykk. Det budet, du skal. Der hører du hva gode gjerninger er. Og det er det som er anvendt her i ordet jeg leste, og som vi skal komme tilbake til, på de kristnes liv. Jeg sier eder, sier Jesus. Og han sier ikke småting. Derfor skal I være fullkomne, like som eders himmelske far er fullkommen. Det er altså budet, du skal. Det andre uttrykk loven har, det er forbudet, du skal ikke. Og der hører du hva synd er. Alle steder hvor Gud sier, du skal ikke. Der er det som Bibelen sier, det er synd. Om så alle mennesker protesterer. Og husk på det. Det som Bibelen sier er gode gjerninger. Og det som Bibelen sier er synd, det står fast hos Gud. Og jeg har lyst til å spørre deg, hvem vil du høre på i slike spørsmål? Hvis ikke du vil høre på Gud. Det er vondt å tenke på
at like fra tidlig i folkeskolen nå blir barna innpodet med et syn, hvor i dette her prøver å bortviskes og bortforklares. Ingenting galt. Ingenting synd. Vet du hva det kommer av? Jo, det kommer at vi lever i en tid da det trenger mer og mer igjennom at mennesket vil være sin egen Gud. Derfor vil mennesket finne normen for hva som rett og urett i seg selv. Og det forstår du, det forutsagt i Bibelen. Og det sagt uten omsvøp i Bibelen, at mot de siste tider, da skal menneskene bli stortalende, skrytende, upålitelige, løgnaktige, nytesyke, udisciplinerte, som vi sier. Ja, det ikke brukt det ordet. Det et moderne ord, ungdomskriminalitet. Men ungdomskriminaliteten beskrevet i Bibelen. Det den. Og det sagt at ungdommen i de siste tider mot Jesu gjenkomst skal være slik. Det sier Bibelen. Hva kommer det av? Det kommer av at Guds hellige lov ikke lenger blir respektert. Det kommer det av. Det kommer av at mennesket søker ikke normen, altså det som bestemmer hva som rett og urett i Bibelen, men ut fra sitt eget hjerte. Og det sier Bibelen, det kommer til å føre til at mennesket lever etter sine egne lyster. Og bare se om ikke det går som Bibelen sier. Og her har dere en oppgave, kristen ungdom som her i dag. Det veldig gildt å se så mange unge her, og mange bekjennende kristne unge. Og det gildt å høre unge mennesker synge om Jesus slik som dere gjorde her. Bare syng om Jesus dere. Det et vitnesbyrd det. Og husk på, lev i samsvar med det dere synger. Jeg har nevnt to uttrykk for loven. Budet, du skal. Forbudet, du skal ikke. Loven får videre et tredje uttrykk i at den setter straff for å synde. En straff som begynner allerede i visse ting her i menneskelivet og fullbyrdes i Guds dom på dommens dag. Og endelig for det fjerde, så kommer loven med et løfte om velsignelse. Vel å merke, et løfte som du får på betingelse av at du holder budene, ikke ellers. Det betingede løftet, det alltid loven. Mens evangeliet, det kommer med et løfte om velsignelse uten betingelser. Men jeg skal ikke komme mer inn på det akkurat nå. Altså her har du fire uttrykk hvor du alle veiene møter Guds hellighet og Guds hellighetskrav. Det er budet, forbudet, budskap om straffen for å synde og budskap om velsignelse ved å holde løftet, ved å holde budet. Denne loven, den har etter Guds ord en tredobbelt bruk. Det kommer til uttrykk også i de lutherske bekjennelseskrifter, og det intet annet enn en bekjennelse til hva det står skrevet i Bibelen. Loven har en tredobbelt bruk. For det første loven gitt for å vise oss hvordan vi skal leve som alminnelige mennesker og samfunnsborgere. Husk på det. Det er en side ved loven som mange ikke tenker på. I Guds lov, der hører du hvordan din samvittighet skal reagere i ditt alminnelige daglige liv. Jeg skal si deg det at skal det gå godt rent menneskelig, så er det nødvendig at vi med vår samvittighet reagerer på det som Gud sier riktig, og på det som Gud sier galt. Og nå taler jeg ikke om noe åndelig, nå taler jeg om noe naturlig menneskelig. Lovens første bruk, det en rent naturlig menneskelig bruk, og det kalles da også i Guds ord for lovgjerninger. Lovgjerninger ikke det samme som gode gjerninger. Gode gjerninger, det skal jeg komme tilbake til om Gud vil, det skal si ut fra ordet her i dag. Det skal jeg komme tilbake til. Gode gjerninger, det kan du bare tale om i forbindelse med en kristen. Og det alltid en frukt av Guds hellige ånd i et menneskes hjerte. Men lovgjerninger kan alle mennesker gjøre. Og merk deg, alle mennesker forpliktet til å gjøre dem. Menneskelig sett. En ting at Guds ord sier at du og jeg blir ikke rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger. Det gjør vi ikke. Du blir ikke en kristen ved lovgjerninger. Du blir ikke godtatt av Gud ved lovgjerninger. Men det ikke det samme som at lovgjerningen ikke skal praktiseres.
Alle mennesker er forpliktet til å praktisere dem. Her er det veldig mye uklarhet. Og jeg tror at det kanskje klarner litt for deg når jeg nevner dette her. Altså lovens første bruk, det er det at vår alminnelige menneskelige samvittighet skal reagere på det som Gud sier er riktig, og det som Gud sier er synd. Og at det simpelthen er nødvendig for å leve riktig som alminnelige samfunnsborgere i denne verden. Disse lovgjerninger kan vi med Guds ord også kalle for samvittighetsgjerninger. Fordi det står i Romerne 2 om det naturlige mennesket, Gud har skrevet lovens gjerning i deres hjerter. Dermed har ikke Gud sagt at et menneske kan holde budene og oppfylle dem, slik at Gud godtar det. Det er en annen ting. Like fullt står det, Gud har skrevet lovens gjerning i våre samvittigheter, fordi han vil vi skal leve etter dem. Du skal respektere din nestes eiendom. Du skal respektere ekteskapet. Rent allmennmenneskelig skal du det. Du skal ikke lyve. Du skal ikke gå hen og snakke ondt om andre. Du skal hedre din far og din mor. Bare ta det, hedre din far og din mor, at det må gå deg vel, og du må lenge leve i landet. Når vi taler om den allmennmenneskelige bruk av det fjerde budet, så tenk på kineserne. Det er mange som har spurt, hvordan kan en hedensk kultur stå i årtusener? Og hvordan kan et hedensk samfunn bevare sin struktur slik som Kina har gjort opp til denne dag? Om det kommer til å forandres, det vet Gud alene. Men det har gjort opp til denne dag. Hvordan kan det skje? Jo, svaret ligger i det. De har hedret far og mor. Kineserne har hedret far og mor. Derfor er de blitt en mektig nasjon og lever lenge. Det samme kan du si om japaneserne. Det er et hedensk folk, men de har hedret far og mor. Derfor står deres kultur. Det viser altså at rent menneskelig er det noe med Guds lov som har den aller største betydning og som er nødvendig, det understreker jeg, nødvendig for vårt liv her på jorden. Til denne lovens første bruk hører også det at i loven er det gitt norm for øvrigheten da den skal dømme. Hvis det var riktig, så skulle vårt storting, våre domstoler, lovgivning og rettsvesen, det skulle være bestemt ut fra de regler og de normer som er gitt i Bibelen. Og fordi vi har fått ledende menn i vårt land som ikke holder seg til Guds ord, og de normer som vi har fått i Guds ord når det gjelder rett og rettskaffenhet i landet, så kommer det til å gå ille med Norge hvis ikke vi snart får en annen ledelse politisk. Jeg sier rett ut. Vi har en politisk ledelse som står Gud imot og går Guds ord imot. Og jeg sier ved Norge hvis ikke Gud snart frir oss fra en slik ledelse. Og vi får mennesker som respekterer Guds hellige lov. Ja, det er lovens første bruk. Og der hører det altså lovens rent menneskelige betydning. Og den er der. Og det at det er menneskelig betydning er ikke det samme som at den kan overses eller ringaktes. Og jeg skal si deg det at de som overser og ringakter den, de blir også veldig lite mottakelig for Guds ord. Lovens annen bruk etter Bibelen, det er at Gud bruker loven til å vekke oss og vise oss vår synd. Her er det altså, det taler om i Romerne 7. Her er det noe mye mer enn det første jeg nevnte. Apostelen sier at jeg levde en tid uten lov, enda han levde etter en menneskelig sett. Men så er det en da budet kom, da levnet synden opp, og jeg døde. Og for å si det kort, det som er lovens oppgave i vårt forhold til Gud, altså lovens annen bruk, det er at du og jeg skal miste troen på oss selv overfor Gud. At vi skal lære å innse og innrømme at overfor Gud gjelder selv ikke min beste lovgjerning. Det er ikke bedre med mine lovgjerninger sett i Guds lys enn at jeg må frelses fra det beste jeg har gjort. Og da vet du hvordan det er med det verste. Der har jeg ikke det jeg skal ha sagt. Og der er det evangeliet kommer og sier at alt hva loven krever av meg, at jeg kan stå for Gud, det har jeg fått i Jesus. Men det skal jeg straks få komme litt mer tilbake til. Det er lovens annen bruk. Det er det den gjør i vekkelsen. Men så er det også en tredje bruk. Det er at loven
den er formaningstale til dem som er født på ny. Loven er en veiledningstale for en kristen. Og det er det Jesus taler om i det hvor jeg leste her. Og nå skal vi da gå over til å se litt på det. For det er altså, for å si det med et ord, det er lovens tredje bruk jeg skal prøve å tale litt om her på dette samme. I den talen der Jesus taler om vårt liv som kristne, sier han altså, elsk eder fiender, velsign dem som forbanner eder, gjør vel imot dem som hater eder, og be for dem som forfølger eder, for at de kan bli eders himmelske fars barn. Det ordet bli som står der, det ser vi i grunnteksten, som har meget nøyaktigere måte å uttrykke seg på enn norsk. Det betyr det samme som å vise seg som. Jesus har altså ikke sagt dette, at vi skal være dette og gjøre dette for å bli kristne. Men han sier, fordi vi er kristne. Altså, elsk eders fiender. Velsign dem som forbanner eder. Gjør vel imot dem som hater eder. Be for dem som forfølger eder. For at det kan vise seg hvem dere er barn av. Nemlig far i himmelen. Og så munner dette ordet da ut i det. At en må kunne vente noe annet av en som er Guds barn. Enn du venter av toldere. Altså åpenbare syndere. Og av hedninger. Om du elsker dem som elsker deg. Ja. Det er jo tolderen også. Om du hilser bare på dine brødre, tja, det er jo hedningen også. Skulle det ikke være noe annet, og noe mer, å merke på det menneskes liv som er Guds barn? Du hører altså, når vi stiller spørsmålet på den måten, så må jeg jo svare ja naturlig. Og jeg har lyst til å spørre deg, du, respekterer du en kristendom og et vitnesbyrd hos et menneske som lever akkurat som åpenbare syndere og toldere? Gjør du det? Nei, det er det du ikke gjør. Det er noe ved dette her som er av den art at det må være annerledes med den som er Guds barn enn det er med alle andre mennesker. Og er det ikke det, så er han ikke Guds barn. Å snakke om en kristendom som ikke viser seg i livet, det er noen uttrykk som jeg ikke kan med. Jeg kan ingenting med uttrykket sann kristendom. Hvorfor det? Det finnes nemlig ikke noe annet enn sann kristendom. Det finnes ingen falsk kristendom. Falsk kristendom, det er ikke krist. Vi har ikke lov å bruke slik uttrykk. Der hvor det ikke viser seg i livet, der hvor det ikke er kommet noe nytt, det kan jeg si deg, der er heller ikke et menneske en kristen. Det er sannheten. Det er ganske forferdelig hva som er skjedd omkring på våre bedehus i løpet av de siste 10-15 år. Jeg nevnte litt her en dag. Det var for eksempel et sted. Ja, det var ikke bare et sted. De hadde musikklagsøvelse først, og så drev de hore etterpå. Hva gir du meg for det? Et annet sted satt de på møte og ventet på at taleren skulle bli ferdig, for de satt med kinobilletten i lommen og skulle på nyforestillingen. Det er forferdelig. Og det er bare en ting å si om det, at de som gjør sånt, de er verre enn verdslige mennesker. Trenger et verdslig menneske omvendelse, så trenger slike mennesker omvendelse i annen potens. Det er sannheten. Og det er store ting at på slike steder har Gud besøkt med vekkelse. Og det jeg forteller dere nå, det er bare noen spredte eksempler fra sjelesorg. Det er hva ungdom selv har fortalt meg. Og du kan tro det er mange skjebner omkring. Og mye av det kommer av det. At det som jeg i sted kalte for lovens tredje bruk, det vil de ikke høre på. Det vil de ikke innrette seg etter. Så går det galt. Jesus lar dette munne ut i et krav. Derfor skal I være fullkomne, like som eders himmelske far er fullkommen. Det er tydelig tale. Men nettopp derfor er det også en vanskelig tale. Det som gjør dette vanskelig er at vi må alle sammen innrømme, og det er ingen som innrømmer det mer enn en kristen. Det er veldig forskjell på det Jesus sier her, og det som jeg er i mitt liv. Ja, det er en ting. En annen ting er at du ikke innretter deg etter ordet. Fordi dette er så vanskelig, så er det altså to farer som møter oss her ved dette ordet, og som jeg må peke litt på.
Den ene faren er den, som jeg alt har nevnt, at man ikke tar dette ord alvorlig. Du kan skjønne Jesus mener alvorlig. Og uten å komme med noen forklaringer, så la meg peke på to bibelske eksempler som illustrerer det. Det første, det er Stefanus. Det står at de stenet Stefanus. De førte ham ut av byen. Først så løy de på ham. Jeg vet ikke om du har opplevd det at folk har løyet på deg. Sagt onde ting om deg, ting som ikke er sant. Det har jeg opplevd mange ganger. Og jeg må si at det er noe av det tyngste jeg opplever. Jeg har også opplevd at folk har løyet på min forkynnelse. De har blant annet sagt om meg det, og det kan hende noen har sagt i god tro også, at jeg for eksempel aldri forkynner helliggjørelse. Jeg vet ikke hva det synes når du sitter og hører på meg nå, eller hva du som har vært på disse møtene disse dagene. Og det er noe jeg har prekt hele mitt liv. Det er ikke bare denne uken. Jeg vet i hvert fall en ting. Når folk lyver på en, så gjør det vondt. Og jeg vet at det er ikke lett. Og jeg tenkte på det med Stefanus. De løy jo slik på han, at løgnen ble trodd. De fikk folket med seg imot han. De drev han utenfor byen, og han trodde han følte det. Og så stenet de han. Du, hvordan reagerte Stefanus på det? Jo, han sier, og husk på, det kommer fra hans hjerts innerste, som en virkelig bønn. Det er ikke for å si noe pent, men det kommer fra hans hjertes innerste. Herre, tilregn dem ikke denne synd. Der hører du det sinnelag som er i Jesus. Samme bønn som Jesus ba på korset. Det hører du her. Hva er det vi møter der, du? Du, vi møter et fullkomment sinn i et menneske. Vi møter et sinn som beviser at dette mennesket tilhører Gud, ikke sant? Det tar ikke et menneske av seg selv. Det er ikke menneskenaturen det der. Nei, her har du et eksempel på det som hos apostelen heter, la dette sinn være i eder, som også var i Kristus Jesus. Det andre eksempelet finner du i Romerne 9, altså dette første eksempelet står i apostelgjerningen i kapittel 7. Og det ordet jeg siterte, Herre, tilregner meg ikke den synd. Denne synd, det står et av de siste versene der. I Romerne 9, nærmere bestemt, vers 1-5, skal jeg sitere fra de tre første versene. Jeg sier sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke. Min samvittighet vitner med meg i den hellige ånd. Ja, det er sterke uttrykk, du. Hva? At jeg har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte. Hva er det for en sorg? Jeg vil ønske meg selv forbannet bort fra Kristus for mine brødre, mine frender etter kjød. Dette sier apostelen Paulus om forholdet til det folk som løy på ham, forfulgte ham, forfusket tingene for ham. Og jeg har tenkt på det, for jeg har vært utsatt for litt selv, men det er jo bare småtteri, det er ikke verdt å nevne engang sammenlignet med Paulus. Men jeg har allikevel ikke kunnet unngå å tenke på det, at de sa om Paulus at han lærte at man skulle gjøre det onde for at det gode kunne komme av det. Ja, det sa de om Paulus. Det er ikke lett overfor slike mennesker. Om Jesus sa de det, tenk det du, at han var kommet for å oppheve loven, avskaffe loven. Du vet, når de sa slikt om Jesus og Paulus, så får vi jo finne oss i at de sier litt om oss også. Og det er ikke derfor jeg nevner det. Men jeg nevner det, for det er så illustrerende for meg, når jeg tenker på dette, hvordan sånne ting svir. Å høre en mann si, jeg har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte. Og det tar han Guds hellige ånd til vitne på i sin samvittighet. Det er ikke småting. Og denne sorgen er at, bare disse var frelst og kunne være sammen med meg. Hva er det for et synd? Og du, det er det sinnet han som ikke sparte sin sønn, men ga ham hen for oss. Og det er sinnet hos han som kom og ga seg selv i dommen og døden for at du og jeg skulle bli fri. Det er det sinn. Det er det sinn som er i Jesus som taler i Paulus her. Og da begynner vi å skjønne hva det er Jesus mener og sier. Derfor skal I være fullkomne, like som deres himmelske far er fullkommen. Og husk nå på her. Med dette mener ikke Jesus
at de troende er syndfri her i verden. Det er underlig tale Jesus fører. Det er ikke annet enn gjenfødte mennesker som skjønner dette her heller riktig. Men det kan du bli, om du ikke er nå i kveld, så kan du bli gjenfødt bare å sitte og høre på denne talen her, skal jeg si. Bare følg med. Og jeg har lyst til å si det også. Dette sinn som jeg taler om, kommer vel tilbake til det skapes i oss gjennom vår hørsel. Så det er ikke forgjeves å sitte og høre på. Det er så underlig med denne talen. Jesus sier ikke at apostlene er syndfri. Nei, tvertom. I samme talen, nærmere bestemt i kapittel 7, så sier han, dersom da i som er onde. Den karakteristikken gir han det. I som er onde. Stefanus var ikke syndfri. Paulus var ikke syndfri. Det manglet det mye på. Ikke det at jeg kan se mange synder hos Paulus. Men jeg hører han sier om seg selv. For jeg vet at når Paulus sier det, så mener han det. Jeg sier han den største av alle synd. Akkurat som jeg ser det om meg selv det. Jeg kan se mye synd hos andre allikevel. Men jeg ser mitt eget hjerte som jeg, den største av alle synder. Men legg så merke til, det er hos dem som ikke er syndfri. Du møter det sinn som du møter hos Stefanus, og som du møter hos Paulus. Det er til dem som ikke er syndfri, men tror på Jesus som frelser. At Jesus sier, derfor skal jeg være fullkomne, liksom deres himmelske far er fullkommen. Og det skal vise seg på det sinn som bestemmer over ditt liv. Det skal vise seg på det at du er Guds barn. Skjønner du hva Jesus mener? Han taler om et sinn som er født av Gud. Og fordi det er født av Gud, så er det også som Gud. Og så sier han, det er det sinn en kristen skal leve etter. Ja, hva skulle du ellers leve etter? Jeg har lyst til å spørre deg. Hva skal vi leve etter som kristen? Er ikke det beskrevet i Guds hellige lov, hva vi skal leve etter? Det er så underlig med dette nye sinn i en kristen. Det er underlig. Det stemmer overens med loven. Det står nemlig om åndens frukt i Galaterne 5. Det er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Så står det mot slike er loven ikke. Nei, for dette er jo ikke annet enn uttrykk for loven. Du skjønner at dette nye sinn i en kristen, for dette nye sinn blir ikke loven loven slik som når den dømmer og anklager det gamle mennesket i oss. Og for det gamle mennesket, synden i oss, der blir loven en dom og en anklage. Men ikke overfor det nye sinn i en kristen. Hvorfor det? Fordi det nye sinn i en kristen, det er i pakt med loven. Det nye sinn i en kristen, det er det som profeten sa, jeg vil skrive mitt lov i deres hjerte. Jeg vil ta bort stenhjertet av deres kjød, og gi dem en kjødhjerte. Jeg vil gjøre, sier han, at de holder mine bud og følger mine lover. Og det er det som går i oppfyllelse i en fødelse. Det er slik det nye sinn i en kristen er. Det er av Gud, og derfor som Gud. Synes du at det er noe urimelig at Jesus sier det til sine det er dette sinn som kan bestemme din livsførsel. Synes du det er urimelig? Jeg har trang å si det, at hvis ikke det var slik, så var det ikke noen virkelig frelse. Hvis det ikke var slik, så var det ikke noen virkelig kristendom. Men nå er det slik. Altså, det gjelder for oss å ta ordet slik som det står. Og ikke falle i den faren og korte av på dette her. Og si at

Jeg tenkte på det som ble sagt til å begynne med råd med Moses som fikk en del problemer med disse israelitene gjennom ørkenen, stadig på ny. Og jeg tror det kom ikke minst av den ting at Moses var tydelig. Der går veien, sa han. Sånn skal det skje. Det har Herren sagt. Det ingen annen vei. Og dette, denne tydeligheten der, den faller mange tungt for brystet, vet du. Og så ble det opprør imot Moses og den veien han førte dem. Men Moses hadde det fra Herren, så det var Herrens vei. Og så gikk det så galt med israelittene. Det ble nevnt at det var 2 millioner, i hvert fall, som var på vandring der i ørkenen. Det var bare 2 som kom inn i det lovede land. Tenk på det. Bare 2 av de som gikk ut fra Egypten kom inn i det lovede land. Det var Josua og Caleb, vet vi. Så var det etterkommer av de da, som, av disse her som gikk ut fra Egypten, som kom inn. Det var en stor flokk som gikk inn i Israel til slutt, men altså, av de som tok ut, så var det bare 2. Det svært å tenke på, ikke sant? Og så det den samme Gud vi har med å gjøre. Det noe å tenke på i liberale tider som vi lever i, hvor man tukler med Guds ord nærmest som man vil. Det gjør vi ikke dersom vi har tenkt oss til himmel og salighet. Da det Guds ord som har ledet sin ord, alene. Jeg tror det viktig, jeg overbevist om at det viktig å være klar over det. Jeg skal lese noen vers fra Lukas 18, men før vi går videre så skal vi fortsette med å be for møtet. Ja, Herre Jesus, takk at du var villig å komme og bære våre synder på ditt legeme og på korsets tre. Det ufattelig for oss, men det sant. Alle våre synder. Alt som kunne anklage oss, alt som kunne fordømme. Det vil jeg prise og takke deg for. Og jeg ber for dette møtet, Jesus, at du må være her ved din hellige ånd. Og levendegjøre ditt ord for oss. Amen. Der står det sånn da, i Jesu navn, fra det første vers. Han sa en lignelse til dem om at de alltid skulle be og ikke bli trette. Det var en dommer i en by som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. Ja, nå har jeg rotet det veldig til, folk. Men det går jo an. Det var en tekst fra Filippebrevet jeg stanset for. Det var en gammel predikant nede fra Grimstad. Han sa, når du dras mellom 2 tekster, så skal du stanse over den første du kom på, sier han. Av og til så blir det sånn. Men Filipperne 3, ifra det 7. verset i Jesu navn. Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap. Fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt. Jeg akter det for skrap for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død, om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde. Ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe dem, fordi jeg selv grepet av Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det, men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som foran. Og jeg jager mot målet til en seierspris som Gud har kalt oss til, der overfra i Kristus Jesus. La oss da, så mange som fullkomne, ha dette sinn. Og om dere skulle være annerledes innstilt i noe, så skal Gud også åpenbare dere dette. Det gjelder bare at vi så langt vi kommet holder fram i samme spor. Brødre, vær mine etterfølgere og akt på dem som vandrer etter det forbildet dere har i oss.
For som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen. Deres Gud buken, og de setter sin ære I sin skam. De trakter bare til jordiske ting. Men vi har vårt hjemland I himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Amen. Det de som oppfatter det apostelen vittner her, og det kan også være snart gjort å gjøre det, som om man enda ikke var kommet frem til en klar erkjennelse, altså. Som om det enda manglet noe I hans tro. Det jo helt klart ut fra det vi faktisk leser I denne teksten også, at det absolutt ikke tale om noe slikt. Han skriver jo underlig her, om man ikke forstår hvordan det å være en kristen. Ikke så at det alt har nådd dette, eller allerede fullkomment. Det skriver han altså I det 12. Verset her. Og så allerede I vers 15, la oss da så mange som fullkomne. Ha dette sinn. Han altså ufullkommen og fullkommen på samme tid, apostelen. Det det han skriver om seg selv her. Ja, men da kan det jo ikke dreie seg om det samme, ikke sant? La oss prøve å se nærmere på det, hva det som får han til å kalle seg fullkommen. Hva han fullkommen I? Og ikke han alene, han taler jo her om så mange som fullkomne. Det finnes altså mennesker her på jord som fullkomne I noe. Og bare stans et øyeblikk for ordet fullkommen. Det ingen også forstår det fullt ut. For det ingen også som kan rette blikket inn imot oss selv og se det fullkomne. Det fullkomne har vi bare en slags forestilling om. Det noe som fullkomment, men vi fatter ikke hva det altså. Det fullkomne. Men så det altså noen mennesker som apostelen her sier fullkomne. Eller rettere fullkomne I noe, eller rettere sagt ved noe. Og så kan du jo spørre om du som her nå, du blant dem som fullkomne? Som apostelen beskriver som et fullkomment menneske. Det han her taler om hva han altså ved troen på Jesus. Ved sin tilflukt til Jesus og den Guds gjerning som skjedd ved ham, altså bare et blikk på Golgata tar synderskylden fullkomment bort. Da det som skjedde der nettopp for dine synders skyld, altså. Ikke fordi du var så god, ikke fordi du var villig til å bli en kristen, ikke fordi du gjerne ville omvende deg og alt sånne ting, ikke noe av dette. Da ene alene sin grunn I Guds nåde, nåden I Guds hjerte, at han var villig til å frelse syndere. Og den gjerning Jesus gjorde, den gjorde han for dine synders skyld. Ikke av noen annen grunn. Det som med forbildet Gud gav oss I ørkene, hvor Moses altså skulle henge opp en kobberslange for Israels slangebitte folk. De var dødsens, altså de var bitt av slangen. Det var ingen redning for de som var bitt av den. De døde jo på tusener av disse slangebitta. Jeg vet en som har vært og arbeidet nede I Egypten, og der I sanda ved siden av veien der, så ligger det sånne slanger nedgravd I sanda med bare så vidt snuten her oppe. Ut dit går du altså ikke. Blir du bitt av en av dem, så har du altså bare minutter på det. Så det over evigheten. Giftige slanger altså. Et blikk på den kobberslangen som Moses opphøyde der på Guds ord, altså Guds befaling, og de fikk leve. Hadde ikke noe med deres godhet å gjøre, at de var blitt bedre, hadde forbedret seg, ikke noe sånn. Bare så på den slangen. Og så ble det livet som Gud hadde sagt. Det vil altså si at ved et blikk på den så var de fullkomment fri fra den gifta som slangen hadde sprøyta inn I dem. Det viktig å være klar over, altså, for dette jo forbilder. Ved et blikk på Golgata så også du fullkomment fri fra den gifta som den store slangen, altså djevelen, sprøyta inn I menneskeslekten på fallets dag. Fullkomment fri, fullkomment lekt. Hør det? Det sier Guds ord.
Det ikke noe du skal registrere I deg selv, dette her, skjønner du. Det noe du skal få lov til å tro, fordi Guds ord sier det. Det så mye, vi syke egentlig etter dette her, å finne noe I oss selv som vi kan registrere som, oi, se her, jeg visst en kristen. Dette beviset på at jeg det, og så videre. Ikke sant? Og mye av forkynnelsen bygger faktisk opp under dette her. Og føre folk inn etter føleri og skal kjenne og oppleve alt det her. Nei, Guds ord sier så. At du nåde skal få. At din synd I komme seg mer. Fordi det var en som var villig å dø I ditt sted. For at du skulle leve ved ham. Det ordet altså. Ikke hva du føler og kjenner. Du kan sitte der som en istopp og være på vei til himlen. Du kan sitte der og føle de saligste følelser på vei til fortapelsen. Det ikke det de kommer an på. Vi så forskjellige som mennesker også, ikke sant? Og fordi vi forskjellige som mennesker, så trekkes vi ofte også til forskjellige forsamlinger, ikke sant? Det har ikke noe med åndelighet å gjøre så ofte. Neida, det bare for vi passer bedre sammen med den typen mennesker. Disse som lever her, altså, de kaller apostelen for fullkomne mennesker. Ja, men peker ikke apostelen på en vei videre? Jeg glemmer det som ligger bak, sier han, og så strekker jeg meg ut etter det som foran, og jager mot målet. Det de, ja, det faktisk ganske så utbredt blant kristne, dette her, som tenker at vi må videre I vårt kristenliv, ved at vi legger dette her med korset bak oss, og strekker oss etter større høyder og større gaver. Jeg har vært med på det der selv, vært langt inn I det der. Oi, Jesus var liksom bare døra inn til den fantastiske hagen hvor du kunne gå og plukke frukter, og det var liksom da nådegavene da. Ja. Legger Jesus bak deg? Hør for det første, og gå heller ikke videre før det gått ganske så klart opp for deg, noen større gave enn Jesus Kristus og han korsfestes. Finnes ikke på denne jord. Nei. Det der altså, alt gitt deg som gis av Gud. Det der alt virksomt, det der Helligånden virksom. I sannhet altså. Hvilken falsk ånd? Men Kristi ånd. Og utenfor dette her så gis altså ikke noe. Men du kommer tvert imot I kontakt med andre ånder, altså forførende ånder. Så når du ser på et velskap spedbarn, vet du. Jeg var en nylig bestefar for sjette gang nå. Du ser dette her lille nurket der altså. Alt jo til stede, så du kan si det fullkomment I den forstand. Men det jo ikke fullkomment utviklet enda, ikke sant? Men alt ligger til rette for at det skal bli det. Bare du får den rette næring, ikke sant? For gode oppvekstvilkår, så utvikles det som Gud har. Gud har jo lagt det frø ned I dette her, sånn skal det bli. Så det bare viktig at det får rette kosten, ikke sant? Ellers så går det gærlig. Ja. Slik også åndre, altså. Et menneske må få tid til en sunn utvikling. Det gjelder bare at vi så langt vi kommet holder frem I samme spor som han sier av apostlene her. Samme spor, altså ikke noe nytt spor. Men det samme spor som dere tok imot Jesus Kristus som Herre, sier apostlene et annet sted, så også vandre I ham. Hvordan tok du imot ham? Som fortapt synder, ikke sant? Ja, så vandre I ham. Han har bare med sånne folk å gjøre. Det altså ikke noe vi skal legge bak oss dette her som noen hevder, men nettopp hva vi skal søke og se dypere inn I, så vi ikke skiller noe som har med vårt kristenliv å gjøre ut fra det I det hele tatt. Jeg husker jeg var med I Blåkors I Kragerø for mange år siden, det var en der som skulle preke der en kveld, og så sier han, det hadde med påskebudskap å gjøre da, Kristus I himmelen, han sitter på tronen, så han majesteten, han ikke på korset lenger, så legg nå det bak deg. Skilte langfredag fra første påskedag.
Det gjør ikke Guds ord. Uten langfredag så hadde det ikke vært noen første påskedag. Og uten første påskedag så hadde ikke så ville det ha vist at det som skjedde på langfredag ikke var godkjent I himmelen. Disse ting henger sammen, folk. Kristus korsfestet. Han dveler altså ikke ved sin fortid, Paulus. Den står tydelig tydeligvis ofte malt for ham altså. Men av Guds nåde jeg det jeg sier han. Altså la han det bak seg så ofte det måtte dukke opp I bevisstheten dette her som han hadde vært tidligere. Han hadde sikkert som du og jeg mer enn nok med den synd han så I sitt gamle menneske daglig, Paulus også. Han måtte også holdes nede ved en torn I kjødet. Han har akkurat samme I seg han som det du og jeg har. Vi vil gjerne være store, ikke sant? Gjerne gjelde for noen ting. Ja. Også dette med omvendelse lå bak ham. Han visste seg nå omvendt til Gud ved sin tilflukt til Jesus. Nå levde han altså I den daglige omvendelse, nemlig dette her som å vende seg fra sitt eget. Tanker og meninger som stammer fra kjød og et kjødelig sinn til Kristus. Som han skriver her, la oss da så mange som fullkomne ha dette sinn. Dette sinn. Jeg snakker om et spesielt sinn. For hva det han strekker seg etter? Å strekke meg ut etter det som foran og jager mot målet til en seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra I Kristus Jesus. I Kristus Jesus. Det jo den samme velsignede formaningen han kommer med til kolosserne der han skriver dere da oppreist med Kristus og søk det som der oppe der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Merk deg det igjen. Der Kristus sitter ved Guds høyre hånd, det saken, forstår du, for apostelen. Kristus var eneste som betydde noe for han, og det var Jesus som hadde sett I nåde til han og kalt han til apostel. Det kunne ikke Paulus forstå I det hele tatt ut ifra den åndelighet han tidligere hadde levd I, for da var det gikk det jo på, da måtte du være anerkjent for hva du var I deg selv, for din kunnskap og alt. Ditt fromme liv, og Gud brukte ikke hva som helst. Nå forstod han utifra en helt annen sammenheng, nemlig nåden, Guds nåde. Jeg som har forfulgt Guds menighet, jeg reiser nå omkring som apostel. Bare nåde, vet du. Ser du apostelens sinn? Det jo dette apostelen opptatt med hele veien. Igjen og igjen så hører du han som døde for meg, han som elsket meg og ga seg selv for meg, og så videre. Du som her I kveld, hvor døde han for deg? Hvor ga han seg selv for deg og åpenbarte nettopp sin kjærlighet til deg? Ender du ikke da opp ved korset? Eller du kommet lengre enn du enn apostelen har kommet? Det var dette apostelen ikke var fullkommen I. Å forstå det som skjedde der. At Kristus død for meg. At Gud ble gjort til synd. Var villig til å bli gjort til synd. For at jeg skulle bli rettferdig for Gud. Det forstod han aldri fullt ut. Klarte aldri å gripe det fullt ut. Dermed så ble han heller aldri ferdig med det. Men det var det som drev han. Kristi kjærlighet driver oss. Det beskriver Peter på denne måten, men voks I nåde og kjennskap til vår Herre og frelser, Jesus Kristus. Det en helt annen vekst enn det vi hører mye om I dag. Voks I nåde og kjennskap til han. Få mer og mer innblikk I hvem han Altså. For han det for deg. Noe som bringer apostelen til å skrive til korinterne som hadde mer og mer skilt budskap om ånden fra budskap om den korsfesta og oppstandende frelser slik at de nå altså var mer opptatt av ånden og åndens gaver enn de var av Jesus. Og så de ikke det at de dermed hadde vendt seg etter en annen ånd.
en som dere ikke før har fått, sier apostelen. Dette alvorlige ord til oss I dag også. Hør det fullt ut hva han skriver til dem, vi skal stanse helt kort for det. For det tror jeg et særdeles aktuelt budskap. Men jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva med sin list. Hør du hva apostelen sier her? Jeg frykter også for at djevelen kommet inn I menigheten. Hva forført dere? Det det han sier. Slik at også deres tanker blir fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. For om noen kommer til dere, for om en kommer, om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus som vi ikke har forkynt, det kan altså skje, og det skjedde allerede den gang. Jesu navn ble brukt I massevis I menigheten, men det var også en annen Jesus enn apostelen hadde forkynt dem. Jeg må si for min egen del, det svært. Det noen som frykter for det I dag? At det skulle være sånn fatt? Og så videre. Eller om dere får en annen ånd som dere ikke før har fått. Det kan også skje. Og det kan du høre fort vekk. Ja, du har kommet til tro på Jesus, det riktig det, men har du fått ånden? Som de kan komme til tro på Jesus uten ånden? Det ingen tro I et menneske uten den hellige ånd. Ved den hellige ånd. Som dere ikke før har fått. Ja, vi merket det uttrykket, folk. Og så videre. Eller et annet evangelium som dere ikke før har mottatt. Det kan også skje. Og det hadde skjedd her. Et annet evangelium. Og så kommer dette her som så tragisk, som han slutter på denne måten. Da tåler dere det så gjerne. Ja. Dette var også noe som smakte det gamle mennesket I dem. Så de tok imot det. Han hadde skrevet til dem, for jeg ville ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet. Det hadde han skrevet til denne menigheten. Og når han taler til kolosser om å søke det som der oppe, så skriver han også videre, la deres sinn være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som på jorden. Hva sier han om disse som ved kristendommen bare søker å bedre sine kår her I verden? Vi får spørre hverandre her I kveld også, hva det du søker I kristendommen? Det bedre kår I denne verden? Jeg kjenner ikke deg, så jeg kan spørre. Vi må svare for Herren. Vi skal ikke svare for mennesker. Men hva sier han om disse? Han bruker ganske så sterke ord om det, som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender I fortapelsen, deres Gud buken, og de setter sin ære I sin skam, de trakter bare etter jordiske ting. Altså, nå det menigheten han taler om, altså. Mennesker som kaller seg ved Jesu navn. Det ikke verden omkring. Hva med, vi med den å gjøre, sier Paulus faktisk. Han peker på noe helt annet for oss som har himmel og salighet som mål. Og vi blant dem. Det hvor Jesus altså. Vi som har det som mål. La oss da så mange som fullkomne ha dette sinn. Dette sinn. Og så peker han straks hen til Guds uendelige godhet imot stakkaren. Og om noen av dere skulle, om dere skulle være annerledes innstilt I noe, så skal Gud også åpenbare dere dette. Altså, han vil ikke etterlate deg
i noe mørke, du som søker sannhet, og ikke så gjerne tåler det suspekte fordi det appellerer til kjødet det gamle mennesket I deg altså. Det veldig fristans det, vet du. Du har gått der og sliter kanskje med dine synder I mange år, kanskje en spesiell synd som kommer igjen og igjen og legger deg I bakken. Du har bedt til Gud så ofte om å bli kvitt det der. Du skulle bli så mye mer frimodig I din tro om du bare ble kvitt det der. Det jo som å høre Paulus igjen, om han bare kunne bli kvitt denne tornen I kjødet, så skulle han få det så mye bedre. Hva svaret han får? Tar Gud denne tornen bort? Han gjør ikke det. Men min nåde det nok, sier han. Ja. Det budskapet til meg og deg og det. Så kommer det noen til deg, så sier de at ja, men nå skal du få en åndsopplevelse, så du blir kvitt det greiene der. Skal du gå på høydene? Ja, ikke fristende. Slipp å måtte tigge Gud om nåde. Og ha den eneste glede I Kristus og hans blod som renser fra all synd. Ja. Han skal ta seg av deg som holder deg her, som du hører videre. Det gjelder bare at vi så langt vi kommet holder frem I samme spor. Og merk deg det, altså I samme spor. Brødre, vær mine etterfølgere. Hva var det så Paulus søkte? Jo, vi kan se, så vi kan se om vi hans etterfølgere altså. Han søkte Jesus framfor alt annet. Og så sier han noe videre her. Og akt på dem som vandrer etter det forbudet dere har I oss, altså akt på de troende som vandrer på denne veien, altså hold deg til dem. Han setter disse andre opp mot dem som vandrer etter hans forbilde, de trakter bare etter jordiske ting. Men vi, altså de og vi, har vårt hjemland I himlen, Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Var det som han ventet på, var det som var målet for ham. Ikke disse jordiske ting, altså. Har du hørt I dag, Gud kan gjøre deg rik, ja. Ta bort alle dine sykdommer. Ja. Var det ikke Gud kan gi deg I denne verden? Bare trakter etter de jordiske ting. Han var altså ikke redd for å sette skille, Paulus, altså. Men hvor gikk så dette skille hen? Grovt så kan vi si mellom dem som kan synge med I sangen av hele sitt hjerte, «Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg min Jesus miste.» Og de andre. Hvor ikke det den første og fremste sangen. For uten Jesus og hans verk så jeg kun en fortapt synder, overgitt til Guds vrede og dom over all synd. Jeg har sagt det så ofte I forsamlingen, og det står for mitt indre øye også, dette her, at ta Jesus bort her I kveld, hva det som sitter igjen på stolene da? Hvis du ikke ser sannheten I det da, så vil du aldri se det. Da sitter bare synderen igjen. Altså det Jesus alt gitt. Det så lenge du I ham, at du under Guds velbehag. Fullt og helt. Uten ham du fortapt. Samme hvor lenge du vært en kristen. Hjelper ikke det. Ingen som kan komme til Gud en dag og si at jeg vært kristen så og så mange år, eller vært misjonær I Etiopia så og så mange år, og så videre. Kommer ikke inn I himlen på det. Du kommer inn I himlen på han som ble naglet til dette korsets tre, som jeg har blitt minnet om I påska. Det eneste som gjelder for Gud. Jeg vil se blodet, sier han. Så vil jeg gå der forbi. Det hva Gud har gjort for oss. Det altså det ene, og til slutt det andre at jeg gjerne vil høre ham til. For ingen som Jesus. Han min tilflukt, gitt meg av Gud den største gave, og jeg vil gjerne se dypere inn I den.

meget mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt. Jeg akter for skrap for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet I ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud, på grunn av troen. Du ser vel hva apostelen jaget etter å bli fullkommen I her. Og Jesus var så visst ikke noe han la bak seg, men tvert imot den han ville bli funnet I når dagen kom og han skulle stå for troen, altså. Måtte jeg altså bli I ham sånn at jeg den dagen står I ham for Guds trone. Måtte du og jeg også ha det som mål for øye, altså. Ha det sinn, altså, og bli funnet I ham her og nå I denne stund og I evigheten en gang. For noen annen frelse har Gud altså ikke gitt oss enn den han har gitt oss I Jesus Kristus, sin sønn. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord, for ditt budskap til oss. Vi ble minnet så kraftig om det, også denne påskan. Hvordan vi mennesker ser stort på det, og kanskje har noen fridager å få oppleve, og ha det godt og fint vær og alt det der. Altså. Men det at du seier over døden for oss, det betyr liksom så lite. Det svært når det blir sånn. Måtte det ikke være sånn for noen av oss som samlet her I kveld, her, men at du hjertets fremste ønske. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Det kan du bare virke ved din hellige ånd og ved ditt ord. Og du velsigne hver enkelt som her nå, at ordet ditt må få være levende og sant.

0: Velkommen til andagsstund. I denne uka så skal vi ta for oss noen kjerneord ifra salmenes bok. Men først ber vi sammen. Himmelske far, så kommer vi til deg i denne stund og ber om at det vi nå skal lese og samtale om, at du kunne velsigne det. Og la det videre bli til velsignelse. Hør du vår bønn i Jesu navn. Amen. I dag skal vi lese fra den første salme og de tre første vers. Og vi leser i Jesu navn. Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderens vei, og ikke sitter i spotternes sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like tre, plantet ved rinnende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. Amen. Salig er den som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderens vei, og ikke sitter i spotterne sete. Ja, slik leste vi ifra den første salmen. Hvis vi nå spør hverandre, så kan vi vel si at dette er noe vi forstår. Er det ikke det? At den som ikke vandrer i ugudelige folks råd er salig, og heller ikke sitter i spotter og sete. Vi vil vel alle si at dette er noe vi slett ikke vil. Samtidig er veien dit ofte kort. Ja, kanskje før vi vet om det, så er vi i lag med de ugudelige og deres tanker, og har tatt plass i spotterne sete. I stedet for å falle i den fristelsen og ta plass sammen med dem som stadig har noe nedsettende å si om de andres liv og gjerning, så skulle vi ha vår lyst i Herrens lov. Ja, vi skulle grunne på den både dag og natt. Slik sto det i denne første salmen. Vi sier her at det salmisten skriver om, det er jo om vårt forhold til Guds ord. Er det noe som preger vår tid? Ja, så er det vel mindre og mindre respekt for hva som står skrevet i Bibelens bok. Vi hører ofte i mange sammenhenger at det sies at vi må ta hensyn til menneskerettighetene, og det er sikkert bra. Likevel må vi spørre om at det høres like ofte i det vi kaller for det offentlige rom, at vi må ta hensyn til alt det som står skrevet i Bibelens bok, i Guds ord. I denne salmen leste vi noe av dette. Etter at vi hørte at den mann var salig som ikke vandret i ugudelige folks råd, og ikke står på synderens vei, og ikke sitter i spotter og sete, så var det videre sagt hva denne mann skulle gjøre. Han skulle ha sin lyst i Herrens lov, som er det samme som Bibelen og Guds ord. Ja, mer enn dette. Han skulle grunne på dette både dag og natt. Ja, det er med andre ord en slik mann salmisten skriver om. Vers 3 forteller om hva en slik mann er lik. Vi leser verset igjen. Han skal være lik et tre, plantet ved rinnende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og deres blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. Ja, hørte du det? Vi kan jo spørre, er det så nødvendig? Og er det så rikt og ha sin lyst i Herrens lov, og grunne på den både dag og natt. Ja, slik leste vi det her i denne salmen. Og det sto enda at alt det han gjør, det skal han ha lykke til. Ja, det sto da også, alt det han gjør, det skal han ha lykke til. Dette treet, som han var lik, det sto altså plantet ved rinnende bekker og gav sin frukt i rette tid. Kanskje vi forstår litt hvorfor sjelefienden vår gjør hva han kan for å holde oss borte nettopp ifra dette stedet. Men Herren vil at vi skal være der i hans ord og i hans tankegang, og at vi skal være der både natt og dag. Så kan han fylle oss med sin kraft og gi sin frukt i rette tid. Ja, slik taler Guds ord. Måtte Herren hjelpe oss til alltid å bli hos han og i hans ord. Amen.
1: Alf Christian Tellefsen delte Guds ord med oss i dag i serien Over en åpen bibel. Den produseres av Norea Mediemisjon, og du finner vårt rikholdige arkiv av andakter på norea.no.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner I Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, god søndag I Jesu navn. Skal vi prøve å lese Guds ord etter en av tekstene på dagen? En av tekstene når Abraham var sett på prøve og offret Isak. Forunderlig å tenke på den teksten. For når Gud ba han om det, så hadde allerede Gud I sitt hjerte offret sin son. Så skal Abraham få lov å se inn I Guds hjerte litt ifra innsiden. Hva det koster Gud, så vet vi at Abraham slapp, men Gud slapp ikke. Den andre teksten jo I evangelieteksten når Kaifas, fordi han var øversteprest, sier og profeterer om at Jesus må dø for folket. Den tredje teksten som jeg skal lese, den fra Hebreabrevet 4. Det tre siste versene. Jeg må si for min egen del at det godt å ha noen vers som dine kvilevers, noe som ligger under ditt kristne